0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте Радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

вікнах метро. Крилами б'ється.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава Україні!

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Ранкові ранок. Радіо накипіло. Слухай українське. Слухай Харківщину. Радіо накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

0: Пісма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківщина отримає понад 204 мільйони гривень на купівлю модульних котелень до зими. У прес-центрі Накипіло говорили про освіту у Харкові, її стан і майбутнє. Синоптики прогнозують посилення вітру на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Уряд виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей України. Як повідомили у ХОВА, 204 мільйони 200 тисяч із цієї суми отримає Харківщина. На ці кошти область додатково закупить 35 блочно-модульних котелень для посилення резервного теплопостачання. Кошти виділені у межах урядових планів стійкості, які передбачають комплексний захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, а також забезпечення міст резервним водо- та теплопостачанням. Також Харківська обласна адміністрація разом з агентством відновлення займається будівництвом 86 елементів захисту на об'єктах критичної інфраструктури. Як розповідає Суспільно, про це вчора повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами Кулеби, Харківська область – одна із лідерів у реалізації цього напрямку плану стійкості.
2: Харків.
1: Департамент цифрової трансформації Харківської міськради скасував тендер на 9 мільйонів 560 тисяч гривень на модернізацію програмного забезпечення картки харків'янина через мобільний застосунок. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему ProZorro. Скасування тендеру відбулося після публічного розголосу антикорупційним центром та дій правоохоронців. Нагадаю, 8 травня ХАЦ оприлюднив інформацію про плани міськради витратити майже 10 мільйонів гривень на оновлення застосунку. 14 травня СБУ та прокуратура провели обшуки у приміщеннях Департаменту цифрової трансформації. Вже наступного дня тендер офіційно скасували без жодних пояснень. Як повідомили у центрі, причиною для обшуків стали угоди минулого року із товариством РОФЕ. Правоохоронці підозрюють, що приватна фірма отримала гроші за роботу, яку виконали співробітники Департаменту Харківської міськради. Харків завершує четвертий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Попри те, що понад 65% освітньої інфраструктури міста пошкоджено або зруйновано, у Харкові не закрили жодної школи. Навіть повністю зруйновані заклади працюють онлайн, зберігаючи свої колективи та учнів. Про це під час дискусії у прес-центрі Накипіло повідомила директорка департаменту освіти міської ради Ольга Деменко. За її даними, у школах Харкова навчаються 105 тисяч дітей. До війни лише у комунальних закладах навчалося 110 тисяч. Зараз 94 тисячі дітей. 58% учнів перебувають у Харкові, 32,5% залишаються за кордоном, 5% виїхали в область, близько 4% переїхали до інших регіонів України. За словами Ольги Деменко, шкільна мережа скорочується. Причиною цього бачить не тільки виїзд людей за кордон, а й складну демографічну ситуацію. Цьогоріч Харків випускає 8 тисяч 11-класників, натомість першокласників планують набрати лише 5,5 тисяч. Попри все, місто нарощує потужності для змішаного навчання. Наразі у Харкові діють 22 безпечні освітні локації. Це 9 підземних шкіл, 6 у протирадіаційних укриттях і 7 на станціях метрополітену. Тут навчаються 22 тисячі дітей. Це понад 40% тих, хто фізично перебуває у місті. На початок нового навчального року цей показник планують збільшити до 45%, а згодом до понад 50%. Проте, якою фахівці бачать повоєнну систему освіти у Харкові, читайте у матеріалі на сайті «Медіа Накипіло».
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, вдень невеликий дощ. Температура повітря до 18 градусів тепла. Також сьогодні вдень посилиться вітер поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

серце розбить, вщент мою шину, серце чия на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

ціною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

будинку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Харківщина отримає понад 204 мільйони гривень на купівлю модульних котелень до зими. У прес-центрі Накипіло говорили про освіту у Харкові, її стан і майбутнє. Синоптики прогнозують посилення вітру на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Уряд виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей України. Як повідомили у ХОВА, 204 мільйони 200 тисяч із цієї суми отримає Харківщина. На ці кошти область додатково закупить 35 блочно-модульних котелень для посилення резервного теплопостачання. Кошти виділені у межах урядових планів стійкості, які передбачають комплексний захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, а також забезпечення міст резервним водом та теплопостачанням. Також Харківська обласна адміністрація разом з агентством відновлення займається будівництвом 86 елементів захисту на об'єктах критичної інфраструктури. Як розповідає Суспільно, про це вчора повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами Кулеби, Харківська область – одна із лідерів у реалізації цього напрямку плану стійкості.
2: Харків.
1: Департамент цифрової трансформації Харківської міськради скасував тендер на 9 мільйонів 560 тисяч гривень на модернізацію програмного забезпечення картки харків'янина через мобільний застосунок. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему ProZorro. Скасування тендеру відбулося після публічного розголосу антикорупційним центром та дій правоохоронців. Нагадаю, 8 травня ХАЦ оприлюднив інформацію про плани міськради витратити майже 10 мільйонів гривень на оновлення застосунку. 14 травня СБУ та прокуратура провели обшуки у приміщеннях департаменту цифрової трансформації. Вже наступного дня тендер офіційно скасували без жодних пояснень. Як повідомили у центрі, причиною для обшуків стали угоди минулого року із товариством РОФЕ. Правоохоронці підозрюють, що приватна фірма отримала гроші за роботу, яку виконали співробітники департаменту Харківської міськради. Харків завершує четвертий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. Попри те, що понад 65% освітньої інфраструктури міста пошкоджено або зруйновано, у Харкові не закрили жодної школи. Навіть повністю зруйновані заклади працюють онлайн, зберігаючи свої колективи та учнів. Про це під час дискусії у прес-центрі Накипіло повідомила директорка департаменту освіти міської ради Ольга Деменко. За її даними, у школах Харкова навчаються 105 тисяч дітей. До війни лише у комунальних закладах навчалося 110 тисяч. Зараз 94 тисячі дітей. 58% учнів перебувають у Харкові, 32,5% залишаються за кордоном, 5% виїхали в область, близько 4 переїхали до інших регіонів України. За словами Ольги Деменко, шкільна мережа скорочується. Причиною цього бачить не тільки виїзд людей за кордон, а й складну демографічну ситуацію. Цьогоріч Харків випускає 8 тисяч 11 класників, натомість першокласників планують набрати лише 5,5 тисяч. Попри все, місто нарощує потужності для змішаного навчання. Наразі у Харкові діють 22 безпечні освітні локації. Це 9 підземних шкіл, 6 у протирадіаційних укриттях і 7 на станціях метрополітену. Тут навчаються 22 тисячі дітей. Це понад 40% тих, хто фізично перебуває у місті. На початок нового навчального року цей показник планують збільшити до 45%, а згодом до понад 50%. Проте, якою фахівці бачать повоєнну систему освіти у Харкові, читає у матеріалі на сайті «Медіа Накипіло».
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, вдень невеликий дощ. Температура повітря до 18 градусів тепла. Також сьогодні вдень посилиться вітер поривами 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло. Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Коли вдома, слухай радіо Накипіло.

0: Треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: Радіонакипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За добу від обстрілів постраждало 6 районів Харківщини. Сьогодні у Балаклійській громаді проводять розмінування. Мінкульт запросив гурт «Курган» і агрегат у проєкт «Тисяча весна». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат.
2: Новини з фронту.

0: На південно-слобожанському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Ловчанська, Приліпки та обік Ізбицького і Тернової. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 9 разів намагалися штурмувати обік Кіушарівки, Нової Кругляківки та у районах Нової Горівки, Голубівки та Піщаного.
1: Харківщина.
0: За минулу добу від російських обстрілів постраждало 9 населених пунктів Харківщини. Як повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Сеньгубов, усього росіяни вдарили 7 кабами та понад 20 безпілотниками різних типів. Поранення отримав 62-річний чоловік у Козачій Лупані, а в Ізюмі 54-річний працівник Нової пошти через обстріл відділення отримав гостру реакцію на стрес. Також медики надали допомогу чоловіку, який постраждав від обстрілу Бердянки 26 травня. Внаслідок російських атак у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, пасіку, електромережі, а також поштове відділення в Ізюмі. Сьогодні з 9:30 до 12:00 години включно у Балаклійській громаді у районі села Нова Гусарівка піротехнічні підрозділи проводять підрівні роботи. Про це повідомляє прес-служба ХУВА. Триває планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
1: Харків.
0: Сьогодні у харківському метро до 12:00 години закрито 2 виходи на станції метро «Університет». Як повідомили у прес-службі метрополітену, йдеться про вихід номер 1 у бік Харківського обласного палацу дитячої творчості та вихід номер 2 у бік саду Шевченка. Виходи закриті через ремонт. Міністерство культури України запросило до масштабної державної програми «Тисяча весна» харківський гурт «Курган і агрегат». Про це під час ток-шоу «Вдома краще» заявила віце-прем'єр-міністрка із гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна, пише «Медіадумка» із посиланням на «Інтерфакс Україна». Якщо подадуться «Аміл», «Раміл» і «ЖЕКа», «Курган» і «Агрегат», прекрасно, ми чекаємо, музика також є, зазначила міністерка, додавши, що у міністерстві також сподіваються на заявку від реп-виконавця, поета і журналіста Міша Правильного. Прийом заявок у проєкт «Тисяча весна» стартував 3 квітня і триватиме до 4 червня. Фінальний пітчинг проєктів запланований на 12-16 серпня. Нагадаю, «Тисяча весна» – це державна програма фінансування створення українського культурного продукту, яку Міністерство культури та Офіс президента України запустили 3 квітня цього року. Через відкритий конкурс програма підтримує митців і креаторів. Бюджет ініціативи становить 4 мільярди гривень. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Всім доброго ранку. Я Володимир Носков разом з вами до 11 ранку. І знаєте, на початку тижня, коли збираєшся на роботу, думаєш, ну хоча б витримати цей тиждень, ну такий вже складний. А сьогодні прокинувся вранці і думаю, о, вже четвер, плюс, значить я доживу до неділі. І всі справи доробимо, і все буде гаразд. Ну, а зараз будемо говорити про серйозне. Сьогодні у нас дві теми. Це після 10:30 будемо говорити про евакуацію білими янголами родини із Богодухівського, перепрошую, Великобурлукського напрямку, і там і четверо дітей серед них, і тварини світські. Ну, цікава така історія. Взагалі, робота білих янголів дуже складна, про що свідчить навіть загибель їхніх, раніше загибель їхніх побратимів і посестер, і ми, звісно, про це поговоримо. А ну, а перед тим у нас буде розмова із військовими про теж про прикордоння, наприклад, Дергачівської громади, там фейки, сіють фейки, що захоплене одне із сіл. Давайте тоді, власне, і починати, і будемо разом спілкуватися.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Сили оборони України спростовують поширену російськими пабліками інформацію про нібито захоплення прикордонного села Гранів у Дергачівській громаді на Харківщині. У 14-му армійському корпусі також заявили про не відповідають дійсності повідомлення про нібито знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ну, що, от у чому річ? Штурми прикордонного села Гранів у Дергачівській громаді розпочались десь у травні. Армія агресора власне там влаштовує битви і повідомляла про захоплення села ветеринарне, вирішила проводити, продовжити формувати так звану буферну зону на прикордоні. І от уранці 27 травня російське Міністерство оборони повідомило про захоплення Гранова силами угрупування «Сєвєр», і за даними зведень Генерального штабу Збройних сил України, це не відповідає дійсності. Так, там тривають бої із 20-х чисел травня. Докладніше про ситуацію на прикордонні Дергачівської громади і, зокрема, в селі Гранів розповідатиме нам начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу полковник Віталій Саранцев. Пане Віталію, доброго ранку.
1: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Пане Віталію, я тоді одразу попрошу вас розповісти, як виглядає ситуація у селі Гранів.
1: Ну, тут, можливо, правильно почати з загальної ситуації, тому що
3: да, звісно,
1: вона є доволі складною, і противник намагається наразі атакувати ті ділянки державного кордону України, які раніше не були атаковані. От, і він, ну, в рамках створення так званої буферної зони намагається проводити і дорозвідку, розвідку, і здійснювати певні там заходи стосовно інфільтрації там або штурмові дії, якщо це стосується населених пунктів. От самі населені пункти, які розташовані вздовж державного кордону України, і є тим самим власним шматочком для противника, тому що їх найлегше, скажімо так, туди пересікши кордон, найлегше туди пробратися і, закріпившись там в двох-трьох хатах, заявити про якісь успіхи, про якісь чергові свої перемоги, що, в принципі, він зараз і робить. От, тому стосовно даного населеного пункту, там тривають досить активні бої, там певні епізоди цих боїв сьогодні виставила якраз 58-ма окрема мотопіхотна бригада в себе на сторінці Facebook. Тобто вони показали, як зараз, яка там наразі бойова обстановка. В цілому обстановка дійсно є складною, але сам населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.
3: Угу. Пане Віталію, а от щодо села Ветеринарне, все-таки воно перебуває в сірій зоні? Таке формулювання буде точним, чи там все-таки йдеться про тимчасове захоплення?
1: В військовій термінології немає поняття «сіра зона», і дуже зручно заснуло. Ні, дійсно, це ще з'явилося ще в часи АТО. Це дуже, дуже зручне для журналістів використання, така термінологія, от, як «сіра зона». Дійсно, населений пункт Ветеринарне перебуває тут. Ну, наші сили, засоби звідти виведені, але село перебуває під нашим вогневим контролем. Тобто противник також туди не може зайти, закріпитися, от, тому що по живій силі наносить там одразу вогневе ураження. От, в самому населеному пункті триматися, звичайно, дуже важко, тому що постійні обстріли, постійна розвідка противника і виявляє нашу систему вогню, і, звичайно, є певні складнощі перебування в самому населеному пункті.
3: Ну, заходити, це ще не означає закріпитися. Це от ви правильно
1: сказали. Звичайно, ну, якщо взагалі захоплення населеного пункту, це висилення там якихось чергових змін. Це, якщо це там, ну, доволі там глибоке просування, то це там і встановлення там певних там комендантських служб там і так далі. От наразі там в жодному з цих населених пунктів, про які ми сьогодні з вами говоримо, такої ситуації немає. Тобто воно фактично перебуває на лінії вогню, і ситуація там дуже дуже важка.
3: А, Віталію, а скажіть, там хоч людей вже повністю немає, чи одинокі можуть бути?
1: Ну, дивіться, наша місцева влада і там і благодійники от роблять дуже багато для того, щоб максимально евакуювати всіх цивільних мешканців от з прифронтових сіл. Але досвід і практика показує те, що подекуди в деяких населених пунктах можуть залишатися люди. Чи є конкретно в даних там в Гранові чи в ветеринарному люди? Ну, в мене цієї інформації наразі немає. Але знову ж таки, що досвід показує, що, на жаль, от така ситуація буває, що люди знаходяться фактично на лінії фронту. І вони пишуть письмові відмови про те, що вони відмовляються від евакуації.
3: Так. Ну, а потім, або, коли прилітає в будинок, тоді вже репетують вивезти нас,
1: так,
3: будь ласка.
1: Або вже починають просити про евакуацію тоді, коли це зробити надзвичайно складно і надзвичайно небезпечно.
3: Так, ну ми в другій половині от більше будемо про це говорити. А на ваш погляд, чому росіяни саме зараз розпочатили цей напрямок?
1: Ну, дивіться, фактично вся лінія російсько-українського кордону – це є потенційна лінія фронту. Ми про це говорили доволі давно, і противник, звичайно, він проводить, якщо брати в загальному обстановку на фронті, якщо говорити за всю, ну, за всю лінію фронту, противник проводить там певні наступальні дії, намагається проводити певні наступальні дії для того, щоб ну, трішки там в певних моментах відтягнути наші сили з напрямку свого головного удару. От він і проводить такі от бойові дії на неатакованих раніше ділянках
3: кордону. А головний удар, це ви вважаєте там Донеччину, правильно я розумію? Донецька. Ось там, а?
1: Так, це Донецька область, це захоплення, це те завдання, яке вони поставили перед собою, тобто захоплення Слов'янської, Краматорської агломерації.
3: Так, ну як пишуть низка іноземних ЗМІ, що Путін вважає, що до кінця року він може впоратися із захопленням, повним захопленням Донбасу, і до чого, власне, зараз намагаються дійти. Тактика інфільтрації, вона зараз залишається головною?
1: Так, це одна з таких основних тактик противника – інфільтрація. Тобто, що таке інфільтрація? Це поодиноке переміщення військовослужбовців, от, яке дозволяє десь непоміченим проникнути в глибину нашої оборони. От, противник переміщується десь в певній встановленій точці, накопичується, закріплюється за сприятливих умов, і потім вже звідти починає там певні штурмові дії. Тактика, скажімо, в певних моментах вона має успіх, але в багатьох випадках за допомогою засобів розвідки противник виявляється і наноситься вогневе ураження або засобами там, або стрілецької зброї, або дронами.
3: А я так ще зрозумів, що у цій зоні вашої відповідальності це якраз Золочів і Богодухів мав на цьому тижні на початку буквально розмову із Володимиром Білим, міським головою, про активізацію, скажімо так, атак на мирне населення за допомогою дронів, так, і він розповідав про жахливі наслідки. Ми отримуємо так само і інформацію від Віктора Коваленка про Золочів. Та як там виглядає ситуація, і там ціль та сама, чи тут можна ще щось додати?
1: Що стосується Богодухівської громади, я скажу, тут, в принципі, від обстрілів противника страждає фактично все прикордоння. Тобто, наша смуга відповідальності, вона пролягає як в Харківській області, так і частково в Сумській області. І фактично все прикордоння, всі населені пункти зазнають зазнають ворожого впливу. В тій чи іншій формі, тобто це, ну, якщо там ближче до лінії кордону, до лінії зіткнення, це можуть бути і КАБи, якщо там далі, то це в основному це дрони. От. Яку мету переслідує противник, задіючи, ну, скажімо так, роблячи ці дії? Тобто перше, це порушити логістичні маршрути. От. Богодухів лежить на трасі Суми-Харків, от, досить жваве сполучення, от, і таким чином він намагається перекрити цей логістичний маршрут.
3: Та і по автозаправкам ми це побачили, коли вони прицільно просто били по автозаправкам.
1: Так, він намагається знищувати ті об'єкти, які, на його думку, можуть слугувати для розміщення особового складу, або служити там командними пунктами, або логістичними вузлами і так далі. Тому він намагається наносити вогневе ураження і по цих об'єктах, які є цілком цивільними. От. Ну і третя задача – це, звичайно, спровокувати певну кризу, от, посіяти зневіру як до військових, так і там до органів влади. Тому, в принципі, там він б'є просто по таким там по магазинам, або навіть там, ну, я був свідком, якраз я працював в Богдухові, от, і коли відбувся прильот просто по будівлі банку. Тобто таким чином він намагається спровокувати паніку населення.
3: Ну так, от. Щоб люди виїжджали, та особливо так. Молодь. Угу.
1: Так. От, тому такі от три задачі він ставить перед собою і намагається їх вирішувати. Звичайно, ми всіма силами намагаємося цьому протидіяти. Ми щодня публікуємо статистику збитих, взагалі всіх уражень, які ми нанесли на лінії фронту, ну і статистику по збитим БПЛА, які невибірково летять або по позиціям Збройних сил, або по цивільній інфраструктурі.
3: Ну, бачите, на Дергачівщині от повідомляли про ракету, та вперше за останні 2 роки. Це теж певною мірою реакція, я так думаю, росіян.
1: Звичайно.
3: Пане Віталію, а якщо говорити про прикордоння, які фортифікації будує зараз ворог на кордоні, і про що це нам зараз може говорити, про яку їхню стратегію на найближчі місяці?
1: Що стосується фортифікації і, ну, взагалі інженерного обладнання, то зараз прикордоння Білгородщини там намагаються проводити, ну, також там встановлювати антидронові сітки. Це історія почалася ще від минулого року чи від початку цього року, але наразі ми маємо певну інформацію, що місцеві мешканці звертаються вже до нового тимчасово виконуючого обов'язки губернатора з претензіями, що попри обіцянки...
3: Це Білгородська область, так? Нового губернатора, так?
1: Чи попри обіцянки попереднього очільника Білгородщини затягти там всі дороги цими
3: дронозахисними
1: сітками, так, ця обіцянка не виконується, ні тоді не виконувалася, ні не виконується, ні зараз. От, внаслідок чого влада їхня там перекриває там певні маршрути, от, для того, щоб там зменшити транспортний потік. Ну і, звичайно, інше інженерне, ну, звичайно, це є і інженерне обладнання безпосередньо вже на лінії там на лінії кордону, це і зуби дракона, і окопи, і десь там натягують вони проволоку, там дроти, колючий дріт. Ну, тобто стандартна, скажімо так, стандартна процедура для, мабуть, для всіх локацій, на яких ведуться бойові дії.
3: Угу. Тобто, в принципі, нові з'являються.
1: Так, так.
3: Угу. Що точно не свідчить для нас, що агресор планує скорочувати бойові дії або там йти до миру, так, до підписання угоди. Тобто, по їхнім чином абсолютно цього не бачимо.
1: Звичайно, але разом з тим я хочу ще сказати наступне, що наразі ми не спостерігаємо от в своїй смузі відповідальності, от ну, те, що стосується Харківської області, наразі ми не спостерігаємо якогось чи там ну, скупчення живої сили чи техніки, яке б могло свідчити про підготовку до активізації там чи наступальних дій. От саме от на Харківщину там.
3: Тобто, в принципі, от кількість бойових дій, да, воно, в принципі, на рівні середньої от, статистичної норми на травень місяць. Можна от так сказати?
1: Ну, в принципі, ну, можна, так, можна сказати. Тобто, він,
3: ну, я дуже узагальнюю, так.
1: Так, да, да, ну, противник тримає ту кількість особового складу, яка необхідна для забезпечення, там, ротацій особового складу для забезпечення там якихось логістичних потреб. От. Але ще раз повторюю, що немає наразі у нас інформації і не спостерігається якоїсь накопичення або техніки, або великої чисельності особового складу, які могли бути задіяні для там якогось суттєвого прориву там державного кордону України і просування десь на, ну, там, на велику глибину.
3: Сил оборонцям нашим і щоб вистачало зброї на всі наші операції. Дуже хочеться, щоб змогли довести до кінця замислене. І бачимо, як зараз війна змінюється, формат війни, як переходимо на безпілотні системи, на НРК. І це просто зараз теж у своїх аналітичних зведеннях відзначають і іноземні журналісти, і іноземні аналітики, тому я думаю, що до кінця року ми ще побачимо більші зміни у тактиці військовій. Друзі, щойно спілкувався із начальником відділу комунікації 14-го армійського корпусу полковником Віталієм Саранцевим. Він сказав, що фейки ширять росіяни про захоплення нових сіл на Дергачівщині. Там зараз тривають дуже серйозні бої. Тому, звісно, кожен на своєму місці підсилюємо наше військо. Дякую, пане Віталію.
1: Дякую.
3: Тисну руку, далі музична пауза і перейдемо до наступної теми.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Тепер наші погляди звертаємо на Великобурлукський напрямок, тому що там поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» спільно із офіцерами громади та волонтерами евакуювали 8 жителів прикордонних населених пунктів Великобурлукської громади у Куп'янському районі. Серед врятованих 4 дітей. Разом із людьми із сіл, що постійно потерпають від російських обстрілів, вивезли також 3 кіз та світських птахів. Як повідомив начальник Великобурлукської громади Віктор Терещенко, евакуація жителів Гнилицького Старостинського округу відбувається у межах примусової евакуації дітей із сім'ями, оголошеної тут із 6 травня. Наразі, за словами Терещенка, у небезпеці залишається ще 27 дітей, тож місцева влада та поліція закликають батьків не зволікати із переїздом до безпечних місць. Про деталі останньої евакуації, операції, координацію «Білих Янголів» із старостами та родинами будемо зараз говорити. І вже з нами на зв'язку радіо «Накипіло» помічник начальника Головного управління Національної поліції у Харківській області з гуманітарних питань В'ячеслав Марков. Пане В'ячеславе, доброго ранку. Не чулися кілька місяців, тож час нам поговорити.
2: Так, доброго ранку, студія, доброго ранку, Володимир.
1: В'ячеслав, як завжди, в машині.
2: Так, прямую.
1: Та, по справах. Але, пане В'ячеславе, я тоді вас одразу попрошу розповісти нам про останню операцію, наскільки вона була складною. І тут говориться про 4 дітей. Це одна родина, чи тут вдалося 2 родини вивезти?
2: Ні, смотрите, це 2 родини, які між собою мають родинні стосунки. У одної родини 3 дітей, у іншої родини 1 дитина. Ми вели довго перемовини, це я маю на увазі і поліцію, і районної адміністрації, поліцейських офіцерів громади, і, скажімо, домовилися із батьками, определили з датою, скажімо, з тою датою, що ми первоначально определялися, у нас трішки не вийшло у зв'язку з безпековою ситуацією. Скажімо, іншого дня ми все-таки провели евакуацію, було евакуйовано 8 людей, 4 з яких це були малолітні діти.
1: Це малолітні? Це якого віку, В'ячеславе?
2: Я чесно не пам'ятаю. Я в мене є всі документи, їду за рулем.
1: Зрозумів, так. Угу. Ви кажете, були перемовини, це якраз і складність, та? Напевно, ставили умови певні ці родини, вивезіть нам тварин, а ми там ще хочемо перевезти щось, це про це йдеться?
2: Так і є, складності, виходить, багато. Перша основна, скажімо, і сама глобальна складність у безпековій ситуації в тому районі, сам заїзд туди, саме перебування там. Це є небезпека, скажімо, дуже велика. Потім є проблема самої евакуації. Люди, вони можуть, їх можна коригувати, можна щось доводити, щось там, скажімо, їх прохати.
1: Якось переконувати. Угу.
2: Так, звісно. А тварини, це проблема, і це є, я вже знаю з практики, це займає багато часу.
1: Ви спеціаліст вже по тваринам.
2: Так, вже. А час, в тому місці, не грає нам, скажімо,
1: на руку,
2: да, і це дійсно, небезпека. На це ще не все. родини з, так, ну, з такими тваринами, ну, скажімо, вони не везде їх можуть прийняти. А без тварин вони не погоджувалися виїжджати. Тому були свої, скажімо, питання, які прийшлося додатково вирішувати. Це, скажімо, не питання національної поліції, це вирішувала адміністрація, але їх потрібно було вирішити в комплексі з іншими питаннями. Їх тільки кидався це, скажімо, зростець, це тоді можливо було здійснити цю евакуацію, вона була здійснена. Якщо я не помиляюся, декілька днів ці дві родини перебували у місті Харкові, а сьогодні вони переміщуються, скажімо, в інше місце, де вони підібрали собі самі житло.
1: Ну, я так розумію, що це буде село. Якщо йдеться про світську тварин і птахів, то це село все-таки, так?
2: Так, да, це село, ми не будемо його називати, воно. Це не принципово. Це село, да, чи приватний сектор, і вони всі разом там планують, ну, поки що жити, скажімо, там.
1: Пане В'ячеславе, ми тут у прямому етері вже розповідали, що вам довелося змінити логістику комунікації і вивезення людей після останньої трагедії, коли загинули побратими, посестри по білих янголах. Це в лютому, здається, так? Я сьогодні дивився на це. Час так вже біжить. І тепер ви напряму можете не заїжджати, а просите, щоб люди виходили пішки до найближчого безпечного місця, ну або ж там за допомогою дронів виводити і так далі. Ось цей приклад великобурлукський, який ми зараз розглядаємо, це вже теж за цією тактикою був проведений, ну, з огляду на небезпеку, про яку ви вище говорили.
2: Смотрите, Володимир, після цих трагічних событий, мало місце 20 лютого, ми потеряли двох правоохоронців за відновлення внаслідок подлого удару ланцетом по нашому евакуаційному автомобілю. Вони бачили, що це евакуаційний автомобіль, всі знали, що ці автомобілі виконують виключно гуманітарну функцію евакуації, виключно тільки цивільного населення. А після цього дійсно ми переглянули всі протоколи, хоча ми і так їх придержувалися, да, бо, скажімо, особиста безпека і безпека осіб, яких ми перевозимо, ну, війна, ну, не завжди залишає шанси, і коли проти, скажімо, нашої евакуаційної групи на нас, скажімо, полює ціла російська армія, що можна казати тут? Вони нас один раз упіймали. Зараз ми дійсно поміняли тактику. Смотрите, ну, не можна сказати, що ми всім людям тепер говоримо виходити пішки. Пішки і раніше люди виходили за потребу. Це були якісь, скажімо, там, ну, окремі участки. Там, де було можливо, ми супроводжували, скажімо, нашими пташками, або нам в цьому питанні дуже часто допомагали військові Збройних сил України, які доволі часто приймають, скажімо, участь в евакуації разом із нами. Намагаємось уникнути якісь там уражені, не говорячи про якісь потері, максимально забезпечуємо себе усіми средствами захисту, активними, пасивними. У нас є сребри, у нас є активні засоби, скажімо, антидронові рушниці, у нас доволі гарна броня класу 6+, ми користуємося програмами спеціальними, які нам допомагають Поки справляємося, евакуацій дуже багато, іноді буває заявок стільки, що ми не можемо їх всі, скажімо, зробити у цей день. Ми розподіляємо, ми аналізуємо дуже ситуацію, яка складається на теперішній час в тому місці, куди запрошена евакуація. Ми працюємо з волонтерами, і коли є необхідність на деяких участках, скажімо, маршруту і етапах евакуації, задіяні волонтери через координаційний гуманітарний центр. Ми, як основний осередок евакуації Харківської області, координуємо всю евакуацію всього гуманітарного центру волонтерського, аби вони здійснювали свою працю у максимальній безпеці. Намагаємося врятувати кожного людей, тварин. Останній той приклад, коли ми 27 коней евакуйовували майже 2 тижні з Волчанська, бо не могли їх там залишити разом із конюхом, який хворий на онкологію. Хватає роботи, працюємо.
1: Угу. От після цього випадку ви переглянули, але не скоротили, так? Не скоротили виїзди?
2: Ні, Володимире, не скоротили виїздів. Сталося більше. Це за рахунок того, що стало більше, скажімо, евакуації. Це не якась таємниця з території Золочівської громади. Ми бачимо вже на протязі останнього місяця велику кількість заявок на евакуацію з Богодухівської громади, особливо.
1: І там вже зараз теж розширена зона евакуації останнім часом у Богодухівській
2: громаді. Дуже багато окремих, скажімо, населених пунктів, які там за Богодуховим розположені. Путинський район постійно йде евакуація, Великобурлуцький. Всі ті райони, які обумовлені як зона бойових дій, там евакуація йде постійно, і ми бачимо, що кілзона постійно розширюється за рахунок технічних можливостей, скажімо, ворожих дронів, вона ускладнюється, противник наносить удари по цивільним автівкам, по автівкам швидкої допомоги, автівкам Червоного Хреста, б'є ланцетами. Б'є чим можливо, тому що, скажімо, раніше не бачили.
1: А скажіть, які зараз у нас технічні можливості? Це кілька машин із бронекапсулами, і чи є можливості збільшити кількість?
2: Так, смотрите, є броньований автомобіль у нас, я не хочу назвучувати їхню кількість. У нас є броньований повноприводний автомобіль, є броньовані, скажімо, буси, є броньовані автомобілі у координаційного гуманітарного центру.
1: Так, консорціум волонтерських, СТІЛ, так.
2: Угу. Да, у ряду волонтерських організацій є броньовані автомобілі. Ми постійно працюємо з Червоним Хрестом України за інше реагування наш. На тих участках, де ми предполагаємо якусь, скажімо, небезпеку таку велику, ми використовуємо тільки броньовані автомобілі. А далі можуть бути використовуватися інші автомобілі, як наші, так і, скажімо, волонтерські, інші. Кожна евакуація – це абсолютно нова операція, де нема шаблонів, нема нічого, можливо, не буде нічого спільного з іншою евакуацією. Це різна місцевість, разна оперативна ситуація, різний ландшафт, різні підходи, і ми стараємося планувати так, щоб вивезти людей, не пострадали не ми, ні ті люди, яких ми рятуємо. Угу. От кожного разу абсолютно по-разному ми все проговорюємо, перевіряємо, координуємося з військовими постійно, які теж прикривають нас з неба ще раз. Ми максимально пытаемся зробити цю роботу так, щоб і ми повернулися домой, і ті люди доїхали туди, де їм буде зараз безпечно.
1: А В'ячеслав, а що ви спостерігаєте після от власне дозволу примусово забирати у родин тих родин, які не на це не погоджуються, але так, але закон тепер дозволяє примусово забирати у них дітей, і це була історія в Великобрусі, ті самі громаді там суди були, потім історія в громаді Євген Шаповал, де голова, скажіть, громаду його, ми розповідали, коли шестирічна, здається, дитину довелося забирати і в лікарні, вона деякий час була, це дитина з інвалідністю, а потім все-таки спільними зусиллями вдалося умовити мати звідти виїхати, ЮНІСЕФ їм винайняла квартиру, і вони тепер в безпеці живуть. Так от, після цього введення закону, цієї норми про примусове вилучення дітей, чи стали батьки більш охоче говорити з вами, відгукуватися на заклик виїжджати, ну і, власне, евакуюватися?
2: Так, смотрите, скажімо відверто, таких випадків було тільки декілька. Ну, це такі дуже поодинокі, скажімо, ситуації, коли вже до цього, скажімо, доведено. Ми намагаємося впливати на цих батьків всіми можливими законними способами до того, щоб виконати цю обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Да, закон нам дійсно дозволяє, ми будемо його виконувати, ми не будемо залишати дітей. Це така процедура, яка, ну, скажімо, її треба виконати, але вона дуже тяжела морально. Понимаєте, як забирати дітей і батьків.
1: Це травма, це жахливо, так.
2: Це травма, на самом деле, травма для тих же дітей. Ці травми для батьків, то я можу сказати, як сам, як батько, ну і для нас це травма. І ми їх благаємо всіми можливими способами виїхати разом із ними. Зазвичай, скажімо, батьки в останні, скажімо, секунду приймають рішення все ж таки поїхати з дітьми, коли поймають, що, ну, діти будуть з'яті і поїдуть до умовно безпечного місця, але вже без них, вони іноді з матами, іноді як завгодно, ну, все ж збирають речі і їдуть разом із дітьми, але ж я ще раз хочу сказати, що ця процедура, яка буде проходити ця евакуація, обов'язково в примусовий спосіб, вона буде проходити тільки в зоні повищеного риску. І кожна секунда перебування там, це ризик. Ризик двійний, коли там буде скупчення. А коли буде вилучення людини, ми не уникнемо скупчення. Там потрібна бути наша автівка. Автівка. Бо поруч повинні бути автівки прикриття. Бо ми не знаємо, що буде відбуватися там на наступну секунду. Огромна кілзона, скажімо, яка вже досягає, скажімо, там 30 до 40 кілометрів. Ну, це місце, де потрібно бути, ну, дуже обережно.
1: І ви все-таки бачите ефективність цього закону, хоч і складно про це говорити емоційно, але все-таки він діє і він впливає на рішення батьків.
2: Да, звісно, він діє. А що можна казати? Кожне врятоване життя, воно того варте. Якщо навіть там теоретично взяти, що буде врахована, то врятована всього там одна дитина, вона там варта і такий закон потрібен, але ж на самому ділі, ну, це не одна дитина. От зараз ми плануємо, скажімо, якщо не вмовимо батьків, останній шанс їм дали, якщо не вмовимо, буквально на днях, ми плануємо ще таку операцію. Якщо вона буде проведена, виключно в примусовий спосіб, ми після виконання обов'язково доведемо і знаєте так особливості, як вона проведеться, скажімо так.
1: Ну, от я говорив, що Віктор Терещенко, про що говорить, це начальник якраз адміністрації Великобурлукської, так от він каже, що в небезпеці залишається ще 27 дітей. Та? Це від них іде до вас заява, щоб ви допомогли їх вивести у примусовий спосіб? Чи як відбувається планування?
2: І скажімо, інші громад, я не хотів би зараз озвучувати, скажімо, ту громаду, де ми плануємо проводити цю операцію. Одразу після проведення операції, ну, все це буде прилюднено.
1: Я зрозумів. Ні, я взагалі хотів запитати, оцей алгоритм, де, якщо є відомі кількість адрес і дітей з батьками, так, тоді вже влада громади та подає до вас у поліцію цей список, і ви вже тоді займаєтеся організацією, правильно розумію?
2: Так, да, цей список подає влада, і ми його знаємо, бо ми постійно працюємо як із громадами, так і зі старостами, і з поліцейськими офіцерами громади, тому той список, який нам дадуть, бо він для нас не новий, ми саме його кожен своїми можливостями наповняє. Бо це не просто список, там є, скажімо, труднощі, місцезнаходження деяких дітей невідомо, тому що батьки їх ховають. А основна частина тих дітей, які, от, скажімо, є в тому списку, вони вже нами евакуйовують. Нами або поліцейськими офіцерами громад, або працівниками територіальних підрозділів поліції, волонтерами. Останній такий яскравий був приклад, коли ми проводили евакуацію разом з Червоним Хрестом. І той же працівник Червоного Хреста казав, скажімо, чоловіку із дитиною, я ж тебе евакуював вже. Отсюда приїжджав, на що тот, ну, тільки мовчав, все. Коли його привезли вже до Харкова, він там розплакався, його, там, скажімо, зустрічали, все, ну, це все має
1: місце. Я уявляю емоційний стан цього працівника Червоного Хреста, і знаючи, як це все відбувається, в яких дійсно небезпечних умовах, у нас пан Ігор якраз цього загону був, начальник був, розповідав.
2: Ігор Клименко,
1: так. Ігор Клименко, так.
2: Наш партнер СЮА, нещодавно от був випадок, коли була запрошена евакуація, чоловік запросив евакуацію, і, скажімо, він мешкав там аж поза Золочевим, ну, така себе територія дуже небезпечна. Скажімо, все склалося, група зранку, поки що світало, прибула за ним, і звертала його, скажімо, ну, візуально в нетверезому стані, він просто відмовився від евакуації, скажімо, там, глянув на свій стіл і сказав нам, давайте, там, скажімо, не післязавтра. Тому, що можна сказати, і надії не
1: такі. Отакі реалії і умови евакуації, в яких вам доводиться працювати, і разом з тим ви не складаєте руки і продовжуєте умовляти людей, за що вам величезна дяка.
2: Знаєте, що, скажімо, обідно за те, що ви як знали, ми б могли поїхати в інше місце за іншими людьми. Це але точно. Поїхали за ним, це, скажімо, група ризикувала, а він просто сказав, що йому повинно, що можна два дня тут посідати.
1: Так. І що ти тут дієш?
2: Що їсти, що пити.
1: Дякую дуже. Друзі, щойно спілкувався із В'ячеславом Марковим, помічником начальника головного управління національної поліції в Харківській області. Говорили про роботу білих янголів, про спільні евакуації, які вони проводять спільно із офіцерами громад, із волонтерськими організаціями, міжнародними фондами. Це дуже складний процес, але він триватиме. І, звісно, ми будемо обов'язково далі стежити за тим, як вивозять людей у більш безпечні місця. Далі музика. Об 11:00 свіжий випуск новин. Ну, ми з вами зустрінемося ще о 14:00 для вас підготуємо нові історії, так що будьте разом із Радіо Накипіло. До зустрічі.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Та, до побачення!
2: Навзаєм, до побачення!
3: Так звучить Радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу від обстрілів постраждало 6 районів Харківщини. Сьогодні у Балаклійській громаді проводять розмінування. Мінкульт запросив гурт, курган і агрегат у проєкт «Тисяча весна». Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталі Шкурат.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції українських підрозділів у районах Стариці, Вовчанська, Приліпки та у бік Ізбицького і Тернової. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 9 разів намагалися штурмувати у бік Кіушарівки, Нової Кругляківки та у районах Нової Горівки, Голубівки та Піщаного.
2: Харківщина.
1: За минулу добу від російських обстрілів постраждало 9 населених пунктів Харківщини. Як повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Сеньгубов, усього росіяни вдарили 7 кабами та понад 20 безпілотниками різних типів. Поранення отримав 62-річний чоловік у Козачій Лупині, а везіон.

0: 54-річний працівник Нової пошти через обстріл відділення отримав гостру реакцію на стрес. Також медики надали допомогу чоловіку, який постраждав від обстрілу Бордянки 26 травня. Внаслідок російських атак у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, пасіку, електромережі, а також поштове відділення в Ізюмі. Сьогодні з 9:30 до 12:00 години включно у Балаклійській громаді у районі села Нова Гусарівка піротехнічні підрозділи проводять підрівні роботи. Про це повідомляє прес-служба ХУВА. Триває планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
1: Харків.
0: Сьогодні у харківському метро до 12:00 години закрито два виходи на станції метро «Університет». Як повідомили у прес-службі метрополітену, йдеться про вихід номер 1 у бік Харківського обласного палацу дитячої творчості та вихід номер 2 у бік саду Шевченка. Виходи закриті через ремонт. Міністерство культури України запросило до масштабної державної програми «Тисяча весна» харківський гурт «Курган і агрегат». Про це під час ток-шоу «Вдома краще» заявила віце-прем'єр-міністерка із гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна, пише «Медіадумка» із посиланням на «Інтерфакс Україна». Якщо подадуться «Аміл», «Раміл» і «ЖЕКа», «Курган» і «Агрегат», прекрасно, ми чекаємо, музика також є, зазначила міністерка, додавши, що у міністерстві також сподіваються на заявку від реп-виконавця, поета і журналіста Міша Правильного. Прийом заявок у проєкт «Тисяча весна» стартував 3 квітня і триватиме до 4 червня. Фінальний пітчинг проєктів запланований на 12-16 серпня. Нагадаю, «Тисяча весна» – це державна програма фінансування створення українського культурного продукту, яку Міністерство культури та Офіс президента України запустили 3 квітня цього року. Через відкритий конкурс програма підтримує митців і креаторів. Бюджет ініціативи становить 4 мільярди гривень. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Ліву, Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські паласи, вершини гір.

0: чоловік. Звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад. Запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх. Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Радіо накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Весняний наступ на Харківщині для росіян може закінчитися втратою позицій. На Харківщині у Державній зраді підозрюють 16-річного школяра. У Дергачах приймають заявки на отримання модульного житла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Весняна наступальна кампанія російської армії на Харківщині може завершитися для росіян від'ємним успіхом. Про це в етері єдиних новин заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, наразі на фронті триває гра в обидва боки. Локальне просування окупантів нівелюється контрдіями ЗСУ та відступом самих росіян на інших ділянках. Як розповів Тригубов, на Лиманському та Куп'янському напрямках ворог намагається просуватися, проте українські військові відбувають атаки та відкидають сили РФ на вихідні позиції. На Великобрилуцькому напрямку окупанти обороняються і лише відступають від початку своєї весняної кампанії. Тригубов підкреслив, що якщо раніше під час наступів РФ Україна втрачала незначні відсотки території, то за підсумками цьогорічної весняної операції росіяни ризикують вийти у мінус.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 8:40 росіяни дроном атакували домоволодіння у Писарівці Золотівської громади. Як повідомив керівник СВА Віктор Коваленко, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, також постраждали енергомережі. На Харківщині 16-річного учня місцевої школи підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляють Харківська обласна прокуратура та управління СБУ у Харківській області. За даними слідства, російський куратор завербував підлітка через телефон.

0: Телеграм. Для конспірації вони використовували кодові слова. На власному мопеді хлопець об'їжджав Чувуївський та Лозівський райони, де фіксував місця дислокації ЗСУ, техніки, зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій. Коли він не міг відзняти потенційні цілі, він записував для куратора з РФ голосові повідомлення із детальним описом картографічних локацій. Наступною ціллю підлітка було встановлення замаскованої відеокамери на автотрасі для відстеження українських бронеколон, що рухалися на передову. Правоохоронці затримали юнака під час виконання чергового завдання. Рішенням суду наразі його тримають під вартою. Без права внесення застави хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Деркачівській громаді за підтримки Швейцарії стартував прийом заявок на отримання модульних будинків для місцевих мешканців, які втратили житло через війну. Про це повідомив начальник Деркачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Заявки приймають до 10 ранку 12 червня. Подати їх можуть мешканці Деркачів, які не можуть отримати компенсацію за програмою «Євідновлення». Обов'язковою є наявність власної земельної ділянки з кадастровим номером. Цільове призначення землі мусить бути відповідним для будівництва та обслуговування житлового будинку. За цією програмою мешканці громади можуть отримати будинок площею 19 квадратних метрів, розрахований на одного або двох людей, а на трьох-чотирьох мешканців – будинок площею 35 квадратних метрів. Заявки приймаються у приміщенні Деркачівської міськради. Також анкету можна заповнити онлайн. Посилання є на фейсбук-сторінці Деркачівської міськради.
1: Афіша.
0: Музичний фестиваль «Summer Calls» анонсувала харківська мистецька спільнота «Some People». Про це пише «Медіапорт». 6 і 7 червня відбудеться дводенна подія, як нагадує, згадування про можливість сповільнитися та відчути повноту життя за допомогою музики, зазначають організатори. Вони обіцяють також участь двох іноземних артистів – «Бекярд» із другою сценою та їжею і добре зібраний звук. Фестиваль пройде у культурному центрі «Some People» на вулиці Іванівській, 1, початок о 14 годині. Вхід за квитками. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло. Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Сьогодні будемо говорити про надзвичайно популярну субкультуру, увага до якої прикута по всьому світу. Квадробінг. Мова піде саме про нього. Хто такі квадробери, як зрозуміти, що квадробінг може бути небезпечним, та що з цим робити? Почнемо з визначення. Термін «квадробінг» походить від поєднання двох слів. Латинського «квадро», що означає «чотири», «чотири лапи» в даному значенні, та англійського «аеробікс» – «аеробіка». Трошки історії. У Токіо жив хлопець на ім'я Кеніті Іто, якого усе дитинство дражнили мавпою. Згодом він виріс та одного разу в зоопарку зацікавився грацією та швидкістю рухів справжньої мавпи. Майже 10 років він вивчав пластику, техніку та нюанси тваринного бігу, а потім почав встановлювати рекорди швидкості на дистанції 100 метрів на чотирьох кінцівках. 2008 по 2015 роки він покращував свої результати і щоразу потрапляв до книги рекордів Гіннеса. До нової техніки бігу стали придивлятися американські фітнес-тренери, і в США набув популярності Animal Flow – вільні рухи в стилі тварини. Тренування, які поєднують йогу, пілатес, стретчинг, капоеру та багато іншого. З плином часу спортивна складова відійшла в тінь, та квадробінг поступово став захоплювати увагу дітей та підлітків, перетворюючись на субкультуру. Зараз квадробери – це в основному діти та підлітки віком від 7 до 14 років, для яких це швидше гра, ніж спортивне змагання. У процесі учасники можуть імітувати різних тварин або обрати одного персонажа. Зазвичай квадробери використовують аксесуари – маски, накладні вуха, штучні хвости та лапки-рукавички. Чим це відрізняється від простої гри у тварин? Нагадаю, що гра в тварин, як правило, є тимчасовим явищем і частиною нормального розвитку дитини. Це спосіб пізнання світу і себе, розвитку соціальних і емоційних навичок. І це минає. Квадробінг, в свою чергу, представляє собою більш глибоку і стійку форму самовираження, яка може тривати багато років. Захоплення квадробінгом часто пов'язане з пошуком ідентичності, прагненням до креативності і бажанням належати до певної спільноти. Відомо, що субкультура – це спосіб втекти від реальності, потрапити в альтернативний світ, де добре, є такі самі, як ти, належати до певного суспільства і водночас уникати системи. Існують вікові періоди, коли самовираження через належність до субкультури є адекватним і цілком відповідає поняттю умовної норми. Це, в першу чергу, підлітковий вік. Нагадаю, що підлітковий вік – це час втрати авторитетів, час гормональних змін і гострої потреби в соціально значимому схваленні та самоідентифікації. Тож не дивно, що модна нині субкультура квадроберів захоплює все більше і більше підлітків. Але існує тонка межа між перебуванням у субкультурі та втратою зв'язку з реальністю. Не варто хвилюватися, якщо захоплення квадробінгом більше нагадує хобі, і при цьому дитина або підліток залучена і в інші види активності – школу, позашкільні заняття, дружні спілкування. Якщо, наприклад, підліток створює костюм тварини та викладає фото в масці для того, аби зібрати лайки в соцмережах, це швидше бажання підвищити власну популярність, використовуючи трендову хвилю. І не більше. Якщо ж ваша дитина разом із компанією гавкаючих підлітків кидається на перехожих, це вже зовсім інша історія. І вона межує з розладом. Які ознаки вказують на те, що захоплення квадробінгом вийшло з-під контролю, та існує необхідність звернутися до спеціаліста? Про це будемо говорити вже наступного разу. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній, чогось ти хочеш.

0: хоч лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Весняний наступ на Харківщині для росіян може закінчитися втратою позицій. На Харківщині у Державній зраді підозрюють 16-річного школяра. У Дергачах приймають заявки на отримання модульного житла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Весняна наступальна кампанія російської армії на Харківщині може завершитися для росіян від'ємним успіхом. Про це в етері єдиних новин заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, наразі на фронті триває гра в обидва боки. Локальне просування окупантів нівелюється контрдіями ЗСУ та відступом самих росіян на інших ділянках. Як розповів Тригубов, на Лиманському та Куп'янському напрямках ворог намагається просуватися, проте українські військові відбувають атаки та відкидають сили РФ на вихідні позиції. На Великобрилуцькому напрямку окупанти обороняються і лише відступають від початку своєї весняної кампанії. Тригубов підкреслив, що якщо раніше під час наступів РФ Україна втрачала незначні відсотки території, то за підсумками цьогорічної весняної операції росіяни ризикують вийти у мінус.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 8:40 росіяни дроном атакували домоволодіння у Писарівці Золочівської громади. Як повідомив керівник СВА Віктор Коваленко, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, також постраждали енергомережі. На Харківщині 16-річного учня місцевої школи підозрюють у державній зраді та співпраці із російськими спецслужбами. Про це повідомляють Харківська обласна прокуратура та управління СБУ у Харківській області. За даними слідства, російський куратор завербував підлітка через Телеграм. Для конспірації вони використовували кодові слова. На власному мопеді хлопець об'їжджав Чугуївський та Лозівський райони, де фіксував місця дислокації ЗСУ, техніки, зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій. Коли він не міг відзняти потенційні цілі, він записував для куратора з РФ голосові повідомлення із детальним описом картографічних локацій. Наступною ціллю підлітка було встановлення замаскованої відеокамери на автотрасі для відстеження українських бронеколон, що рухалися на передову. Правоохоронці затримали юнака під час виконання чергового завдання. Рішенням суду наразі його тримають під вартою. Без права внесення застави хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації.

0: Цю майна. У Дергачівській громаді за підтримки Швейцарії стартував прийом заявок на отримання модульних будинків для місцевих мешканців, які втратили житло через війну. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Заявки приймають до 10 ранку 12 червня. Подати їх можуть мешканці Дергачів, які не можуть отримати компенсацію за програмою «Євідновлення». Обов'язковою є наявність власної земельної ділянки з кадастровим номером. Цільове призначення землі мусить бути відповідним для будівництва та обслуговування житлового будинку. За цією програмою мешканці громади можуть отримати будинок площею 19 квадратних метрів, розрахований на одного або двох людей, а на трьох-чотирьох мешканців – будинок площею 35 квадратних метрів. Заявки приймаються у приміщенні Дергачівської міськради, також анкету можна заповнити онлайн, посилання є на фейсбук-сторінці Дергачівської міськради.
1: Афіша.
0: Музичний фестиваль «Summer Calls» анонсувала харківська мистецька спільнота «Some People». Про це пише «Медіапорт». 6 і 7 червня відбудеться дводенна подія, як нагадування про можливість сповільнитися та відчути повноту життя за допомогою музики, зазначають організатори. Вони обіцяють також участь двох іноземних артистів – «Бекярд» із другою сценою та їжею і добре зібраний звук. Фестиваль пройде у культурному центрі «Some People» на вулиці Іванівській, 1, початок о 14 годині. Вхід за квитками. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
2: Росія продовжує тероризувати прикордоння Харківщини. У Харкові починають боротьбу з небезпечними паразитами. Харківські футболістки вибороли Кубок України. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Сьогодні російський безпілотник «Молнія» завдав удару по селу Писарівка Золочівської громади. У результаті атаки пошкоджений приватний житловий будинок, господарчі споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Без постраждалих обійшлося і у Соснівці. Інтервенти скинули 4 керовані авіабомби по відкритій місцевості поблизу села. Сапери вилучили та знищили нездетоновану бойову частину від російського ударного дрону «Герань-2» на території Золочівської громади, інформують у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
3: Харків.
2: У зелених зонах Харкова побільшало кліщів. Фахівці повідомляють про значне збільшення популяції іксолевих кліщів цього року. Через це Харків-Зеленбуд розпочинає дезінфекцію парків та зон відпочинку міста, повідомили у Харківській міськраді. Уже завтра роботи з обробки від небезпечних паразитів проведуть у Сарженому яру. Дезінфекцію виконуватимуть рано вранці із застосуванням спеціальних препаратів, які є безпечними для людей та домашніх тварин. Водночас продовжуються планові роботи з благоустрою у парках. Зустріч «Юність», «Зелений гай» імені машинобудівників, Лугопарку, Новобаварському сквері та на території біля станції «Тракторний завод». За минулий тиждень комунальники скосили 37 гектарів газонів і трави, зібрали 10 кубометрів негабаритного сміття. Щодня працівники парків прополюють і поливають клумби та квіткові композиції. Паралельно відновлюють лави та елементи дитячих майданчиків.
3: Про хороше.
2: У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого запустили вже другу соняшну електростанцію потужністю 30 кВт. Як повідомили у виші, вона забезпечить автономне функціонування одного з корпусів університету. Минулого року в університеті запрацювала перша соняшна електростанція. Вона швидко підтвердила свою ефективність і доцільність використання альтернативних джерел енергії для університетської інфраструктури. У цьогорічному лютому у коворкінг-просторі центрального корпусу університету з'явилася інверторна система резервного живлення для зручності студентів і роботи викладачів під час відключень світла. А на початку травня на території університету встановили зарядні станції для мобільних телефонів, що працюють на сонячній енергії.
3: Спорт.
2: Жіночий футбольний клуб «Металіст» 1925 став володарем Кубка України нинішнього сезону та оформив золотий дубль. У фіналі змагань за національний трофей харків'янки мінімально перемогли «Колос» із Ковалівки з рахунком 1-0, інформує прес-служба клубу. Вирішальний матч пройшов учора у Києві на стадіоні імені Баннікова. Єдиний гол у поєдинку на 25-й хвилині забила Лідія Заборовець. Таким чином «Металіст» 1925 не лише виграв Кубок України, а й завершив

0: сезон у стані чемпіона країни. Для команди цей Кубок України став 12-тим в історії. У наступному сезоні клуб виступить у жіночій лізі чемпіонів. Донайте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: З вами до 15-ї години намагаюся підбирати до вас найсерйозніші, найактуальніші теми, що називається «З пилу з жару». Одразу домовляюся з гостями, як тільки в інформаційних стрічках з'являються ті чи інші новини або ж теми, які насправді хвилюють багатьох нас. І от ми будемо сьогодні говорити про перейменування бібліотеки імені Короленка. Напевно, чули, що з такою ініціативою виступила громадська організація декомунізації України, і вони з таким зверненням, власне, вибачте за тавтологію, звернулися до Міністерства України. Ну і от міністерстві кажуть, проведіть голосування на сайті бібліотеки, як цю ініціативу люди підтримують. Ну, принаймні, у Міністерстві культури немає претензій до Володимира Короленка, який багато дуже написав творів і тільки російською мовою, і тривалий час мешкав у Росії, але останні роки провів у Полтаві. Там є такий музей теж, музей Короленка. І будемо про це говорити, бо є свіжі результати, власне, голосування, яке проводила сама бібліотека імені Короленка, і результати доволі цікаві. Це вже буде тема наша після 14.30, а зараз поговоримо, насправді, про село у Берестинському районі, де люди виступають проти перепоховання комуністів. Про яких саме комуністів зараз будемо говорити і чому ж селяни виступають проти. Давайте починати.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, більшість мешканців і мешканок села Миколаївка Берестинського району на Харківщині виступають проти перезахоронення із центру борців за радянську владу Мельхова та Бородіна. Про це повідомили в Миколаївському старостинському округу Старовірівської сільської ради. У, скажімо так, відкритому доступі, принаймні перед етером, я намагався знайти більше інформації, хто ж такі Меліхов і Бородін. Так от, мало інформації такої про них. Відомо, що це радянські комуністи. Вони в 20-х роках минулого століття в цьому селі. Зараз от мені пані Наталя, Олена, староста, більше скаже, що відома, але принаймні вони стояли на захисті радянської влади і впровадженні радянської влади в селі. І отже, там є братська могила. І от, власне, ще відомо, що до 2019 року село називалося Меліховка. Потім вже, власне, було перейменовано на назву Миколаївка. Так от, братська могила із останками Меліхова та Бородіна досі знаходяться в центрі населеного пункту. Водночас у громадській організації «Декомунізація Україна» вважають, що згідно із законом про декомунізацію, останки цих радянських активістів на місцевому мають бути перепоховані і перенесені із центру на місцевий цвинтар. Звернення із таким проханням було спрямоване до Старовірівської сільської ради. Втім, за словами старости села Олени Салькової, мешканці виступають проти перенесення захоронення. Адміністрація громади у відповідь організації деколонізації України повідомили, що на могилі замість таблички залишать лише прізвища загиблих воїнів, власне, які тут знаходяться. І приберуть радянську символіку, але переносити поховання із центру села не планують. Чому в селі Миколаївка так виступають за збереження братської могили і, власне, за Меліхова та Бородіна. Що відомо нам про цих діячів, про це говоримо в етері радіо Накипіло зі старостою Миколаївського старостинського округу Оленою Салько, Сальковою. Пані Олена, добрий день.
2: Добрий день.
1: Я мало знаю про цих діячів, навіть подивився, що пишуть, що ініціали от повністю відомі імена їхні, так?
2: Та не, скажімо так, у нас в сільській раді повністю імен невідомо. Вони загинули.
1: От і я про це ще прочитав, так.
2: І, да, і люди, як вам правильно сказати, люди не є дальні родичі, які ходять на ці могили. Є ще в селі, ну вони ж вже розумієте, вони далекі родичі. Вони як
1: а це цих обох Меліхова і
2: обох і Меліхова, і Бородіна. Є дальні родичі, да, дальні. Розумієте? І вони приходять, як поминальні дні бувають, вони приходять, приносять цвіти, там я знаю, конфети, щоб. Ну, вони приходять на цю могилу. І зараз люди не то, що, ну, скажімо так, не всі навіть звертають увагу, що вони там є чи нема. Но сам факт розрушити могилу для людей це визиває страх, скажімо так.
1: А скажіть, будь ласка, взагалі, що відомо, що в селі, бо здається, у якраз у Старовірівській громаді є музей так свій, я не знаю, чи є у вас у селі, але разом з тим, що говорять про них, що відомо?
2: Та про них так нічого взагалі не говорить. Честь Меліхова, що названо село Меліховка була названа в честь Меліхова. Що вони були.
1: Так, а вони хто? Військові вони, хто вони самі?
2: Вони
1: хто?
2: Не військові,
1: чи
2: вони
1: комуністи.
2: Ой, як вони? Комуністи. Комуністи, більшовики-комуністи. Вони займалися над розвісткою.
1: Ага.
2: Забирали, боролись продразвірською. Це розумієте, це забирали, як з кулаками боролись тоді. Так, скажемо, так.
1: Угу, угу. Ну, так, слухайте, це ще додає, що називається трагізму цієї історії, та бо пам'ятаємо, що було в часи Голодомору, як теж цим займалися, відбирали хліб, харчі.
2: І зі слов там іще мешканців, ну, знаєте як, це ж уже історія з уст в уста передається, сказали, що свої ж люди їх тут убили, люди, ну, скажімо, у кого забирали хліб, убили, і ну, їх поховали. Ну, і під мост десь кинули, а тоді заховали їх тут у центрі села. І це, ну, і честь назвали ж село. Я ж кажу, люди
1: не проти. А вбили якісь вороги радянської влади чи хто?
2: Так. Да.
1: Угу.
2: Ну, місцеві жителі, ті, хто, навіть, кого забирали хліб, ти ж.
1: Ну, я зрозумів. Пані Олена, а на табличках там є радянська символіка?
2: Там, ні, там символіки ніякої нема, там просто напис. Борці за восстановлення совєтської влади. І все.
1: Угу. Так, а ось ця братська могила, це тільки містить тіла двох борців за радянську владу, чи ще є? Чи ще є?
2: Ні, тільки двоє ці.
1: Так, тільки зрозумів.
2: Двоє. А рядом, да, рядом просто там братська могила часів Другої світової війни, там, ну, є рядом, ну, біля цієї могили. Є велика братська могила часів Другої світової війни.
1: Ага. Пані Олена, от ви сказали журналістам, що більшість жителів села проти. Яким чином оця більшість визначалася?
2: Та, ну, може, більшість яким чином? У нас в селі в основному, як вам сказати, старе населення. І от іменно оте населення, яке, ну, там 30-40-х годів, воно і проти. Ну, розумієте, це населення старе.
1: Я розумію, так,
2: населення.
1: Але це, я не знаю, це побудинковий якийсь обхід був, запитували так, людей.
2: Ніякого обходу не було. І у нас взагалі не визникало, до мене лично ніхто не звертався, що його треба перенести до цього звернення, коли мені 25-го числа чи якого. Я була в відпустці, і це мені скинули це звернення. що до цього ніхто взагалі не, ну, не звертався, навіть ні у кого не визникало, що там треба кудись щось переносити. Ніхто,
1: ну,
2: навіть,
1: правильно, є українське законодавство, яке це передбачає, розумієте?
2: Розумію. Ні, можливо, треба провести з людям роз'яснення, і вони, може, це зрозуміють і не буде проти. Просто коли, це ж, розумієте, сьогодні яке, 28 число, я про це узнала 25-го. За, вірніше, 24-го. За ті 3 дня чи 4 дня, кого побачила, поспілкувалася, це було ти, з ким я поспілкувалася. А кого я не бачила, може, у людей же, розумієте, не всіх. Це ж не були там збори якісь, або я там з двора в двор йшла і спитала у людей їх
1: думку.
2: Я навіть, я розумію, що цього навіть і не треба робити.
1: Так, добре. А відповідь офіційну ви давали вже декомунізації України, цій організації? От, власне, на що спираються?
2: Ми дали, що поміняємо табличку. Демонтуємо і встановлюємо, ну, табличку тільки з прізвищами захоронених.
1: Але ви так, відмовляєтеся? Проводити... Але ви відмовляєтеся, так?
2: Від чого відмовляємося?
1: Від ексгумації і від перенесення останків на місцевий цвинтар.
2: Ні, я ж, це не мої повноваження, я ж такого не можу рішати. Скажуть, значить будемо займатися. Є ж голова, чи депутати, чи хто. Скажуть, будемо займатися.
1: Ну так, це має бути рішення, очевидно, сесії.
2: Так, буде рішення, будемо доносити. З ким я з людьми буду общатися, буду їм доносити цю...
1: Вої громади Старовірівської. Просто... Так, і він каже, я взагалі мало що знаю про цю всю історію. От буквально вранці ми з ним сьогодні спілкувалися.
2: Да,
1: просто я так зрозумів з відповіді, яку оприлюднили декомунізацію України, да, організації, що нібито в селі більшість проти цього, і що їм вже така відповідь була. Чому ж я вас так і запитую?
2: Ні, ну дуже, як би сказати, більшості, ну, більшість тих, хто, ну, за три дня це побачив. Вони як би, ну давайте ми знесемо, є ж іще, ну як це, людей всіх волнує це, що, ну, вскрити могилу, як це зробити правильно, а не просто так, зараз я піду, візьму лопату і буду копати.
1: Ні, ну така, безперечно, так це не відбувається. Це дуже серйозний процес. Абсолютно, перезахоронення, це тим паче, якщо ви кажете, що є дальні родичі, очевидно, юридично має це все бути узгоджено з ними. Але головне, щоб цьому не чинили опір. От про що зараз йдеться.
2: Ні, опір чинить ніхто не буде. Це однозначно. Просто люди хочуть, щоб це було цивілізовано, щоб це їх попередили, бо родственників, ну, як-то, ну, цивілізовано, щоб це пройшло. А не просто, розумієте, тут теж ж дали, як би сказати, 20-го направили чи якого, 25-го вже і фотозвіт треба надати. Ну, це ж не так, ну, так не робиться. Це ж повинна якась робота пройти.
1: Добре, пані Олена, я сьогодні зателефонував до Марії Тахтаулової, вона історикиня, кандидатка історичних наук, начальниця північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, власне, людина, яка добре розуміється на декомунізації, і... Особисто вона не змогла підключитися через зайнятість. Нарада зараз відбувається в ці хвилини у них, але звукового листа про ситуацію, про цей закон вона нам надіслала. Давайте зараз слухати Марію Тахтаулову.
3: Відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії, стаття 5, пункт 4 прямо вказує, що там, де надгробки містять символіку російської імперської політики і ці могили знаходяться поза межами кладовищ, такі надгробки мають бути демонтовані а такі поховання перенесені до кладовищ. За це відповідає сільська, селищна, міська рада або ж військова адміністрація населеного пункту. Тобто ухвалюється рішення і відповідно до чинного законодавства має бути прибрано з публічного простору таке поховання і відповідно проведена процедура ексгумації до цвинтаря.
1: А як я дізнаюсь, коли вийти? А, тут у нас технічні виникли питання. Ми не змогли почути з пані Оленою особисто звук. Отже, але мусимо продовжувати все одно нашу розмову із Оленою Сальковою. Вона є, ще раз скажу, старостою Миколаївського старостинського округу. Пані Олено, а що зараз ви можете зробити? Це все-таки організувати, можливо, навіть запросити лекторів, істориків, які знають, хто такий Мелехо, хто такий Бородін. Та. А що відомо про впровадження радянської влади у вас? І можливо, людям варто розповісти про комуністичний режим, які злочини були скоєні на землях України, Харківщини?
2: Ну, я розумію, що для себе я розумію так, що я повинна поспілкуватися з людьми, з родичами і донести. Оце, насамперед родичам. Найти родичі, хто вони є. А далі це ж вже на моє, це ж прямо сесія, чи хто, чи розпорядження якесь буде. Що, я повинна донести людям, щоб вони, всі остались задоволені, скажімо так.
1: Так не буває, що всі залишаться задоволеними. Головне, щоб люди розуміли, хто це такі і чому слід все-таки декомунізувати публічний простір. Оце дуже важливо.
2: Я ж вам кажу, молодь це все розуміє, молодь. А старики, які з 20-го року там ходили на ці могили, розумієте, для них це треба донести.
1: А у вас ще є радянські поховання, так? Я от відкривав енциклопедію, в якій описується ваше село, то там пишуть, що ще є радянські поховання.
2: Радянські, це у нас братські могили, це вже Другої світової війни.
1: Угу. За ними доглядають?
2: Це братські могили є. Звісно, вони стоять у нас теж в центрі селі, ми доглядаємо. Там нема символіки, там просто таблички, допустим, воїн з вінком стоїть, на ньому нема ніяких вінок і все, там нема символіки. І просто табличка, ті, хто, допустим, освобождав село Мелехівка, там всі, всі, хто загинув тут.
1: Я зрозумів. Так, і їхні прізвища, я зрозумів. Да. Пані Олено, тоді так, якщо будуть рішення сесії, так, вашого і громади, ви обов'язково напишіть мені, наберіть мені, розкажіть, як триватиме ця історія. Можливо, дійсно доведеться запросити до вашого села істориків, щоб вони розповіли людям, пояснили, бо дуже часто саме оцей опір, він виникає через незнання. Банальне незнання, що тут відбувалося, і треба людям більше розповідати. Дякую за те, що ви підключилися і погодилися пояснити нам ситуацію. Бачите, це дуже важливо наживо говорити, тому що одразу фейки, одразу телеграм-канали проросійські розносять, а не хочуть перейменовувати, не хочуть, наприклад, переносити.
2: Тут суть не в тому, що тут людей для всіх опір, в тому, що сам факт розрушення могили, поховання цього, вже хто вони такі були, вже не дуже
1: тут розуміють. Же не йдеться про руйнування могили, йдеться про цивілізоване перенесення, ексгумацію, так, і перенесення на місцевий цвинтар. З повагою до тіл людини, от про це йдеться. Yeah. Добре, дякую. Щойно спілкувалася із старостою Миколаївського старостинського округу Оленою Сальковою у етері радіо Накипіло. Робимо музичну паузу і перейдемо до ще однієї гарячої теми.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, ще раз добрий день. Це Радіо Накипіло, Володимир Носков разом з вами. І от будемо про що говорити далі. Харківська державна наукова бібліотека імені Володимира Короленка оприлюднила результати громадського опитування щодо можливої зміни назви. Думки респондентів розділилися майже порівну. Як повідомили бібліотеці, 50,3 опитаних, а це 340 людей, проголосували за збереження чинної назви книгозбірні, за перейменування віддали голоси 47% респондентів, це 318 людей. А ще 2,7% учасників опитуваних не визначилися із думкою або зазначили, що потребують додаткової інформації. Загалом у голосуванні, яке велося на сайті установи, взяли участь 676 людей. Громадське опитування щодо можливого перейменування бібліотеки тривало від березня до 1 травня. І от голосування оголосили на тлі суспільної дискусії щодо перейменування Державної наукової бібліотеки, яка від 1922 року носить ім'я російського письменника, журналіста і громадського діяча Володимира Короленка. Головним прихильником перейменування книгозбірні була громадська організація «Декомунізація Україна». Її активісти звернулися до Міністерства культури із вимогою прибрати ім'я Володимира Короленка із назви установи. І тут треба сказати, що от письменник, журналіст і правозахисник Володимир Короленко не був ані пропагандистом Російської імперії, ані гонителем українського народу. Втім, незалежність України літератор свого часу не підтримав і писав винятково російською мовою. Що робити із перейменуванням однієї із найстаріших державних наукових бібліотек України, і вона нам це приємно знаходиться в Харкові. Будемо говорити далі в етері радіо Накипіло. На зв'язку зі студією оперативно підключилася директорка бібліотеки Наталя Петренко. Пані Наталю, добрий день.
2: Добрий день, пане Володимире.
1: Пані Наталю, чи коректно я сформулював, власне, підсумки, передав підсумки голосування?
2: Так, ви дуже коректно оприлюднили результати, які у нас опубліковані на сайті установи. Ми проводили це громадське обговорення. Ну, звичайно, що проходило воно у формі опитування. Була розроблена форма. Всі, хто хотів, мав можливість, могли пройти за покликанням, розміщеним на головній сторінці сайту, і висловити свою думку. Ну, ви вже сказали, як розподілились голоси.
1: Але я тільки це додам, не досить що... такі великі цифри, правда, учасників?
2: Так, 676, я вважаю, що дуже невеличкий відсоток мешканців України взяли участь у цьому опитуванні. Загалом це було 676 респондентів, які взяли участь і висловили свою думку. Я вважаю, що, можливо, хтось і хотів би більше до цього долучитись, можливо, не мали можливості, або, ну, ви от зараз сказали, да, що існує серед населення такі деякі твердження, що от люди не хочуть, да, наприклад, чогось. Чому не хочуть? Тому що, можливо, у них не вистачає якоїсь додаткової інформації. Так і тут, можливо, люди не захотіли ну, більше подумати про це питання, і, можливо, ну, якась у них була своя принципова позиція щодо цього опитування.
1: Ви знаєте, я вам до етеру розказував, що у мене ж з вашою бібліотекою, ну можна сказати, майже родинні стосунки, тому що я навчався у гімназії, яка теж носила ім'я Короленка. І от уявіть собі, що все мого дитинства у нас проходили уроки саме за творчістю Короленка, за його, ну як сказати, нам розповідали про його ідеали, про його цінності, і нам весь час голови, знаєте, так завантажували, що це там гуманіст. І я от пригадую, звісно, що переважно нам його представляли як носія російської культури, і великий же ж період його життя, він якраз стосується життя в Росії, так, там це останній період життя, це стосується Полтави. І у мене насправді, якби мені запропонували проголосувати, я навіть не знаю, як би я проголосував. Я вам відверто скажу. Тому що дуже неоднозначне ставлення особисто у мене до цієї постаті.
2: Можливо, так і є. Ви дуже праві в тому, що, можливо, не долучились люди через те, що вони не могли визначитись, а не хотіли бути серед того відсотка, там 2,7, так, осіб, які не визначились, і їм, ну, вони чесно сказали, що вони потребують додаткової інформації. Можливо, так, через те, що ви знаєте, що до опитування ми долучали і додавали покликання на фаховий висновок, який був зроблений комісією, яка працювала при Українському інституті національної пам'яті. І в тому висновку доведено, що саме ім'я Володимира Галактьонича не відноситься до символіки російсько-імперської політики. Саме через те, що ви сказали, так, що він не працював на державних посадах. От, і тому надалі ця експертна комісія пропонує об'єкти, які вже носять ім'я Короленка, то вони не містять обмежень саме законом України про засудження, заборону, пропаганду, так, російської імперської політики в Україні. І надалі вони пропонують не називати ім'ям Короленка інші установи.
1: А з іншого боку, от розумієте, от росіяни реально це можуть сприймати як своєю перемогою, тому що вони його точно представляють російським письменником, і для них оце от такий магніт, да, що своє залишилося. От я завжди про це думаю, що от такі постаті, які писали російською тривалий час, були певними носіями культури, цінностей, брали участь у політичному, правозахисному Росії. Вони їх використовують як свої магніти, як свої маркери. От я теж про це думаю.
2: Ну, насправді, навіть в українській Вікіпедії написано, що Короленко – російський письменник. Так. Але при цьому зазначено, що він українець,
1: за походженням поляк,
2: польського, да, польського походження. І ну, існує деякі, да, і статті про Короленка. Я не є дослідником, одразу зроблю таку невеличку поправку, що є дослідником творчості Короленка, але деякі джерела, я теж познайомилась трішки, і, ну, принаймні він знав і дуже поважно ставився до свого славетного родоводу. Він писав, що дід мій і батько були чиновники, а прадід був казачий писар. От, тому при цьому він зазначав і дуже пишався цим, що кріпаків у нас ніколи не було, і земельних володінь також. От, звісно, що ім'я Короленка було надано бібліотеці вже після його смерті. І саме...
1: Тоді така ціла кампанія була по, скажімо, Радянському Союзу, наскільки я пам'ятаю, нам розповідали, так?
2: Так, ви правильно.
1: Назви вулиць, бібліотек, шкіл. Ну, це не тільки України стосувалося.
2: Якщо, да, якщо зараз з цього часу подивитись на той, ну, як зануритись, да, в історію, яка відбувалась у 1921 році, то ми можемо сказати, що саме російська влада, да, окупаційна, вона і замордувала Короленка. Він же ж відмовився від, йому призначили, да, продовольче забезпечення.
1: Так, от, було таке.
2: Але він помер в голоді і злиті.
1: В голоді, так, ну, так, так, так.
2: Да,
1: і чому? Більше того, збирав гроші для голодуючих.
2: А при цьому тому так, він в Полтаві цілу компанію організовував для того, щоб допомагати тим, хто потребує, да?
1: Да, та, та.
2: От,
1: а, до речі, цікаво, от, пані Наталі, ну, я був у музеї, меморіальному музеї Короленка в Полтаві, та садиба ця, я був у їдальні, мабуть, це можна назвати, так, у кімнаті, де от вони обідали, де збиралися родиною. А ви от спілкувалися зі своїми колегами щодо питання, яке порушило організація декомунізація України і Міністерство, в принципі, культури? От яка їхня думка з приводу цього?
2: Ну, ви маєте на увазі зараз Полтавський літературно-меморіальний музей?
1: Меморіальний музей, так? Так, так, так,
2: так. Так, тобто ви маєте на увазі, що чи розмовляли ми з колегами з музею?
1: Так, так, ну, так, на цю тему, так. От цікава їхня думка яка.
2: Тему, так, у нас було в етері якраз радіо накипіло, була зустріч з дослідницею з цього музею, і вона стала дуже, тобто така була у неї тверда позиція щодо перейменування, і вона стала на захист Короленка з огляду на те, що він, як я вже зазначила, що він не займав керівних посад при тобто він не був при владі, так, і вона казала, що, ну, приводила як приклади, і це я переказую, як то кажуть, цитую майже, так, в своїх листах він писав, що можливо, я помиляюсь, чому я не підтримав, як ви зазначили, незалежність України, можливо, я помиляюсь. Ну, він же ж був більше письменником, публіцистом, але його ця діяльність, можливо, не була пов'язана з визвольним рухом, тому... І він визнавав те, що він може помилятись, як будь-яка досвідчена, освічена людина, так, визнавати, що... Ну, можливо, в чомусь він непевний був, так, і якоюсь припустився хибної думки з того чи іншого питання. Що стосується також, я, ну, що стосується перейменування, я також скажу, що так, ви правильно сказали, що дуже багато. Багато установ дістали ім'я Короленка саме в цей час після його смерті. Але вже зараз ми бачимо, що в Україні
1: перейменовують,
2: так,
1: знімають імена.
2: Вулиці, так, от у нас поряд з бібліотекою була вулиця Короленка. Тепер вона відновила свою історичну назву і має, ну, назву Миколаївська. Тому, в принципі, цей процес іде, і це дійсно що дискутивний момент, і дискутивний з огляду на те, чи перейменовувати найбільшу, одну з найбільших, так, бібліотек України, чи ні. Але...
1: Я думаю, це питання, можливо, я не знаю, як ви це сприймете зараз, мій аргумент, але мені здається, це питання часу. От як ви думаєте?
2: Ну, я також казала, що це питання може підніматися ще і ще, тому що дійсно ви зазначили, що розділились майже навпіл. Тому, можливо, тому зараз...
1: Результати є, у вас на руках результати є. Що далі? Як виглядатиме далі процедура? Ви тепер маєте написати листа, ознайомити з результатами громадського голосування Міністерство культури і за ними, тому що вони є вашими...
2: Вирішальне слово.
1: Так, власниками, так же ж вони є. І вони мають тепер все-таки останнє слово своє сказати.
2: Ну, дивіться, до нас, як до бібліотеки, як до юридичної особи, громадська організація не зверталась. Вона зверталась напряму до уповноваженого органу управління. Це Міністерство культури. І, звісно, що... Я впевнена, що всі, хто слідкував за цим опитуванням, за обговоренням цієї процедури можливого перейменування, всі слідкували, але якщо не змогли хтось подивитись на сайті бібліотеки, я думаю, що міністерство ознайомить з цими результатами і громадську організацію, і звісно, що регламентується з законодавством України перейменування, має бути ухвалене рішення засновникам. Теж скажу, що якщо буде розпорядчий документ, тобто наказ про перейменування, то так. Але я думаю, що міністерство врахує думку і
1: пані Наталю.
2: Прийме так, остаточне рішення вже за результатами опитування.
1: Так, і тоді вже, власне кажучи, ви точно скажете, як все далі відбуватиметься. Ну, я так розумію, що попередньо вивіска залишиться та сама.
2: Ну, як сказати правильно, даже не знаю. Вивіска у нас, на жаль, залишається, як в умовах війни, коли не вистачає грошей на все-все-все, так і залишається розбитою, на жаль. Але будемо дивитись по думці в суспільстві. Можливо, міністерство ініціює продовження громадського обговорення. Можливо, необхідно провести наступний буде етап через певний період часу. Тому що, дійсно, ви правильно сказали, можливо, суспільство не готове зараз визначитись однозначно, перейменовувати чи не перейменовувати. Можливо, інший етап опитування нам дасть іншу картину. Якщо до нас будуть звертатись, щоб ми ще раз або продовжили це опитування. Ну, там суто технічний момент є, що у нас було опитування, дозволялось з одного аккаунту тільки проголосувати за перейменування чи не перейменування. Тому, можливо, є інші, треба вивчити це питання більш глибше, є інший механізм, то його можна ще запровадити і ініціювати його проведення. Тому тут так.
1: Так. Але от мені цікаво, чи в колективі озвучувалися чи обговорювалися імена інтелектуалів, які б могла носити бібліотека, ну, якби от довелося, і якби результати були більш такими чіткими щодо перейменування.
2: Ну, ми у учасників опитування також спитали про можливе найменування, да, бібліотеки.
1: Цікаво, і пропозиції були?
2: Так, були пропозиції, на сайті також ця інформація є. Ну, в першу чергу хочу сказати, що дехто з опитуваних відзначив, що бібліотека має дуже високий статус і як провідної наукової установи, тому вона має бути навіть національною бібліотекою, щоб зберегти її роль.
1: І фонди всі. І мати
2: так
1: ще краще фінансування, бо якщо національний статус, то це абсолютно інше фінансування, так.
2: От. А серед запропонованих персоналів я вам зараз можу озвучити, був Дмитро Багалій, Іван Багряний, Григорій Сковорода, Василь Стус, Леся Українка, Микола Хвильовий і Юрій Шевельов. Тобто
1: ой,
2: це
1: хороші,
2: найбільш згадувані персоналії. Були і інші, скажу чесно, але ми в результатах показали і саме тих, кого найбільш частіше згадували опитування.
1: Я голосую за Миколу Хвильового, тому що це неймовірна людина, і мені здається, мало топонімів от з його іменем хотілося б більше. А я ще хочу встигнути проговорити одну тему. Пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися в минулому році і говорили, що вам подарували бібліобус, так? Талінці, так, подарували?
2: Сталінська публічна бібліотека.
1: Публічна бібліотека, так.
2: Подарувала...
1: І тоді говорили, що там є і книжкові полиці, і техніка тільки залишається там доставити книжки і працювати.
2: Громади.
1: Так, і їхати в громаду.
2: Звісно,
1: і що в результаті?
2: Пане Володимире, дуже вам дякую за це питання. І я скажу, що багато видавництв долучились до формування фонду бібліобусу. Наш потужний видавничий магнат видавництва «Ранок» передали дуже багато книг, «Фоліо». І ви знаєте, от чесно вам скажу, залишилась одна, і як... Виявилось, це надзвичайно важлива проблема. У нас не вистачає водія. Тобто знайти на посаду водія з мінімальною зарплатнею на потужний бібліобус, на жаль, от якраз ви казали, що да, національний статус, інше фінансування, можливо, з огляду на це нам насправді треба добиватися національного статусу, щоб знайти навіть водія, тому що це для нас виявився дуже такий виклик, який ми не можемо поки вирішити. Але, скажу чесно, ми навіть виграли грант на реалізацію цього проєкту, тобто, щоб ця мобільна бібліотека поїхала в громади. Завдяки цьому гранту ми змогли виїхати в Вільхівську громаду, але, на жаль, не на бібліобусі. Ми поїхали своїм ходом, як то кажуть, власними транспортними засобами, але нам дуже хотілося хоча б розказати в громадах, що існує такий засіб, така мобільна бібліотека, яка, як тільки знайдеться водій, приїде до них обов'язково в усій своїй красі, але, на жаль, поки таким чином нам вдалося реалізувати грант, але от виклик залишається.
1: А скажіть, будь ласка, а ви зверталися в центр зайнятості наш харківський? Можливо, вони могли допомогти знайти таку вакансію?
2: Ми розміщували об'яви в усіх можливих місцях, де тільки можливо. Звертались до всіх і навіть, скажу чесно, на дверях бібліотеки повісили оголошення.
1: Ну, а тому що правильно.
2: Так, тому що дійсно, ви знаєте, навіть ті, хто приходить на співбесіду, бачили цю мобільну бібліотеку, її розмір і цей потужний транспортний засіб відлякує, ну і зарплатня в тому числі.
1: А скажіть, категорія яка має бути у водія?
2: Категорія C і D. Це йде.
1: Я зрозумів. А знаєте, от розказують же, що зараз готують жінок до водіння автобусами. Можливо, теж такий запит дати. І хтось би, жінок був би готовий. Ну,
2: ми залюбки,
1: зараз возять,
2: ми тата, по гендерному признаку
1: от,
2: не так, відсікали.
1: Фурами ж керують зараз жінки. Можливо, такий вихід є. Ну, давайте будь так.
2: Ласка.
1: Принаймні, нас зараз чують слухачі і слухачки радіо Накипіло. Друзі, якщо ви знаєте людину, яка шукає зараз роботу, і готова працювати водієм, то нехай звертається до пані Наталії Петренко з бібліотеки Короленка, і це буде поєднання інтелектуальної роботи і водійської. Мені б це дуже сподобалося.
2: Супер, пане Володимире, щиро вам дякую за таке оголошення і за такий заклик долучитись до лав бібліотеки у вигляді водія, і ми будемо розглядати будь-яку персону, будь то чоловік або жінка, будь ласка, по цьому у нас нема ніяких претензій, тому
1: дякую,
2: ми дуже. Готові. Ми готові.
1: Добре,
2: відкриті,
1: отже, то... відстежуємо і першу тему, і другу тему. Будемо раді повідомити про подальший перебіг кампанії із перейменуванням, чим вона фіналізується. І, звісно ж, раді будемо повідомити про те, коли знайдеться водій для бібліобуса, бо дуже хочеться, щоб він все-таки працював і за призначенням, що називається, був. Директорка бібліотеки держави наукової імені Володимира Короленка Наталя Петренко була щойно у етері радіо «Накипіло». Друзі, далі у нас за розкладом новини, а потім о 15:30 вже зустрінемося у редакторській, де будемо обговорювати головні теми тижня. Так що будьте на нашій хвилі радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росія продовжує тероризувати прикордоння Харківщини. У Харкові починають боротьбу з небезпечними паразитами. Харківські футболістки вибороли Кубок України. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні російський безпілотник «Молнія» завдав удару по селу Писарівка Золочівської громади. У результаті атаки пошкоджений приватний житловий будинок, господарчі споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Без постраждалих обійшлося і у Соснівці. Інтервенти скинули 4 керовані авіабомби по відкритій місцевості поблизу села. Сапери вилучили та знищили нездетоновану бойову частину від російського ударного дрону «Герань-2» на території Золочівської громади, інформують у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
2: Харків.
1: У зелених зонах Харкова побільшало кліщів. Фахівці повідомляють про значне збільшення популяції іксолевих кліщів цього року. Через це Харків-Зеленбуд розпочинає дезінфекцію парків та зон відпочинку міста, повідомили у Харківській міськраді. Уже завтра роботи з обробки від небезпечних паразитів проведуть у Сарженому яру. Дезінфекцію виконуватимуть рано вранці із застосуванням спеціальних препаратів, які є безпечними для людей та домашніх тварин. Водночас продовжуються планові роботи з благоустрою у парках. Зустріч «Юність», «Зелений гай» імені машинобудівників, Лугопарку, Новобаварському сквері та на території біля станції «Тракторний завод». За минулий тиждень комунальники скосили 37 гектарів газонів і трави, зібрали 10 кубометрів негабаритного сміття. Щодня працівники парків прополюють і поливають клумби та квіткові композиції. Паралельно відновлюють лави та елементи дитячих майданчиків.
2: Про хороше.
1: У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого запустили вже другу соняшну електростанцію потужністю 30 кВт. Як повідомили у виші, вона забезпечить автономне функціонування одного з корпусів університету. Минулого року в університеті запрацювала перша соняшна електростанція. Вона швидко підтвердила свою ефективність і доцільність використання альтернативних джерел енергії для університетської інфраструктури. У цьогорічному лютому у коворкінг-просторі центрального корпусу університету з'явилася інверторна система резервного живлення для зручності студентів і роботи викладачів під час відключень світла. А на початку травня на території університету встановили зарядні станції для мобільних телефонів, що працюють на сонячній енергії.
2: Спорт.
1: Жіночий футбольний клуб «Металіст 1925» став володарем Кубка України нинішнього сезону та оформив золотий дубль. У фіналі змагань за національний трофей харків'янки мінімально перемогли «Колос» із Ковалівки з рахунком 1-0, інформує прес-служба клубу. Вирішальний матч пройшов учора у Києві на стадіоні імені Баннікова. Єдиний гол у поєдинку на 25-й хвилині забила Лідія Заборовець. Таким чином «Металіст 1925» не лише виграв Кубок України, а й завершив сезон у стані чемпіона країни. Для команди цей Кубок України став 12-тим в історії. У наступному сезоні клуб виступить у жіночій лізі чемпіонів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт. Сьогодні ми в новому складі: Юрій Ларін, Думка і Володимир Носков, радіо Накипіло. Мають поважні причини наші колеги бути відсутніми. Вітаю вас, колеги. Почнімо з першої теми.
0: Редакторська.
1: Ракетний удар по Дергачах стався цього тижня. Хотіли обговорити з вами обставини та наслідки цього обстрілу. Що сталося 25 травня, це доволі за останні роки нетипова історія, коли ракета саме вдаряє по Дергачах. Наскільки розповів голова громади В'ячеслав Задоренко, це за 2 роки вперше таке сталося. Хоча, звісно, ракетні удари не поодинокі, взагалі по області відбуваються. Загинули 2 людей, одному з них було 25 років, багато було поранених, 17 поранених. Юра, що ти знаєш, куди припали ці удари, які це взагалі, що за територія? І знову таки, от, якщо говорити про обставини чи взагалі від ракетних ударів, а це начебто був Іскандер, за попередню інформацію.
2: Там їх 2 було, наскільки я пам'ятаю, 2 Іскандери, і вдарили вони по території автотранспортного підприємства, де стояла значна кількість логістичного транспорту, вантажівок, фур, там погрузчиків, автоцистерн. На територію Дергачівської громади постійно літають безпілотники, розвідники, та, ну, як і над Харковом, і, мабуть, вони просто планово дійшли до цієї цілі.
1: Тобто будь-які такі підприємства, великі хаби для них...
2: Згадай, Таня, на, в бік Чугуєва виїзд, там ліворуч кілька автотранспортних підприємств.

0: Собственно, их бомбами розбили всі, там купа машин було і травмовані, і постраждали. Просто, мені здається, це планова задача у російських військових. Вибивати. Вони вибивають будь-який транспорт, який може використовуватися. І в тому випадку це просто цивільне підприємство, але я підозрюю, що росіянам абсолютно все одно. І це в'яжеться з тим, що відбувалося от протягом тижня минулого на окружній дорозі, коли по фурах якраз таки прилітали FPV-шки. Тобто вони ж не знають, що це за фура. Вони просто вибивають весь великогабаритний автомобіль. Мобільний транспорт у Харковій області.
1: Якраз сьогодні говорили про це з Віталієм Саранцевим, речником 14-го корпусу, і він каже, що ну, це тактика, от якщо беремо там цей удар, потім атаки на Богодухів, і каже, в принципі, намагається зруйнувати все, що пов'язано із логістикою, із те, що їм видається там підприємство, да, там техніка, яка може бути задіяна у війську, і він каже, що це все от буквально один ланцюжок, який триває у нас упродовж травня, можна сказати.
0: Мені здається, що у росіян, у їхнього командування, яке відповідає от за Харківську, мабуть, і Сумську область, одна задача. Просто вони прийшли планово до цієї цілі, і вони вибивають автомобільний транспорт.
2: А якщо говорити про зброю, озброєння, те, що використовує Росія, тут в даному випадку йдеться про Іскандер попередньо, запобігти таким ударом, передбачити. Тобто, от люди працюють на цьому підприємстві. Чи була у нас тоді загроза удару?
0: Була повідомлена, але 100%
2: це дуже швидка штука.
0: Я відмічав вихід балістики з Брянська. Я коли з Брянська вилітаю, то я завжди виходжу за дві стіни, як мінімум. Тому що, як дуже часто, не завжди, але дуже часто з Брянської області якраз летить по Харківській області. Ну, я думаю, там до хвилини десь часу було.
2: Тобто час маленький, але є. Ще, що по дергачах хотілося б проговорити, не так в останнім часом стала помітна дергачівська громада, як, наприклад, з Золочівською, порівнюючи з, наприклад, тим самим Богодуховим. Можливо, ми просто вже такі не чуємо там звичайні удари. Та,
0: я думаю, що це залежить від активності комунікації. От, наприклад, голова Золочівської громади Віктор завжди. Коваленко, він тупо на прямій, ну, тобто на прямому зв'язку. Якщо ти щось запитав, буквально протягом кількох хвилин ти отримаєш відповідь.
1: WhatsApp, так.
0: Він просто може сам нам повідомляти про ці обстріли. Такої комунікації з Дергачівською громадою немає. Я підозрюю, що в Дергачівській, а це, зверни увагу, це Козача Лопань, Нова Козача, тобто там величезна ділянка Гоптівка, це ж Дергачівська громада, величезна ділянка вздовж кордону. Я не думаю, що обстрілюється тільки Богодухівська, Золочівська, а от Дергачівська – ні. Просто ми про це менше знаємо, але це не значить, що цього не відбувається.
1: Ну, я
2: Давав, ти щось хотів додати, я тебе перебив.
1: Я перелякався, почувши цю заставку. Ну, давайте переходити до наступної.
2: Так, наступна тема у нас вже Богодухів. Якраз мені вчора випадково вдалося поговорити з міським головою Богодухова Володимиром Білим.
0: А як це випадково?
2: Я йшла з тренування.
0: Нічого собі.
2: І дивлюся, на Майдані Свободи стоїть група людей, і серед них Володимир Білий. Я так думаю, що там була якась подія, передача чогось, там були прапори, тобто я не вдавалася, але користуючись нагодою, поспілкувалася з ним, оскільки пам'ятаю, що і в останні дні, і на вихідних, 24 травня це було, були знову такі удари по Богодухову, і, на жаль, одна людина померла в лікарні від смертельних травм. Це чоловік 66 років, який йшов містом, центром міста, якраз в момент, коли вдарили чергові дрони. Це були молнії за попередніми
1: ранок
2: даними.
1: Ранок-неділя,
2: коли йшли люди на ринок, в магазини, через центр. І здавалося б, наслідки фізичні, да, якщо подивитися, там побиті машини уламками і така ямка, але вибуховою хвилею і уламками зачепило от людей, і там не один був поранений, а один був поранений тяжко, і, на жаль, наступної доби лікарі боролися за його життя, він помер. Як пояснив Володимир Білий, він з дружиною йшов от центром якраз там на закупи кудись. На жаль, така ситуація. І що сказати? сказав мені Володимир Білий щодо обстановки взагалі в Богодухові, це те, що вона залишається напруженою. Дрони атакують місто і громаду чи не щодня, і напередодні, от, тобто позавчора, молнія влучила в машину енергетиків, які лагодили електромережі в Сінному, це село на півночі Богодухова, і там далі інші населені пункти північніше. І попри те, що є загроза постійна, енергетики працюють, і теж пан Володимир пишається відданістю цих людей, оскільки електропостачання дуже значно важливо для населення. Водночас він наголошує, що кожен житель громади має вирішити для себе, поки така напружена обстановка, можливо, є можливості переїхати, евакуюватися на безпечнішу територію, хоча, знову таки, Харківщина чи безпечніше, чи де безпечніше, так, питання.
1: Так, що... і ми говорили якраз з ним про це теж, я кажу, ну, можливо, ви якось людям будете чи рекомендувати, чи висловити свою позицію щодо безпеки, тут знаходитися батькам з дітьми. Ні-ні-ні, я цього не буду робити, ви ж розумієте, бізнес, ви ж розумієте, мають працювати комунальні підприємства, мають бути податки, це нехай люди самі вирішують, але ми зацікавлені, щоб люди тут залишалися. І ми якраз обговорюючи наслідки останнього прильоту, порушили питання, ну, а як же місто захищається, та, чи змінюється, щось змінюється, бо я пам'ятаю розмови із Олегом Сенігубовим, він теж говорив, що треба посилювати антидроновий захист Богодухова. Та, і я задав якраз про антидронові сітки, які вже є в низці міст Харківщини, та там Ізюм, наприклад, згадували.
2: Ще... Що з Богодуховим? Там є Богодухівська?
1: Та, ні, нема. Ото ми ж без права. І він не бачить доцільності їхнього розгортання. Ну, мовляв, ми військові мені ще не сказали, щоб ми цього робили.
2: До речі, так, це така поширена штука, що посилаються на військових, а військових...
1: На військових, так. І я якраз почав згадувати міста, у яких є вже ці сітки, бо таке враження склалося, що типу, він не знає про такий досвід, що є в інших містах.
2: Юро, а в випадку з молнією, да, бо ми так частіше бачимо, і Богодухівський голова каже, що це переважно молнія. Чи сітка може молнію?
0: Може,
2: да,
0: ну не завжди, але вона може зачепитися, повиснути, але... Молнія може нести повністю цілу міну ТМ, це дуже серйозна штука, може і прорватися, дивлячись, яка сітка, тобто вони ж абсолютно різні, вони є якісь там і звичайні рибальські, я бачив, тканеві, а є і з льоси, а є і пластику, тобто дивлячись, яка сітка, я думаю, що найтонші, найпростіші навряд чи витримають, бо вона важить солідно. А такі пластикові мають витримати.
2: Ну і знову таки, Вова, от які шляхи закривати? Це все питання і фінансове питання, да? Тобто, мабуть, що...
1: Ну, є різний досвід. Є досвід, коли закривають певні, скажімо так, об'єкти. Ну, наприклад, лікарня. Та, ми не можна ціле місто.
0: Та ну ти що, а як це
2: поруч,
0: для чого?
2: Типу, ну,
0: чи дорогу?
1: Поруч мається на увазі.
0: А я почув,
1: да,
0: що
1: дорогу,
0: ти лікарню вулиці. Маєш на увазі, обтягують сіткою, це не легше.
1: Ні, мається на увазі вулиці. Так, от якщо Краматорське, я пам'ятаю, коли говорили про тролейбуси, то я і на павліках їхніх читав, і що влада казала, що прямо от вулиці закривають, і через що, зокрема, ну, окрім безпекової причини, чому вивезли тролейбуси, що їм там тепер, ну, ходити технічно неможливо. Можливо,
0: та там людей
1: те,
0: мало.
1: Вулиці перекриті. І люди так, зокрема. Тобто є дуже різний досвід, але треба оптимізувати.
0: Речі, в Краматорську я десь місяць не був, але коли бував крайній раз, то там не було ніяких сіток в Краматорську. І найсмішніше, от ця траса, коли ти летиш, вона вже давно під контролем дронів, між Краматорським і Слов'янським, з боку Слов'янська залітаєш в Краматорську, а там на в'їзді прямо зараза працює світлофор. І ти так бачиш, а він червоний, що, зупинятися? Та ні.
2: Yeah. До речі, да, різний досвід. Я теж знаю і спілкувався з колегами з видання «Міст». Це херсонське видання. І у них там теж шляхи перекриті, але, звісно, у них ближче позиції росіян, там 5 кілометрів до цих їхніх. І вони там теж позакривали і шляхи біля лікарень, там екстрені.
1: От-от-от, я про шляхи
2: і
1: кажу.
2: Є такі, так, і так. Проспекти, якісь широкі проспекти, але в них там специфіка така, що скиди, не там, ну, і молнії, і все підряд, але от скиди
0: теж да, чіпляються. До речі, сітка не врятує від скида.
2: Щось чіпляють.
0: Ну, щось може але зачепитися, але це, вірогідність цього так само, як, знаєш, ворона пролітатиме і щось тойво, і воно може зачепитися, але навряд чи.
2: Я просто про те,
1: але я так зрозумів, у них основний іде наголос на вогневі групи.
2: Сам мер Богодухова говорить, що останнім часом військовим вдалося покращити оцей, там, закрити, так скажімо, небо, і менше стало прилітати, тобто щось налаштовується, якісь, да, це РЕБ, чи як це, не знаю, робиться
0: там,
2: правильно?
0: У нас же теж є озброєння, можна виявляти позиції пілотів ворожих і завдавати ударів. Якщо там не буде живого пілота, то він не направить сюди молнію. От чим менше живих російських пілотів, тим краще всім.
2: У питанні сіток, от Вова, скажи свою думку. Постійно ми кажемо і чуємо, що влада говорить, от коли військові скажуть, от коли військові скажуть, тоді ми там щось цей запросимо, чи як. Тобто ініціатива щодо, наприклад, як ми говорили із Юрою тут раніше, оці шляхи від північні шляхи від окружної в глиб Харкова, вони ж досі, да, не закриті сітками.
0: Тобто, окружно?
2: Шосе раніше білгородське.
0: Ні, нічого там немає. Тобто, ні, я буквально немає. Нещодавно було.
2: Ініціативи немає з такої, щоб це почати робити, чи щоб не запізно це було. Тобто, от Вова, я хотіла спитати у тебе, як ти думаєш, чи влада правильно робить, що от якось так, ну, не наполягає на тому, щоб військові це, ну, не знаю, як це правильно, яка
1: ви знаєте, процедура? Це, так,
0: чи має проявляти влада ініціативу в цих питаннях?
1: І коли говориш про це, і от знаєте, що чуєш одразу? А, ну це ж відповідальність обласної військової адміністрації. Ну це ж
2: місто каже, так. Да.
1: Так, це місто каже. І оце насправді дуже обурює, тому що давайте згадаємо приклади, коли є бажання у міста, воно знаходить і можливості це там факт. Профінансувати, ну, да. Навіть ті статті, які б здавалися за бюджетом, ну це неможливо і не треба. Да? Знаєте, потім оця історія, ну типа, ну нехай там власники АЗС самі там про себе турбуються і самі себе захищають. Ну це теж не позиція, це, ну, неправильно. Мені здається, якщо ми хочемо захистити своє місто, то ми маємо шукати абсолютно різні способи і ще більше мотивувати людей.
2: Ця історія на окружній, як ти думаєш, Юра, може сприяти тому, що, ну, от уже, блін, жертви на окружній.
1: Я думав, що так воно
2: щоб,
1: є.
2: Щоб
1: я
2: місто,
1: думав,
2: що мені... пан Терехов якось просував це на різних рівнях, а поки ми не чуємо такого. Ми бачимо якісь різні заяви всеукраїнського рівня, політичні.
0: Я думаю, вбивство...
1: Він за кордоном зараз, не заважай.
0: Я думаю, що вбивство водія цієї фури сприятиме, точніше так, підніме цю проблему в черговий раз, тому що вона насправді не перша піднімається. Обстріли на окружній вже були впівішками. І у цю частину окружної повністю закриє сітками. Але з моєї точки зору в місто це не піде на даному етапі.
2: Це просто...
1: Ви розумієте, там же є ще проблема, що підрядники працюють за свої
0: борг,
1: кошти.
0: Да.
1: Є борг, да, і там велике питання по фінансуванню. І Андрій Олексєєв, який керує обласною службою відновлення, він якраз, ну, не мовчить, він говорить про це.
0: Вчора, до речі, в Харкові був і міністр, віце-прем'єр Кулеба, і начальник всієї служби відновлення, і разом Олексєєв теж вони були в Харківській області. На жаль, коментарів ніяких ми не
2: було. Був нещодавно реліз.
0: Ну, реліз. Ну, слухай, пустий
2: фото.
0: Абсолютно реліз. Питань про сітки, про дороги ми поставити так і не могли. Нікому.
2: Причому. Скажи, Юра, як ти думаєш, чому от не на часі поки що і не педалюють оце питання?
0: А я не кажу на часі. Я кажу, з моєї точки зору,
2: вони,
0: в місто так? Воно не піде.
2: Це що, не хочуть робити, ну, типу, якщо в місто все заходить, то це трошки більше напруга для людей, що
0: з моєї точки зору, з моєї, я не знаю, як правильно, є джерела фінансування. Місто каже, це має фінансувати державний бюджет, служба відновлення. Служби відновлення немає грошей, щоб це робити ще й в місті. Треба закрити ділянки, які більш часто обстрілюються. Служба відновлення працює на тих місцях, де більш часто обстрілюються. Таких місць більше. Повірте, місць, їх більше.
1: Але ж
0: не треба розказувати, що тільки Харків обстрілюють. Окрім Харкова, да, багато що ще обстрілюють. І це як от в старій добрій поговірці. Іван киває на Петра, а Петро на Івана. Тобто у служби відновлення не буде грошей. Вони скажуть, у нас обмежений бюджет, і ми працюємо там, де обстрілюють більше. Фінансуйте ви. В мерії скажуть, а у нас є закон, який забороняє там фінансувати те, що має фінансувати державний бюджет. І все, і на цьому це зупиниться.
2: Плюс обслуговування, да? Це ж не просто там, якщо якась опора впала,
0: ДТП,
2: треба...
0: ДТП, обледеніння.
1: Я дуже хотів тільки сказати, що служби відновлення теж ж дають саме пункти, де саме треба поставити.
0: Ну так, вони ж не самі вирішують,
1: так,
0: де це робити.
1: Не самі вирішують, абсолютно, так.
3: Редакторська.
2: Як змінилася ситуація на фронті? Звучать нові населені пункти в зведеннях. Сьогодні я прочитала про Гранів, село Гранів.
0: Так, і... вже багато разів, да, той Гранів багато, згадували. Багато, ну, об'єктивно, от, багато. Бударки, Гранів, купу разів. Це прикордонні села, двори, в яких виходять в Росію. І що там?
2: Сіра зона, типу, всі.
0: Ну, вона,
2: була, да?
0: не, я не знаю, чи може бути сірою або повністю контрольованою зона, кіл-зона 100%. Ну, ніхто її не контролює. І не можна сказати, що туди хтось зайшов. Ну, зайшов і...
1: Ну, як це, кажуть, як Саранцев каже, знаходять, але ви ж розумієте, ми їх б'ємо, і там вони не можуть стабілізуватися, закріпитися.
0: Так вони там не закріплюються, так, я ж кажу, їх так, просто так там знищують і все. Але лізти будуть, тому що вони ж, типу, виконують завдання Путіна, про яке він багато разів говорив, про створення так званої буферної чи зони, якої там, так, буферної, мабуть.
2: Напередодні, 27 травня, була нарада за участі Зеленського, Сирського і інших військовослужбовців, там начальник генштабу Андрій Гнатов. І в цій доповіді була інформація передусім про Куп'янський напрямок, і Донецький, і Запорізький, і загалом Південь. Немає тут детальніше нічого про Куп'янщину, але, можливо, Юра, щось тобі відомо, яка ситуація там. Дні джерела там, да, кажуть, що все-таки є напружена обстановка. Водночас ми бачимо, що і досі вивозять людей, евакуюють з Куп'янська людей, які там залишалися. Ну,
0: кардинально нічого там не змінилося, що ми бачимо щодня в генштабі, де воно насправді є. Вони атакують, ми обороняємося. Там величезна кількість дронів. Я буквально позавчора розмовляв зі своїм однокласником, який там з пораненням 2 тижні перебував в Куп'янську, вийшов зараз на відновлення. В суботу мають дізнатися більше.
2: Тобто дрони висять в повітрі?
0: Так, да, дуже багато. Ну, погана ситуація, звичайно. Ну, а так це скрізь. От спробуйте в Калинову, Новоселівку заїхати.
2: Це Золочівська громада.
0: Золочівська громада. Та ж історія там десь в Куп'янській громаді, абсолютно та ж.
2: Тобто це тримати в напрузі, не давати просуватися, утримувати.
0: Та ні, ну...
2: Це просто...
0: В смислі тримати в напрузі. Ну, вибивають вони нашу піхоту, ми таким самим чином вибиваємо їхню піхоту.
2: А по Золочівщині оці там населені пункти прикордонні, колись були повідомлення, що росіяни заходять? Типу,
0: час... Стабільно заходять в будь-який прикордонний населений пункт. Якщо вдається засісти або накопичитися, то вони захоплюють більше. Якщо їх виявляють, то вони там благополучно гинуть, на щастя для нас. Але, ну, ці спроби тривають безперервно, і вони будуть тривати. Я ж кажу, у них є стратегічне завдання створити цю зону. Подивіться на карту, вони її потрошку створюють величезними втратами, але і, на жаль, наші втрати там теж в тому ж ветеринарному. Кримінальне провадження про розстріл 4 бійців 58-ї бригади триває.
2: І про мобілізацію.
0: Їх, до речі, не змогли дістати ще.
2: Зеленський, президент Зеленський, да, про мобілізацію теж вже теж давав інформацію про те, що Росія готує нові, хоче зібрати ще військо, і Україна працює в бік перемовин, щоб змусити Росію. І от так от сформульовано у Зеленського. Це так, якщо говорити про всеукраїнську повістку. Да,
1: ну, там навіть більше, ніж про мобілізацію.
0: Там багато про що.
2: Але...
0: І справді ситуація тривожна. Судячи з усього, в Україні вже й немає чим перехоплювати балістику, тому що вчора президент написав листа, що взагалі виключна ситуація і до Конгресу, і до Білого Дому, і до Сенату, тобто звернувся, щоб якось зрушити це з мертвої точки.
2: Ситуація з обстрілом Києва показала, да, які наслідки теж величезної такої навали ударів, там просто понад 600 до близько 700 було цілей, ну, частково.
0: Ну, це дрони.
2: Дрони в основному, але і балістика, і у нас ще, і знову ж таки, використала Росія цю балістику середнього дальності, як, да, Орешник цей.
0: А, ну, такий. це балістична ракета середньої дальності.
2: Біла церква.
1: Але, бачите, знову поновилися повідомлення про фортифікації в Одеській області, в Київській області, ця вся історія. Да,
0: північ, не тільки в Київській, до речі, весь північ України, тому що судячи з того, про що ми ж справді не знаємо, про що йде мова.
1: Абсолютно,
0: Білорусь так. може взяти участь.
1: Але гучніше стало говорити про Білорусь.
0: Так. Вчергове можуть взяти участь в атаці з півночі на Україну.
2: Чернігів звучить, да, що Чернігів.
0: Чернігів, Житомирська, Рівненська,
2: Волинська, до речі, про Чернігів Київська. Колишній начальник поліції Харківщини, да, очолив поліцію, да. Чернігівщини. От,
1: це Тимошко?
2: Да, новина останніх днів, тепер там працюватиме пан Тимошко.
0: Хоч би це ніяк з його досвідом вторгнення, да, в Харків, він очолив харківську поліцію.
2: Трошечки є такі паралелі у мене.
0: Ну, хоч би це не було пов'язано з цим, тому що у нього є досвід стабілізації, кризис-менеджменту, це важно,
1: важливо зараз.
3: Редакторська.
2: Трошки маємо часу.
0: Да, улюблена тема Володимира – політика.
2: Так, от, передаємо тобі слово, бо я трошки не дуже в цій темі, але ми знаємо, що Харківська правозахисна група дала оцінку цьому кримінальному провадженню щодо Юлії Тимошенко. Можеш нагадати трошки предісторію і взагалі, які висновки зробила Харківська правозахисна група? Чому саме ця організація це робила?
0: Чому взагалі вона це робила?
1: Так, тому що до них звернулася політична сила Юлії Тимошенко, батьківщина, саме із листом, щоб вони вивчили, скажімо так, спосіб ведення слідчих дій НАБУ і САП. Це якраз йдеться про історію, як прийшли до Юлії Тимошенко з обшуками. Пам'ятаєте, що це вночі було, бо у них з'явилася інформація про те, що нібито Юлія Тимошенко вела перемовини з кимось із «Слуги народу», щоб ті взяли участь, допомогли їй, да, розколоти партію, якщо от я так коректно сформулюю це.
2: Там були якісь підкупи депутатів, да?
1: Так, да, підкупи та депутатів, і голос схожий на Юлію Тимошенко, так само прямо оприлюднили. Отже, і вивчала Харківська правозахисна група матеріали кримінального провадження, і вони дійшли висновку, що так, є ознаки і високі ознаки політичного ризику, і це взагалі йдеться не тільки про Юлію Тимошенко, а і Сергія Власенка, який є у конфлікті із НАБУ і САБ, і взагалі про політичне переслідування батьківщини. Багато у правозахисників щодо обґрунтування слідчих дій, як це все оформлювалося, про те, що це відбувалося, наскільки виправдано у нічний час. І
0: ну, там ще не було ухвали слідчого судді, але це теж треба зазначити.
1: Числом,
0: що це...
1: так.
0: Ні, дивись, не, ну, вони написали так, не це слово вони використали, сенс такий, що заднім числом. Але ж згідно з нормою КПК у невідкладних ситуаціях рішення про проведення слідчих дій ухвалює слідчий. Точніше, обшуку, да. Обшук, якщо це невідкладно, да. І вночі, типу, ну, тому це відповідає закону, якщо що.
1: Абсолютно так, а цього не було дотримано, власне, дуже багато питань у правозахисників щодо цього, і вони говорять, що тепер політична сила і сама Юлія Тимошенко може звертатися до Верховного суду, ну, а якщо не буде тут, власне, ну, рішення щодо їхнього позову, то вони ще й можуть звертатися до Європейського суду із прав людини, і навіть готова ХПГ консультувати адвокатів, як сформулювати цей позов.
0: Ну, наскільки я, до речі, суду. Знаю, до ЄСПЛ можна звертатися після того, як прийшов національні судові інстанції.
1: Тільки після того, як національні інстанції. Вони мають це пройти, абсолютно.
0: Ну, тому зараз звертатися вона не може до ЄСПЛ. Варто
1: ні, ні, тільки спочатку національний рівень, потім тільки вже до європейського.
0: Може, ти чув, Вов, а було розкриття матеріалів справи? Є така стадія процесуальне розкриття матеріалів, коли завершено судове розслідування і передано.

0: Подача в суд.
1: Так, так, так.
0: Не було, наскільки я знаю.
1: Не було, не було.
0: А які тоді абсолютно матеріали досліджувала ХПГ? Ті, які надав адвокат Юлії Володимирівни Власенко, який теж в конфлікті з НАБУ і

0: вони вивчали, наскільки цей голос є достовірним, чи є там технічна обробка, чи не є, що їм ніхто не дає, я так зрозумів, адвокатам Тимошенко, власне, перше джерело. Це теж те, що в них виникає багато запитань щодо цього.
1: Тут варто зазначити, що от висновок спеціаліста, це я цитую матеріал ХПГ, підготовлений правозасновною групою за участі експертів у галузі справи, не має на меті надання правової оцінки винуватості або невинуватості заявниці. Таке питання належить до виключної компетенції суду. Тобто тут немає, да. Але вказується, на, наприклад, на ймовірне політичне мотивоване переслідування, тобто ознаки такого політичного переслідування правозахисників вбачають. Тобто,
0: але цікаво, що це якраз результати цього висновку, так, вони відбулися буквально напередодні, чи в день навіть, як НАБУ і САП заявили, що вони передали обвинувачення до суду.
2: Ага. І я дивлю, тобто, якщо передається до суду, то це відбувається розкриття матеріалів. Коли передається в суд, так. Тобто всі матеріали тепер є у адвокатів Юлії Тимошенко.
0: І цікаво, я просто спостерігаю, як мережа тепер
2: дуже цікаво
0: обласних
2: тепер
0: організацій Батьківщини, вони просто тепер пушать усюди цю історію, вон дивіться, як так, нас.
2: Я ж кажу, тепер це, ця рекомендація, цей висновок ХПГ, юридичних наслідків немає, це просто інформаційна штука така, яку можна тепер використовувати.
0: Але її можуть використовувати адвокати у своєму захисті, і очевидно, вони це будуть
2: робити. Так, звичайно. Я пам'ятаю, на суди до Штепенелі ходив, вона теж використовувала, їй грамоти хтось давав, і вона провела вишиванкову ходу в Слов'янську, пам'ятаєте?
1: Як мило. Будь-що
2: на захист. І на суді це звучало постійно.
1: Я теж згадую, і, наприклад, суди Андрія Руденко, як згадували, який там теж всі регалії, скільки всього загоди зробленого.
0: Друзі,
1: так,
0: Юлія Володимирівна вміє судитися, згадайте, конечно. 12-й рік, 100%. І це буде нове, не менш захоплююче шоу, серія номер, я там не знаю, це вже не 2, звісно, 3, 4, 5, тому
2: буде серйозна інформаційна кампанія. Так.
1: На жаль, не в Харкові, да? Тоді ми
2: на ходили щастя, на суд. На щастя, не в Харкові, слава Богу.
1: А то ходили, пам'ятаєш, Зеленко.
0: Я не хочу чергувати біля цього, ЦКБ. Біля Качанівської колонії, чи біля ЦКБ, чи СІЗО. Ні, більше мені
1: суд.
0: Досить.
1: Я згадую апеляційний суд, коли, пам'ятаєте, була блокада, місто заблокували трамваями, щоб не підійшла там опозиція, потім Зеленко обливали Авакова. Коротше, нас чекають, це ж захопливі події, але в Києві будемо стежити за центральними медіа, як це буде відбуватися.
2: Я сподіваюся, що
1: колеги,
2: не будемо.
1: Да, вичерпали час, навіть перебрали. Дуже дякуємо всім слухачам за увагу і вам, колеги, за участь. Вова, тобі особливо, бо бачиш,
2: дякуємо
1: ми
2: тобі,
1: в дефіциті.
2: Да.
1: Все, на все добре, дякуємо.
3: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Реклама на радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
4: У Купінський район повертаються батьки з дітьми. Організація Save Ukraine врятувала підлітків з окупації. У Харкові представили концепцію оновлення Лопанської набережної. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
5: Харківщина.
4: У Купінському районі фіксують випадки, коли батьки разом із дітьми повертаються у небезпечні населені пункти. Як повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої райвійської адміністрації Андрій Канашевич, кілька днів тому у Великобурлуцькій громаді таку родину вивозили. Мати приїхала з дітьми, попрацювали на городі, була попереджена, діти були вивезені. Вона виїхала на наступний день. По тих населених пунктах, де оголошена примусова евакуація, за даними Андрія Канашевича, залишаються ще 53 дитини. З такими родинами працюють, зазначив Андрій Канашевич.
5: Про хороше.
4: 11 дітей та підлітків врятували з окупації минулого тижня. Кожен із них пережив постійний страх, психологічний тиск, залякування та спроби зламати їхню українську ідентичність. Сьогодні вони нарешті у безпеці, повідомляє благодійна організація Save Ukraine. Серед врятованих 17-річний Степан, до якого російські військові кілька разів приходили додому з обшуком, забирали телефон та перевіряли листування. Хлопця змусили отримати російський паспорт, поставили на військовий облік і почали погрожувати покараннями за неявку до військомату. 18-річного Іллю окупанти змусили навчатися у російському навчальному закладі, де студентів регулярно залучали до проросійських

0: Російських заходів та молодіжних рухів. Уся родина юнака відмовилася оформлювати російські документи, тому постійно жила під загрозою депортації. 18-річна Ангеліна також примусово навчалася в російській школі. Там дітей змушували співати гімн Росії, брати участь у проросійських заходах та слухати антиукраїнську пропаганду. Через постійний тиск, пропаганду та неможливість вільно жити в окупації, дівчина звернулася по порятунок до Save Ukraine. Ці та ще 8 дітей зараз перебувають у безпеці та поступово відновлюються у центрах надії та відновлення. Там вони отримують комплексну психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, безпечне і затишне житло та можливість почати життя з чистого аркушу. Завдяки Save Ukraine понад 1300 дітей уже на волі. Однак ще тисячі українських дітей залишаються у російській пастці, де їх змушують зректися власного коріння та відкрито готують до війни. Save Ukraine продовжує роботу з визволення дітей з окупованих територій.
1: Харків.
0: У Харкові представили концепцію оновлення другої частини Лопанської набережної. Про те, якою може стати територія після реконструкції, розповів головний архітектор міста Антон Котовських, інформує Харківський антикорупційний центр. Проєкт передбачає повне переосмислення простору біля автостанції. Територію планують перетворити на сучасну рекреаційну зону з кількома функціональними майданчиками для відпочинку та активного дозвілля. На набережній з'являться окремі зони для дітей, спортивні майданчики, простори для активного відпочинку, прогулянкові маршрути уздовж річки. Особливу увагу приділили благоустрою прибережної території та створенню комфортного середовища для прогулянок. Проєкт включає й оновлення інфраструктури човнової станції. Зокрема, планується реконструкція пірса та облаштування прилеглої території. У межах реконструкції архітектори також пропонують збільшити кількість зелених насаджень. За попередніми підрахунками, після реалізації проєкту територія стане зеленішою приблизно на 20% у порівнянні з тим, якою вона була до реконструкції. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Вином опікаєш губи, твої власні руки тебе погублять.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

Харкові. Радіо накипіло. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Куп'янський район повертаються батьки з дітьми. Організація Save Ukraine врятувала підлітків з окупації. У Харкові представили концепцію оновлення Лопанської набережної. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Куп'янському районі фіксують випадки, коли батьки разом із дітьми повертаються у небезпечні населені пункти. Як повідомив в етері нацмарафону начальник місцевої райвійської адміністрації Андрій Канашевич, кілька днів тому у Великобурлуцькій громаді таку родину вивозили. Мати приїхала з дітьми, попрацювали на городі, була попереджена, діти були вивезені. Вона виїхала на наступний день. По тих населених пунктах, де оголошена примусова евакуація, за даними Андрія Канашевича, залишаються ще 53 дитини. З такими родинами працюють, зазначив Андрій Канашевич.
2: Про хороше.
1: 11 дітей та підлітків врятували з окупації минулого тижня. Кожен із них пережив постійний страх, психологічний тиск, залякування та спроби зламати їхню українську ідентичність. Сьогодні вони нарешті у безпеці, повідомляє благодійна організація Save Ukraine. Серед врятованих 17-річний Степан, до якого російські військові кілька разів приходили додому з обшуком, забирали телефон та перевіряли листування. Хлопця змусили отримати російський паспорт, поставили на військовий облік і почали погрожувати покараннями за неявку до військомату. 18-річного Іллю окупанти змусили навчатися у російському навчальному закладі, де студентів регулярно залучали до проросійських заходів та молодіжних рухів. Уся родина юнака відмовилася оформлювати російські документи, тому постійно жила під загрозою депортації. 18-річна Ангеліна також примусово навчалася в російській школі. Там дітей змушували співати гімн Росії, брати участь у проросійських заходах та слухати антиукраїнську пропаганду. Через постійний тиск, пропаганду та неможливість вільно жити в окупації дівчина звернулася по порятунок до Save Ukraine. Ці та ще 8 дітей зараз перебувають у безпеці та поступово відновлюються у центрах надії та відновлення. Там вони отримують комплексну психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, безпечне і затишне житло та можливість почати життя з чистого аркушу. Завдяки Save Ukraine понад 1300 дітей уже на волі, однак ще тисячі українських дітей залишаються у російській пастці, де їх змушують зректися власного коріння та відкрито готують до війни. Save Ukraine продовжує роботу з визволення дітей з окупованих територій.
2: Харків.
1: У Харкові представили концепцію оновлення другої частини Лопанської набережної. Про те, якою може стати територія після реконструкції, розповів головний архітектор міста Антон Котовських, інформує Харківський антикорупційний центр. Проєкт передбачає повне переосмислення простору біля автостанції. Територію планують перетворити на сучасну рекреаційну зону з кількома функціональними майданчиками для відпочинку та активного дозвілля. На набережній з'являться окремі зони для дітей, спортивні майданчики, простори для активного відпочинку, прогулянкові маршрути уздовж річки. Особливу увагу приділили благоустрою прибережної території та створенню комфортного середовища для прогулянок. Проєкт включає й оновлення інфраструктури човнової станції. Зокрема, планується реконструкція пірса та облаштування прилеглої території. У межах реконструкції архітектори також пропонують збільшити кількість зелених насаджень. За попередніми підрахунками, після реалізації проєкту територія стане зеленішою приблизно на 20% у порівнянні з тим, якою вона була до реконструкції. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нова музика на радіо Накипіло.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: новини з фронту.
1: Російський контингент активізувався на Харківщині. Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, сьогодні на південно-слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Шев'яківки, Лиману та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп'янська. Тим часом на Харківському напрямку триває будівництво глибоко ешелонованої системи оборонних рубежів. Як повідомляє телеграм-канал «Корпус Хартія», йдеться про формування системи оборони, яка включає розгалуджені траншеї та окопи, протитанкові рови, мережу невибухових загороджень, а також будівництво бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Такі заходи спрямовані на підвищення стійкості оборони та ускладнення просування противника. Роботи зі зведення оборонних рубежів здійснює «Корпус Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.
0: Харківщина.
1: Велика пожежа виникла на базі відпочинку у Харківській області. Як повідомляє обласний глав ДСНС, сьогодні російські терористи вдарили безпілотником по недіючій базі відпочинку у Печенійській громаді Чугуївського району. В результаті обстрілу знищений дерев'яний будинок. Виникла велика пожежа, вогонь охопив 300 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу, жертв та постраждалих немає. Ще одне загоряння виникло вчора унаслідок удару безпілотником у відділенні нової пошти в Ізюмі. Рятувальники також оперативно загасили вогонь.
0: Харків.
1: Через пориви сильного вітру, який вирував у Харкові протягом останньої доби, у багатьох районах міста впали дерева і великі гілки. Як повідомили у комунальному підприємстві «Харків-Зеленбуд», з самого початку негоди аварійні бригади працювали у посиленому режимі, прибираючи в першу чергу стовбури, що становили небезпеку для людей. Роботи тривають і сьогодні. Фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів.
0: Спорт.
1: У Харкові стартували спортивні студентські ліги. Першим етапом масштабних змагань стали шахи. За даними муніципального телеграм-каналу «Харків Спорт Сіті», у турніри беруть участь 15 команд провідних вишів Харкова. Вони демонструють високий рівень підготовки, спортивний азарт і жагу до перемоги. Перше місце зайняла команда Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Друге місце посіла команда Харківського національного університету радіоелектроніки. Третє – за шахістами Харківського національного університету імені Каразіна.
0: Погода.
1: Погоду на території України визначає холодний атмосферний фронт, котрий приніс різке похолодання, пориви вітру та дощі. Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна погода із проясненнями. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 4-9 градусів.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Тепло до Харкова.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Синоптиків це станеться 2-3 червня. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
3: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 28 травня 2026 року. І це значить, що сьогодні це український день краєзнавства, з чим щиро вітаю всіх причетних, всіх, хто не покладаючи рук, можна сказати, очей, розуму і так далі, займається вивченням історії рідного краю. Ну, особливо, звісно, це стосується тих, хто білі плями закреслює, можна сказати так, в історії Харкова і області, та й Слобожанщини. Взагалі, величезна вам подяка за вашу працю. Привітаю навіть і тих, хто аж ніяк не вважає себе краєзнавцем, дистанціюється, мабуть, від цього визначення, але все одно завдяки кому, завдячуючи кому історія Харкова і Слобожанщини стає значно більш відомою і доступною всім нам. Одним словом, з вашим днем вас, краєзнавці. Дві теми сьогодні у нас буде в етері. Ми поговоримо про проєкт, який відбувся нещодавно, минулого тижня, «Розбите серце».

0: такий багатоскладовий, можна сказати, проєкт. Він і перформанс театру «Очерет» поєднував, і соціологічне опитання щодо збереження центральної частини Харкова. І, власне, запропонують пройти всіх опитувальник невеличкий про те, яким бачить центр Харкова, як, на думку, на вашу думку, на думку тих, хто буде мати бажання відповісти на деякі питання, бачить майбутнє історичного центру Харкова. Ну, а почнемо ми розмову про театр. Здається, цей тиждень взагалі такий театральний у мене. Ну, я, наприклад, абсолютно не проти, і будемо говорити вже за мить.
1: Накипіло з Філіпом Деканем.
0: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Філіп Декань мене звати, я веду цю програму, і будемо говорити ми зараз про театр. Ви знаєте, от мені здається, що можна вже прикметою такою офіційно об'явити, якщо у Харкові дощ, це значить, ось буде вистава «Майстер корабля», або навпаки, якщо «Майстер корабля», то це точно значить, що у Харкові дощить. Ну, якось так стається. А рік тому Віктор Ярмоленко, режисер театру імені Квітки, випустив виставу «Майстер корабля», яку планував показувати просто неба. І от, як назло, спеціально погода чомусь, ну, мабуть, вирішила перепони якісь поставити. І десь якісь вищі сили вирішили, що ця вистава краще під дахом глядачам дивитися. Був дощ, і як тільки «Майстер корабля», то дощ. Ну, майже кожного разу це не жарт, між іншим. Але ми не про це будемо говорити, і не стільки про це, принаймні. Справа в тому, що цього разу на наступний тиждень, коли буде ця вистава знову йти, можна буде подивитися її, вирішили поєднати її з модним дефіле. Ну, от дефіле моделей. І буде це не до вистави, не після вистави, а це дефіле вплетено в тіло вистави, так би мовити. От для чого це, як це буде? І говоритимемо сьогодні з моїми гостями, Віктором Ярмоленко, вже згаданим мною режисером і художником вистави «Майстер корабля». Вітаю, Вікторе.
2: Вітаю вас.
0: І викладачкою Харківської державної академії дизайну та мистецтва, власне, своєї модельної агенції «Кейтев Модель», яка, власне, відповідатиме за поєднання модельної частини, можна сказати, дефіле з виставою, Катерину Фролович. Катерина, добрий вечір вам.
3: Добрий вечір.
0: Ну, Вікторе, це не жарт щодо дощу. Перше, ви планували, дійсно, наскільки я пам'ятаю, виставу показувати просто небо, і сталося не так, як гадалося, як то кажуть.
2: Так, насправді це правда. Я не знаю, якимось дуже дивним чином постійно стається так. Я думаю, що це слова головної героїні Таях, яка говорить, сьогодні буде шторм, сьогодні буде злива, сьогодні піде дощ. І вона майже всю виставу розповідає, що сьогодні піде дощ. І в кінці головний герой Тамакі каже, сьогодні піде дощ.
0: І накликали одним словом.
2: Так, я думаю, ми накликаємо постійно цю зливу. І буквально в минулому місяці ми грали «Майстер корабля», і знову був дощ.
0: Ну так, от слухайте, ну я не знаю, як що буде 5 червня, не дивився так далеко, та й тим немає сенсу цього робити, але ви вирішили, що вона точно буде наступної п'ятниці все-таки під дахом, так, на сцені.
2: Так.
0: А чому вирішили вплести, так би мовити, дефіле моделей? Яким чином вона прив'язана до сюжету?
2: Ну, насправді, виникла дуже цікава ідея. Катерина запросила мене викладати до неї в студію акторську майстерність. Так, і я прийшов, і Катерина одразу засипала мене якимись театралізованими ідеями, які ми могли б поєднати з модельною агенцією. І я якийсь час думав і запропонував зробити поєднання, такий синтез, вплести модельне дефіле прямо в виставу «Майстер корабля». І, насправді, цей матеріал якнайкраще для цього випадку. Ну, тобто для нас нам так здалося, що він найкраще підходить, бо в цій виставі говориться про романтизацію, говориться про жінку, що це краса, що жінка як море. І саме в цій виставі вона в нас така трошечки медитаційна і візуальна ця історія. Мені здалося, що саме в цю виставу можемо як найкраще поєднати з якраз модельною історією і зробити не окремим не окремо виставу і модельне дефіле, а саме поєднати. Тобто дуже класно будуть співпрацювати моделі і актори, і додавати додаткові образи в саму виставу.
0: А це мені так здалося зараз, може я помиляюсь категорично, причому от ці дівчата, які будуть дефілювати там, я так розумію, це втілення головної героїні і взагалі жіночості і жінок. Десь так, так, мабуть?
2: Так, насправді ми навіть будували, ми вже пробували, да, якісь, тобто репетирували якісь сцени і проходили, і да, це такі приводи, мовно кажучи, і головної героїні, і взагалі жіночого образу тут на сцені, бо вона може бути, головна героїня, вона може бути різна. І це таке собі уособлення.
0: Я сподіваюся, що ми не збиваємо, що називається, градус зацікавленості, цікавості, як то кажуть, не спойлеримо, тому що можна довго про це говорити, але краще подивитись саме собою, як воно вийде. Ви знаєте, зізнаюсь чесно, Катерино, я коли побачив от таку, таке поєднання незвичне, у мене відразу виникла така думка, що це ви запропонували Віктора. От якось так, знаєте, чи чомусь вирішили вийти або вивести моделей на театральну сцену, а виявилося, що абсолютно навпаки.
3: Ну, тут, скоріше, таки ви праві в плані того, що...
0: Це Віктор, це не я.
3: Віктор сказав, що я його засипала ідеями, тобто, якби, ініціатором от цього синтезу і поєднання дефіле і театру була я. В плані того, що коли я запрошувала Віктора викладати акторську майстерність, ну, я сама пройшла багато модельних шкіл, і у нас була акторська майстерність для моделей, але ніколи не було зрозуміло для чого. Тобто ніякого виходу цьому не було. І от для мене, як для моделі початківця, тоді, ну, завжди було питання. Ну так, ми проробляємо якісь емоції, якісь вправи, але виходу цьому немає. І коли я вже стала, ну, сама займатися постановкою показів, я стала вникати в якісь тенденції, в те, що відбувається навколо, так, які покази ставлять, які вони бувають. І от останнім часом я стала помічати, що в цілому з'явився такий тренд на театралізацію показів. Тобто якісь елементи театру почали з'являтися на тому ж Ukrainian Fashion Week, наприклад. Актори стали приймати участь в показах, теж такий тренд з'явився. Але, от як ми з Вітією поговорили, коли почали займатися цим проєктом, а певно такого, щоб все ж таки моделі з'явилися на повноцінній сцені театру, можливо, навіть і не було. Тобто ми не можемо зараз так прямо заявити, що ми перші, але ми не знайшли такої інформації. От, і коли теж зрозуміли, що це такий буде новітній проєкт, певно, то... Ну, почали завзято над ним працювати.
0: Ну, до речі, ви знаєте те, що театралізація модних показів представлена вже давно, це точно, і це, я не знаю, так не скажу відразу, хто почав це робити свого часу, це фурор викликало, звісно. Жан-Поль Готьє який-небудь, чи щось, от, ну, це, мабуть, якісь 80-ті роки, так точно, але знов-таки так, для подіуму це притаманно, це не вперше, і, ну, навіть доводять до якогось такого неймовірного масштабного розміру, якщо можна так сказати, а так, щоб виходили, причому, я так розумію, з нашої розмови це не буде просто якесь таке тимчасове виключення акторської гри, акторських робіт. А зараз ми вам покажемо, дівчат, увагу, і вони продефілюють, і так далі. Це буде якось органічно вмонтовано, вплетено, так?
3: Так. Ну, ми знову ж таки от підійшли до цього максимально завзято, як могли. Вітя запросив мене теж подивитися майстер корабля в тому вигляді, в якому він є, і щоб ми разом подумали, як це концептуально теж поєднати. І от, ну, ми зійшлися на тому, що дійсно дефіле навіть прив'язано до слів акторів про жінку, про її різні стани, про її різні вигляди. Там навіть є такі слова, що жінка як море, вона мінлива, вона може бути грайливою, вона може бути спокійною. І авторка образів, от колекції, яку будуть показувати моделі, тобто вони ж будуть виходити не в своєму одязі, а як повноцінний все показ, як положено. Так. Да, у нас є автор колекції Анастасія Фоменко, от вона теж така дуже творча людина, і кожна сукня, кожен комплект, який буде демонструватися, він теж різний за цими станами, він відображає різний настрій жінки. От, тому тут так багато чого не говориться словами, але ми намагаємося цю концепцію продемонструвати максимально візуально, візуальним язиком, мовою, скажімо так.
0: Тобто колекція спеціально створена для вистави, так?
3: Так, так.
0: Скільки цікаво костюмів?
3: У нас змінюється постійно склад дівчат, тому що все ж таки це модельна агенція, хтось доєднується, хтось у когось там в силу обставин, да, змінюються плани, там їдуть на контракти дівчата, наприклад. Але наразі ми затвердили 10 моделей, от, і відповідно у нас 10 різних костюмів.
0: По одному на кожну.
3: Так.
0: Не більше.
3: Не будемо встигати в цей раз перевдягатися, але я так думаю, що я Віті продовжу щось пропонувати і будуть наступні вистави, да, Віть? Будуть же?
2: Так, я думаю, ну точно, театралізовані покази нам потрібні.
3: Ну от, там вже будемо перевдягатися.
0: А що за сукні, що за костюми цікаво?
3: Тут же у нас у виставі японська тематика, східна, загальна. І, відповідно, я шукала такого автора, який зможе продовжувати цей візуальний ряд. І колекція присвячена східним мотивам від кольорових поєднань і до візуалу. Але вона така в більше сучасному, може, вигляді. Ну, тобто, є мотиви, але вона трошки осучаснена.
0: Ви знаєте, я, до речі, думав був поставити вам питання про те, а дійсно, на що вчити модели акторської майстерності, але ви, в принципі, відповіли тим, що дійсно це не зрозуміло нікому, але ось тут якраз і згодиться ця наука, можна сказати, ця вправність. Вікторе, а от чому ви все ж таки вирішили до такого саме поєднання? Знаєте, я вискажу таку думку, яка доволі часто приходить, до якої навіть критики вдаються, я впевнений навіть, коли от вистава поєднує дуже багато різних складових, часто дуже не зовсім або зовсім не театральних. І це часто відбувається саме тому, що якось от вичерпуються ідеї, не йде вистава, і режисер думає, йок, і от зараз виведу оголених моделей, як колись бувало. Да, звісно, народ, публіка, натовп, так би мовити, піде на деякий час. Потім ще щось таке, там вивезу машину або коняку живий, і так далі. Спецефекти, так, можна називати спецефекти. Який ваш задум? Чому вам знадобилося? Чому ви вирішили поєднати оці от дефіле з вашою виставою?
2: Насправді, я можу сказати, це точно не спецефект, але він спецефектний. Тут не можна не погодитись.
3: Ефектний спецефект. Так,
2: це ефектний спецефект. 10 моделей, які одразу на сцені стають акторками, це для режисера такий собі подарунок. Тобто, уявіть, це просто подарунок, і це дуже круто. Але насправді я молодий митець і експериментатор, і мені хочеться пробувати багато чого. І якщо є на це можливість, я дуже-дуже хочу пробувати. Якщо є можливість створити такий синтез, поспівпрацювати з моделями, з дизайнерами, створити якусь окрему колекцію, це для мене дуже круто і це для мене цікава історія. І якщо є можливість поспівпрацювати якось з музикантами і створити, наприклад, якусь окрему музичну партитуру для якоїсь вистави або тут і зараз, щоб музиканти створювали музику, я згоден. І я згоден пробувати. І мені здається, що якраз в наш час, коли творчість стає таким широким поняттям, і синтези, вони постійно присутні, мені б дуже б хотілося б це пробувати і досліджувати, як це впливає на мене, на

0: Дача і на в цілому на широку аудиторію. І по-друге, це ще додаткова можливість підключити нову аудиторію, яка, наприклад, ходила на модельні покази, але не ходила в театр, і зацікавити її. Ну, тобто, це такий дуже класний інструмент проб і помилок. Тобто, можливо, це буде дуже круто, можливо, навпаки. Але якщо ми можемо пробувати, то мені здається, потрібно пробувати.
1: Приймаю таку відповідь, цікаво. Ну, а вам, от ви сказали, що дуже любите експериментувати і робите це, а для вас взагалі експеримент цікавий просто те, що це експерименти, можна поекспериментувати, але хочеться якось все ж таки, навіть незважаючи на те, що може автор п'єси або твору, за яким ви ставите виставу, навіть і гадки не мав про це, а тут Юрій Яновський навряд чи думав про це, а все одно якось вам цікаво поєднати з виставою, з сюжетом, з мотивом.
0: І так, звичайно, це не випадковість. Ну, тобто, сама тема вистави, яка говорить про молодих митців, про молодих акторів, про молодих балерин, про молодих моделей теж є в творі. Ну, тобто, сама тематика і сама естетика твору, яка говорить про цю мистецьку таку собі тусовку, вона надихає і підштовхує нас звернутися до такої, до такого прийому. Ну, тобто, це не вигаданий прийом на ходу. Ну, тобто, якби це, умовно кажучи, була якась інша вистава, ну, тобто, можливо, цього би не вийшло ніколи. А тут вдало поєднується одне за одним.
1: Ну, якщо дійсно думка режисера вміло направляє експеримент, то часто може бути, здавалося б, на перший погляд, непоєднане якесь поєднання заходить, що називається, і абсолютно органічно виглядає. От ви сказали, до речі, промовили таке слово «гра моделей з акторами», а вони гратимуть?
2: Отут я можу трошки
1: Давайте,
2: додати.
1: Давайте, будь ласка, Катерино.
2: В цілому, по всім темам, по яким ми поговорили, от мені здається, що ми з Віктором доклали максимум зусиль до того, щоб все ж таки дійсно це дійство, воно було не спецефектом, не якимось додатком, а грамотним прийомом, як от Віктор сказав. Тобто, з точки зору всіх, скажімо, і теорії, і практики, яку ми як митці кожен своєї сфери знаємо. От, і тут, скоріше, моделі, вони першочергово все ж таки все одно залишаються моделями на сцені театру і показують те, чому вони навчені, тобто професійне дефіле. Але воно являється частиною театрального дійства. Проте актори не займають місце моделей, а моделі не займають місце акторів. Тобто моделі грають свою роль моделей. В цьому їх акторська майстерність в рамках цієї вистави.
1: Цікаво, зрозумів. Тобто поєднання інакших жанрів мистецтва, різних жанрів мистецтва, обережне таке, я так розумію. Слухайте, ну а раптом моделі розіграються, раптом захочеться. Тоді ласкаво просимо до театру, як то кажуть.
2: Ну так, але...
1: Ну це, звісно, жарт.
2: Да. Все ж таки намагаємося, я думаю, ми обидва дотримуватись позиції, що всьому, що хочеться проявити, показати, треба вивчати, навчатися і здобувати ці навички. Тобто, якщо хочеться щось спробувати, треба пройти цю школу, і щоб воно грамотно і дійсно органічно виглядало.
1: Отже, отака от незвична вистава планується зовсім скоро, наступного тижня, це буде п'ятниця, 5 червня, о 6-й?
0: О 6-й.
1: О 6-й вечора в театрі імені Квітки, поєднання вистави, яка називається «Майстер корабля» за повістю Юрія Яновського. Це перша його взагалі-то повість, і повість експериментаторська, і взагалі-то дійсно про та повість, яка надає, мабуть, як сказав Віктор, можливість для експериментів. І саме тому вистава поєднує незвичний такий хід, незвичний жанр, як модельне дефіле. І говорили ми про все це, про майбутнє.

0: виставу, незвичну виставу, інакшу виставу, скажімо так, «Майстер корабля», інакшу від тієї, яку ви вже, можливо, бачили, я маю на увазі, з режисером і художником цієї вистави Віктором Ярмоленком та викладачкою Харківської державної академії дизайну та мистецтв, власницею модельної агенції «Kate F. Model» Катериною Фролович. Дякую вам щиро.
1: Дякуємо.
0: І зараз ми зробимо невеличку музичну паузу, потім повернемося вже з іншою темою, поговоримо про проєкт, який, хотів сказати, намічається, він, в принципі, то є, але він такий розтягнутий у часі, можна сказати, і він про майбутнє, в тому числі Харкова, про те, як зберегти центр Харкова, це буде вже в наступній частині нашої програми. А поки що, ну, і про музику, і про деякі події. Я не можу просто не згадати, що виповнюється 110 років цього дня смерті Івана Франка. Це, ну, один з стовпів і української літератури, та й взагалі-то української історії, можна сказати, українства. Дуже замало він прожив, всього-навсього 59 років, але те, чим він займався, та кількість сфер, які присвятив свою діяльність, просто, ну, вимагає величезної поваги і шани, ну, і не дарма Іван Якович Франко дійсно людина, яка входить в число, входить в наш український пантеон. В цей день, в 57-му році, в Сполучених Штатах Америки заснована Національна академія грамзапису. Це та сама, яка вручає призи Греммі, про які всі, мабуть, знають. Одна з найпрестижніших нагород за визначені досягнення в плані в музиці. Ну і, нарешті, про музику. Сьогодні буде присвята і події наприкінці, і імениннику, і з іменинниками, власне. Почнемо. Навіть тут поєднання буде, між іншим. Ну, насамперед, на честь дня народження дуже відомого музиканта, дуже відомої людини, це і музикант, і співак, і автор пісень, і гітарист Джон Фогерті. Він в 45-му році народився і зі своїм братом Томом заснував рок-групу Creedence Clearwater Revival. Я думаю, багато хто з вас її знає. Недовго вона проіснувала, всього-навсього 4 роки, потім відроджувалася в різному складі. Ну, зараз він сам також випускає роботи, і, між іншим, в нього нарешті віднедавна є весь каталог пісень Creedence Clearwater Revival. Він видав на честь 50-річчя майже всі, здається, пісні вже перероблені. Ну і цікаво, що в цей же день, в 68-му році, ті самі Creedence Clearwater Revival випустили свій перший альбом під одноіменною назвою, в якому був представлений їх представлена пісня перша, яка стала, точніше, представлена пісня, яка стала першим синглом. Це був кавер на пісню Дейла Хокіна «Suzy Q». От саме її ми і послухаємо в виконанні Creedence Clearwater Revival, а потім продовжимо нашу розмову.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: У Харкові минулого тижня відбулася подія, яка називалася «Розбите серце». Це проєкт, причому проєкт, який поєднував декілька подій. Це і соціологічне опитування, це і перформанс, і можна було навіть висловитися щодо майбутнього Харкова. Ну, конкретно, ревіталізації центральної частини міста. І, власне, про те, як відбулася ця подія, і що з цим, мабуть, це найважливіше, що з цим робитимуть в найближчому майбутньому, ми говоримо з моїм гостем Дмитром Зайцем, який є соціологом проєкту «Розбите серце». Дмитро, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
2: Мої вітання.
1: Пане Дмитро, ну, я попрошу вас трішечки розповісти про саму подію, як вона відбулася, власне. Багато людей завітало.
2: Та людей небагато, ми такої мети не ставили, запросити якомога більше людей. Але прийшли люди, ну...
1: Те, що називається цільова аудиторія,
2: ті, хто вже чимось займається у місті, ну, тобто якось інвестує свій час, гроші, талант на те, щоб місто жило, ну, продовжувало якось жити, да, і наповнилося якимись цікавими подіями.
1: Ну, це дійсно важливо, розумію. Прийшли люди, які вже займаються цією діяльністю, да, відновленню, збереженню та хоча б фіксації, да, міста, його стану, його історичних будівель і так далі. Але, ну, от ми відразу запитання, знаєте, коли на подібні події приходять люди, яким і так це цікаво, і це добре, але ж все ж таки, мені здається, завжди хочеться і самим організаторам розширювати це коло людей, щоб приходили люди, які не задумувалися над тим, але які ходять центром, тим же дивляться і постійно жаліються, кажуть, ай-яй-яй, які у нас захарашені будівлі, як це все жахливо, а от тут ще і прилітає під час війни від наших сусідів, і як же все відновити? Може, і оці люди також, точніше, не може, а ці ж люди також важливі, я так розумію, для проєкту.
2: Так, ви кажете про проблему репрезентації будь-яких там соціологічних даних.
1: Не дійсно, тільки про репрезентацію, взагалі про обсяг, охват людей, охоплення людей.
2: Так, дійсно, є певна похибка, ну, скажімо, в тому, да, що це була спеціальна аудиторія, хоча ми зробили все можливе, щоб, ну, намного ширшою вона стала, да, ми не проводили в якомусь офіційному офісному приміщенні, тобто, да, це могла бути проста презентація зі слайдами, ось якась там прес-конференція, так, але ми зрозуміли, що, ну, по-перше, місто Харків нас, ну, пишається своєю електронною сценою, да, взагалі музичним якимось спадком, та, і навіть сьогодні, да. Тому це сцена 5, це, да, електронна така дуже потужна електронна команда, ну, команда електронних артистів, ось, прекрасних діджеїв. Так, це по-перше, да, тобто це був вільний доступ до однієї з розкішних локацій міста на набережній, в прекрасної погоди, з зовнішнім подвір'ям, де ми, ну, звісно, да, там був костер, там, да, ми зібрались біля нього, та якраз там відбувався перформанс театру «Очерет», там все розпочиналось, там збирались люди. Так, але дійсно, ну, і так також ми дуже хотіли, сподівалися на те, що прийде аудиторія, ну, так би мовити, тусовщиків, да, тих, хто зазвичай, да, є відвідувачами, гостями якихось подій, музичних подій, так. Але, на жаль, цього не відбулось, так, вийшло так, що, да, це якраз була та активна, актив такий міста, який займається якоюсь спадщиною, мистецтвом, музикою, да, урбаністикою, чи просто науковці, там, навіть поети, да, були.
1: Ну, мені здається, знаєте, це взагалі якась така риса Харкова, притаманність нашого міста, часто на якісь серйозні події, заходи, на яких організатори хочуть бачити якомога більшу кількість, ну, може, не якомога більшість людей, але зацікавити людей, яких, знаєте, яких називають часто звичайними людьми, ну, дурнувати таке визначення, тому що, а ми незвичайні, чи ті, хто, так, да, ми, ну, людей, які не займаються певною діяльністю якось, хочеться і щоб вони також замислились про щось, ну, от в нашому випадку, да, про збереження історичної, скажімо, спадщини нашого міста, а часто чомусь якось повз це проходить, на жаль.
2: Ну, саме для цього ми приготували, да, розробили кілька можливих джерел, ну, каналів доступу в проєкти, можливості хотіти якось щось казати, розповісти про свої думки якісь про місто. Тобто це ось якраз на цій події відбувся запуск соціологічного опитування. Тобто це загально доступне такий інструмент. Це опитування може пройти кожний, да, це там десь 15 хвилин може зайняти вашого часу. Якраз там, якщо ви не змогли прийти на подію цей запуск, якщо ви не встигли відвідати наші групові інтерв'ю, так звані фокус-групи, ми ще проводили серію якраз під
1: там же на місці, так?
2: Ні. Там це окремо було і до, і після. Було 3 фокус-групи, які ми проводили офлайн, і ще готуємо одну онлайн, бо, звісно, не всі встигли, не всі можуть це зробити. І ще прицільно одну хотіли провести таку зустріч з представниками IT-кластеру міста, бо вважаємо це такою важливою часткою, активом взагалі Харкова, який навіть сьогодні залишається у місті і продовжує вкладатись в економіку та культуру міста. Ось, тобто це кілька можливостей, да, і більш того, да, проєкт не закінчується, це проєкт «Харків. Спільне майбутнє», «Подія. Розбите серце», це був лише старт, публічний такий старт цього проєкту. Ось, да, далі ще будуть воркшопи з молоді з урбаністики, далі буде такий екватор проєкту, це презентація форсайт проєктів, власне, якихось пропозицій від нас як команди, які ми будемо тестувати разом з гостями, відвідувачами, да, якраз будемо те, що називається, такі проводити дизайн ігри. Тобто будемо запропонувати якісь території та наші такі пропозиції, проекти, якісь відбудови, відновлення, да. Ось, і люди вже будуть пропонувати якісь свої рішення, чи взагалі там може ми перекреслимо це все, да, і будемо будувати щось інше. Ну, не будувати взагалі, щось створювати інше, да, якесь. Я просто постійно хочу якось відійти від будівельної якоїсь складової, бо наш проект не про будівництво, це лише частина якась, да, можливої роботи, бо відновлення, реновація, регенерація центральної частини міста чи всього Харкова, це, звісно, не тільки відбудова, да, чогось, стін якихось, да, і даху. Це, перш за все, міська політика, да, це міське управління. Ось.
1: Скажіть, будь ласка, а чому, от я маю на увазі конкретно, чому присвячення опитування було, які питання ви ставили?
2: Ну, і сценарій фокус-груп, групових цих зустрічей, і опитник нашого опитування про майбутнє центру, його можна поділити на 4 частини. Перша частина – це питання про те, як сприймається Харків сьогодні і як використовується містянами, перш за все, центр міста, бо ми прицільно б'ємо поки по цій території, такий фокус на ньому, щоб не розпорошуватись. Це питання про активи міста на майбутність його, на майбутні 10 років, які за рахунок яких ми зможемо щось робити, взагалі якось відбудовувати, щось розвиватись. І це, можливо, найголовніша, да, така частина, це тестування нашої головної гіпотези, такої базової інтуїції проєкту, це концепція контрольованого згортання чи зжимання Харкова до інших масштабів, іншого ступеню, такого більш середнього міста. Ось,
1: то побачення міста-мільйонник?
2: Так, саме так. Ми дуже провокативно і радикально хотіли поставити це питання, да, і намагаємось якось, щупаємо, поки ми тестуємо. Ось. І четвертий блок – це, да, власне, пілотування цієї концепції на центральній частині міста. Ось цьому були присвячені і фокус-групи цим 4 блокам питань, і, власне, опитник теж, він торкається цих всіх питань.
1: А що показали відповіді учасників?
2: Відповіді опитування ще ми не, ми їх отримаємо, але воно в процесі, так, а провели, ці вже перші 3 зустрічі. Скажу, якщо про згортання, да, про це зжимання, точно скажу, що воно не отримало такої однозначної підтримки, та, бо, по-перше, да, це дуже травмує, насторожує людей, і це наче для них така легітимація занепаду міста, да, відмови від його столичного статусу, чи там другого, міста в країні. Mm-hmm. Да. Ось, це, на це поки люди не готові, але, так би мовити, раціональне ядро цієї концепції, воно сприймається навпаки дуже позитивно, і більше того, за словами учасників наших зустрічей, вже реалізується, сплановано, скоріше, не сплановано, але вже реалізується у місті. І, по-перше, в центральній частині, бо воно якраз і сприймається вже таким функціонуючим, таким ущільненим каркасом, да, міста. Таке ядро, найбільш живе місце, в якому якраз і сконцентровані якісь певні функції, за рахунок інших територій, перш за все, якихось периферійних територій міста, да, на північ та на схід від центру. Ось, вже люди помічають, що що відбувається поява таких, відбулась субцентрів, да, у місті, тобто він реконфігурується сама тканина міська, тобто, наприклад, там Холодна Гора, Нові Дома, ХТЗ, можливо, Одеська, вони теж вже відіграють таку, ну, роль центру, і багато місцевих там навіть не виїжджають до центру, або роблять це дуже рідко, тільки там, які, на якісь публічні заходи, якийсь променад зробити сім'ї, да, там, саду Шевченка, але залишаються, ну, в своїх районах, да, мешкають там, бо там, в принципі, ну, вже є вся необхідна інфраструктура, сервіси, там більш безпечно, і тому там вони залишаються. Ось. Але так, ця, тобто, ідея сама згортання, або зжимання, та, вона має прикластися з мови такої технократичної мови оптимізації, да, на, скоріше, мову якості життя, повсякденного життя. І якщо люди будуть бачити виграш такий повсякденний для свого там пересування міста, наприклад, там питання транспортування, питання безпеки, звісно, дуже всіх турбує, більш якісних сервісів, да, тобто, то це все, ну, це працює, більш того, ну, воно спрацює і вже працює, так воно і є, але воно відбувається стихійно, тобто, це просто люди відчувають, ну, ринок якось намагається підприємці підлаштовуватись, да, під трафік людей, під те, що вже, ну, насправді відбувається таке переселення, внутрішнє переселення харків'ян, да, тобто, воно вже відбувається, така міграція. Ну, ось, ідея в тому, щоб створити, щоб зробити цей процес більш керованим, ось.
1: Угу. Чи буде він корисним для Харкова? От дивіться, якщо люди їдуть в центр, то це значить, що тут залишаються будинки, яких неможливо просто розібрати або знести, угу, опасі Боже, бо багато будинків історичних. Хоча з іншого боку, ну, я не знаю, тут дійсно варто це питання, мабуть, такого серйозного соціологічного дослідження, тому що те, що я бачу, а все ж таки, незважаючи на те, що багато людей з центру, ну, в тому числі з центру, виїхало з Харкова, а сюди зайшли нові люди, от ті, які переселенцями називаються. Багато хто тут орендує квартири саме в центрі міста, тому що, ну, тут поки що зручно. У нас ще місто не досягло того, щоб бути абсолютно досяжним, відкритим для всіх, хоча про це говорили ще років, мабуть, 15, ну, 10 так точно тому, такий, ну, років 10, мабуть, були плани у ваших колег також, угу, разом з владою, між іншим, зробити, щоб ця доступність була можлива в будь-якій точці Харкова, в будь-якому районі, дійсно, щоб людина не спеціально не пересувалася кудись в інший, угу, район за якоюсь, угу, послугою, наприклад. Ну, далеко ще для того, інфраструктури немає. Так от, повторюю своє питання, наскільки це таке ущільнення, погане слово, зміна Харкова, зменшення Харкова буде корисне, може бути корисне для міста?
2: Ну, дивіться, у нас під час цих розмов групових багато хто ставив питання, підіймав такі питання, ну, питання пріоритизації ресурсів. Бо всі помічають таку ситуацію, як брак людей, брак коштів, брак інфраструктури, сервісів. І ось в цих обставинах якраз і це згортання, ну, може розглядатися як такий інструмент більш прозорого, чесного, розумного пріоритизування ресурсів. Все. Тобто, мені здається, це, ну, дуже важливо зрозуміти, бо є запит, великий запит у містян на більш прозоре, чесне, ну, зрозуміле розподіл ресурсів у місті. Бо те, що відбувається сьогодні в центральній, наприклад, частині, да, це, ну, реконструкція рекреаційних зон, по-перше, да, або реконструкція місць пам'яті в рекреаційні зони, тобто перетворення їх там, да, як таке, така десакралізація, напевно, якихось просторів. Да. Ну, це багато яких, викликає, наприклад, питань. Ну, я про сквер Вічного Вогню, ага, це університетська гірка, наприклад, так, да, так, там так. З монументом, хоча я розумію, там, да, неоднозначний там історичний там пам'ятка радянської доби, але з'являється новий, якийсь незрозумілий, там, да, це ватра, такий архітектурний об'єкт, який, до речі, там, да, немає, як стало відомо, да, він не був закладений проєктом, а з'явився як подарунок якихось незрозумілих меценатів.
1: Ну, начебто, тому що ніхто цих меценатів не представив. Да, я нагадаю нашим слухачам, до речі, що мова йде про ту споруду, яка називається умовно ватра, і являє собою такий натяк, може, або, як це правильно сказати, ну, схоже на вогник, такий складені гілки, він світиться, але, ну, я навіть опускаю момент естетичний, це, може, справа смаку. Знов-таки, ще одне питання, що взяли, не звернувшись до фірми, яка має торгову марку на цю штуку, справи, наскільки я знаю. Ну, а по-третє, що найбільш пригнічує, мабуть, що влада взагалі починала з того, що опублікувала те, що на місці, де потім з'явилася ватра, буде всього-навсього ремонт. Невеличкий, начебто, ремонт оцієї діляночки університетської гірки, а потім виявилася повноцінна реконструкція, що заперечувала перші оці от заяви влади. І найголовніше, вони не могли проводитися роботи реконструкційні, я маю на увазі, без залучення істориків, археологів, спеціалістів і так далі. Ну, це історична пам'ятка місця, і тут просто, вибачте, це я по-перше, нагадав, пояснив, і мене це просто тригеріч називається неймовірно, чесно кажучи, так.
2: Це все під знаменником такого аварійно-відновлювальних робіт після ушкодження наданих російською агресією. Ну, це, так. Ну, коротше, я про те, щоб, наприклад, обіцяти сьогодні, да, що у кожному районі міста периферійному навіть з'явиться те ж саме, ну, такий субститут центру з повним набором сервісів, а якихось функцій, ну, неможливо, просто неможливо, це нереалістично. Так. Обіцяти це, ну, взагалі, ну, якесь, це навіть не це якесь вже кримінальне впровадження треба робити після таких заяв. Тому я там, наприклад, проти реконструкції там Журавлівського парку, да, гідропарку. Мені здається, це теж дуже, ну, це розкіш на військову, ну, на воєнний час, на стан, на зараз. Навіть, якщо навіть війна закінчиться, це теж треба. Це все якось калькувати, да, рахувати і розмовляти з містянами, да, на цей рахунок.
1: Тобто, ну, мова... і на майбутнє все ж таки, мабуть, переносити.
2: Тобто, наведення ладу, ось, я для себе це розумію, це згортання, да, чи зосереджене відновлення, скажімо так. Да, як таке наведення ладу, тобто, це відмова від якихось просторів, що, ну, від отримання просторів чи території, об'єктів, які, ну, не є ефективними, да, пустуючими, чи, ну, з занедбаними або зруйнованими, да, цією війною. Це переосмислення пустих там, да, порожніх взагалі просторів та територій міста. Ось так, це мені здається, це треба сприймати, і люди якраз про це і кажуть. Вони, ну, є запит на більшу доступність, наприклад, там бюджетних установ, да, якихось закладів культури. Причому цей запит, ну, він звучить зі сторони молодих науковців, молодих культурних діячів, яким не вистачає майстерів, наприклад, у місті. Да? Ось, а у нас, ну, на жаль, ну, дуже складно там чи зняти, чи орендувати, чи отримати якусь таку майстерню від там держави, міста. Ось. Ну і багато, в общем, таких розривів певних соціальних сценаріїв, чи можливості, да, культурних можливостей з причин того, що відбулись, ну, такі зміни у самій тканині міста. Да? Щось зникло, щось розірване, там зникають якісь, ну, місця стають порожніми, неживими, да, складно, немає якогось активу ресурсу там їх відновлювати чи відновлювати свою роботу. І місто, на жаль, дуже рідко допомагає цьому якось це якось зробити, облаштувати нове це життя. Люди вкладаються самостійно, да, щось роблять, а це занадто важко, і всі говорять про втому, колективну якусь виснаженість. Ось, тобто ці активи, про які там люди кажуть, ну, якась неймовірна можливість, здатність міста продукувати зв'язки, ініціативи, якісь певні середовища, проекти, які не підтримуються, на жаль, да, місцевою владою, та й подекуди містянами, да, на такий широкий загал. Да. А ось це якраз, ну, це виснажує. Цей актив, він може просто, ну, зникнути в якомусь дуже, ну, недалекому майбутньому. Тому для мене це згортання, чи взагалі цей проєкт про спільне майбутнє, це про те, як зберегти Харків таким, як він є. Хай навіть, ну, треба буде відмовитись від чогось, там, наприклад, да, якихось об'єктів, чи, не знаю, навіть, так скажем, сфер там нашої життєдіяльності, які, ну, ми звикли асоціювати з Харковом. Там, ну, там були освітяни на Заході, вони кажуть про те, як змінюється якість взагалі освіти, наприклад, да, і науки у місті. Ну, ось, ну, відмовитись Харкові від науки, ну, це, здається, вже просто, ну, такий приговор для міста, для всієї країни. Да. І взагалі там у процесі дослідження я спілкувався також з двома інформантами, один з них ухилянт, інший дезертир. Да, і люди казали страшну річ про те, що нас не візьмуть у майбутнє. Ось це теж, мені здається, ну, така вже все, це фаталіті для Харкова, якщо люди не мріють про майбутнє, бо це наша така головна, я не знаю, така...
1: От тут зовсім не хочеться ментором бути, звісно, але я, ну, я так переведу питання від себе, вони можуть, оці ваші інформанти, почути відповідь, так, це ж ваша проблема, перестаньте бути ухилянтом і зачешником, грубо кажучи. Ну, це так, я додаю.
2: Так, можливо,
1: тут
2: так.
1: Я беземоційно, звісно, то кожна справа кожного, звісно. Слухайте, ну, ви взагалі, якщо так казати, тут просто промовляєте антивладні речі якісь. Я звісно, трішки жартую, але в кожному жарті є доля жарту, як то кажуть, тому що влада постійно, і ви це знаєте, напевне, каже про те, що Харків ми повинні в майбутньому зробити, не зробити, а повернути, мабуть, да, славу освітнього центру, якщо ви вже про освіту заговорили і так далі, і у нас працюють університети і тому подібне. Хоча, з іншого боку, ну, дійсно, ми не можемо зараз прогнозувати, чи повернеться та кількість людей, чи буде та кількість молоді насамперед, щоб бути у Харкові. Хоча я недавно, була у мене розмова на це, про це точніше, і люди впевнені, що все так, одно можна повернути сюди молодь навіть у місто, ну, після війни, само собою, у місто, яке так, буде ще з таким сусідом, фактично прифронтовим, але змінити наповнення освіти. І тоді все одно поїде молодь там з сірих зон, може з окупованих навіть, може з тих міст, з українських інших регіонів, яким з якихось причин незручно їхати поступати на захід країни, умовно кажучи, або в Києві дорого, ну і так далі, і так далі. Ну, хоча
2: про університети якраз згадували на кожній нашій зустрічі, якраз ми розкладали карту центру міста і так розмірковували про те, що можна ось якось використати інакше, якось переосмислити, чи відмовитись вирізати з карти міста, ну буквально. Ось, якраз згадували люди про університети, бо дуже багато нерухомості університетської знаходиться в центрі міста, яка зараз, ну, недоступна. От, ну, там кампус політеха, да, він навіть зачинений і, ну, недоступний до відвідування. Ось. І, звісно, це людей, ну, це, ну, там, питання, да, навіщо тоді нам взагалі це потрібно, да. Зрозуміло, що це там, ну, це влада Міністерства освіти і науки, це, да, не місто, але мені здається, що можна було б створити, ну, якісь наукові хаби, але віддати частину, тобто посилити ці научні освітні центри, зробити з них наукові хаби, да, а вивільні площі, наприклад, віддати для молодих науковців. І створюють, хай там люди створюють лабораторії, да, і будують якісь цікаві, ну, технологічні рішення, шукають для, там, для фронту, потреб, наприклад, фронту. Да. Але ось все це недоступне, да, все це зараз закрите, зачинено, і незрозуміло, що з ним, ну, там буде відбуватися далі, якщо воно не буде зруйновано, ну, там, сусідом нашим. Так. Ось, ну, наприклад, ось цей приклад з університетами, або нам казали про такий класний приклад, як, наприклад, ботанічного саду оранжереї Каразінського університету, да, який якраз ось останній там рік, напевно, якраз, ну, це приклад, такий гарний приклад перезапуску місця, да, яке відкрилось, хоча й працює зараз ще поки, да, не дуже там довго, такий в робочий час, ну, не, ну, складно туди потрапити все ж таки, але тим не менш, да, це вже така, ну, візитівка центру і нашого міста, дуже багато людей його відвідує, приходять на толоки, якісь суботники, ну, це щось цікаве, і, ну, ще більш важливий цей приклад, да, тому що по сусідству знаходиться величезна територія зоопарку, як, ну, на яке витрачено і витрачається досі, да, величезні кошти. А з етичних міркувань взагалі цей об'єкт, ну, для мене, ну, взагалі не потрібний, да, бо, ну, просто треба припинити це насилля над тваринами. Мене там, ну, ці великі вольєри мене не влаштовують, да, просто сама ідея. Ну, там інші такі є об'єкти, там цирки, наприклад, дай новий, старий, які теж мають у рамках такої нової етики, ну, мають бути переглянуті, да, що нам з ними робити. Якщо ні, може просто їх треба законсервувати, якщо ми не знайдемо, да, якоїсь там, ну, функції для них, якоїсь розумної, доцільної на зараз. Ось.
1: Одним словом, багато, на вашу думку, команди міняють сенси.
2: Так,
1: взагалі складових харківського життя.
2: Так, працювати з сенсовою частиною, це, мені здається,
1: взагалі
2: проблема.
1: Я хочу уточнення, бо я не спитав, тому що сам відволікався. От коли ви кажете про центр, ви що маєте на увазі? Географічно, адміністративно?
2: Ну, скоріше, це історична територія, да, міста, тобто це Залупань, Подол, Нагорний район, ну, напевно, і все, да, ось так.
1: Ага.
2: А, і Москальовка, да, частина Москалівки, напевно, теж.
1: Ну, це,
2: ну,
1: це
2: місце зливу річок, мені здається, це дуже важливо, якась така, сенсовна і символічна територія.
1: А чому тоді захарківська частина випадає?
2: За Держпромів, ви маєте
1: на увазі? Ні, захарківська частина. Я маю на увазі вздовж проспекту Героїв Харкова до площі, як вона зараз, господи, називається, площі Небесної Сотні. Це ж також, в принципі, частина майже центральна і історична.
2: Так, це питання якби колективного якогось вирішення. Тобто це, мені здається, має бути результатом якоїсь дискусії, проговорення колективного. Окей, ось нам здавалося, що цих територій достатньо, бачите, треба додати ще. Мені здається, що, в принципі, все має підлягати зараз таким обговоренням.
1: Якщо ми говоримо про збереження історичної спадщини, культурної спадщини, то там конкретне вираження є в цій частині Харкова проєкту, я сказав. Слухайте, і останнє, ви ж у кожному харківцю і харківці можна зайти і пройти опитування.
2: Так, воно доступне, ми все ще збираємо дані і, будь ласка, запрошуємо взяти участь. Також ви можете відвідати сайт проєкту, залишити свої контактні дані і долучатися до проєкту далі. Бо ви казав, вже буде інші різні формати. І великий такий захід, де ми будемо проводити дизайн ігри і вже виходити з якимись пропозиціями, архітектурними і просторовими пропозиціями, і вставити. Це не буде публічне обговорення технічної документації, ні. Це партисипативний захід, тобто ми запрошуємо долучатися до проєктування саме концепції, скоріше, розробки якраз технічного завдання для архітектурних команд, проєктувальних команд. Ось, будь ласка, будемо робити це у форматі дизайн ігри, як я вже сказав, тобто там не буде якоїсь спеціальної термінології, в якихось складових.
1: Доступний і простий буде, я так розумію.
2: Доступний, це буде якісь макети, це буде презентації, це можна буде це залишити якісь маркери, наліпки на карті Харкова. Будь ласка, долучайтесь і приймайте участь.
1: У нас в описі нашої бесіди, яка з'явиться як подкаст на сайті Радіо Накипіло, буде активне посилання на опитування. Тож, будь ласка, заходьте. І нагадаю, що це проєкт «Розбите серце», соціолог якого Дмитро Заєць був гостем сьогоднішньої вечірньої програми. Дмитро, щиро вам дякую.
2: Дякую вам.
1: Я прощаюся зі всіма, хто слухав нас сьогодні, хто був на хвилях Радіо Накипіло. Декілька слів про пісню, яку ви вже почуєте після новин. Вона присвячена події, яка сталася в цей день, 28 травня, у 1971 році. Саме в цей день тоді вийшов в Сполучених Штатах альбому другий сольний диск Пола Маккартні «Рем». Я нагадаю, що на той час вже рік як не існувало «Бітлз», членом якого був Пол Маккартні, вони всі почали свою сольну кар'єру. От виходить другий сольник Маккартні. Критика його сприймає, м'яко кажучи, не дуже вкрай жорстко, але прихильникам він заходить. І я пропоную пісню, яка не стала сінглом з цього альбому, але все одно вона є, мабуть, найбільш відомою. Називається вона «Montgomery Moon Delight». Тож, після новин послухаємо її, а я зараз з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Рівки та Куп'янська. Тим часом на Харківському напрямку триває будівництво глибоко ешелонованої системи оборонних рубежів. Як повідомляє телеграм-канал «Корпус Хартія», йдеться про формування системи оборони, яка включає розгалуджені траншеї та окопи, протитанкові рови, мережу невибухових загороджень, а також будівництво бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Такі заходи спрямовані на підвищення стійкості оборони та ускладнення просування противника. Роботи зі зведення оборонних рубежів здійснює «Корпус Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.
1: Харківщина.
0: Велика пожежа виникла на базі відпочинку у Харківській області. Як повідомляє обласний глав ДСНС, сьогодні російські терористи вдарили безпілотником по недіючій базі відпочинку у Печенійській громаді Чугуївського району. В результаті обстрілу знищений дерев'яний будинок. Виникла велика пожежа, вогонь охопив 300 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу, жертв та постраждалих немає. Ще одне загоряння виникла вчора унаслідок удару безпілотником у відділенні нової пошти в Ізюмі. Рятувальники також оперативно загасили вогонь.
1: Харків.
0: Через пориви сильного вітру, який вирував у Харкові протягом останньої доби, у багатьох районах міста впали дерева і великі гілки. Як повідомили у комунальному підприємстві «Харківзеленбуд», з самого початку негоди аварійні бригади працювали у посиленому режимі, прибираючи в першу чергу стовбури, що становили небезпеку для людей. Роботи тривають і сьогодні. Фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів.
1: Спорт.
0: У Харкові стартували спортивні студентські ліги. Першим етапом масштабних змагань стали шахи. За даними муніципального телеграм-каналу «Харків Спорт Сіті», у турнірі беруть участь 15 команд провідних вишів Харкова. Вони демонструють високий рівень підготовки, спортивний азарт і жагу до перемоги. Перше місце зайняла команда Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Друге місце посіла команда Харківського національного університету радіоелектроніки. Третє – за шахістами Харківського національного університету імені Каразіна.
1: Погода.
0: Погоду на території України визначає холодний атмосферний фронт, котрий приніс різке похолодання, пориви вітру та дощі. Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна погода із проясненнями. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря при дешньої ночі 4-9 градусів вище нуля. Вдень усього лише 12-17 градусів. Тепло до Харкова повернеться на початку наступного тижня. За прогнозами синоптиків, це станеться 2-3 червня. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: вами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначенців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
1: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.
0: Наш сьогоднішній репортаж саме з такого тренінгу, що його нещодавно бійці провели для студентів Харківського національного університету імені Каразіна. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок «Жадана», розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром – позивний «Залізняк».
3: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає там
4: увага, безпека, як тривога у Харківській дрони, області
3: як вони
4: триває.
3: Звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
5: Саша, чи це реально взагалі в місті, звичайному цивільному, втекти і врятуватися від дрона?
3: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській лозовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
1: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі. Фах – публічне управління та адміністрування.
6: Ну, я живу в Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїна міста, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного. Місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро «Університет» і також прилітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
5: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
6: Ну, мабуть, так.
1: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці гострих картузів встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
3: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був, і люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект, як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично

0: наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
1: Станція Держпром.
2: Командир гострих картузів Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша вирощував полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
3: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бої.
2: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську. Загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
3: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
0: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися, правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки, цей великий розрахован так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахован на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило. Давай запитаємо, чи чули ви про молнію, про таке крило? Всі, мабуть, вже чули, да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. От таких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова дві ракети прилетіло, «Іскандер», якщо не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
4: Перше, це то, що вона дуже дешева. Ви бачите, що вона зроблена, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, два електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
3: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
4: Чуєте такий звук? Це звук небезпеки.
0: Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалом, будівлю, де можна сховатися.
4: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що...
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Вчора показували, як з Гербери скидали такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея, сідає заряд, і він, ну, більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80 кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. От бачите, так він, от дивіться, отак, так бачить нас дрон.
7: О, яка якість.
6: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
3: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
6: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
1: Станція Держпром.
2: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
6: Пані, можна вас? Як вас звуть?
8: Світлана.
6: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в відповідь кажіть, як ви їх почули. От, зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
8: Добре.
6: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз реб.
1: І якого потужніше.
3: Роль реба виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
6: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шуму подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайно спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реб.
2: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум ребу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
6: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів. Чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна ребом задавити, у нас же реба дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
3: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
8: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони, безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, ну, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Ну, тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді, ну, виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба втікати з того місця, де ти його бачиш.
2: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
8: Ну, так. Ну, це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі, це були також, ну, розвідники, там, Орлан, по-моєму, здається, ланцети, ну, такі.
2: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
8: Я вважаю, що це корисна інформація, до того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях, мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
2: Впевненіше да. Себе відчуваєш.
8: Так.
1: Станція Держпром.
3: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
6: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві, чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб. Дивіться, будь-що на відкритому просторі, то не можна.
9: То він точно вже вас бачить.
6: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
2: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування. Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
8: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають. Ти постійно ось це чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз і дуже на часі.
2: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
8: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди. Про те, що як їх заглушають, як це працює саме ось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
3: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Instagram. А на їхньому каналі в YouTube навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
2: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція Держпром.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання за

0: аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився з своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. «І що ж?» В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися, гидко, не те що... Сидять обоє та й плачуть. Що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася. Неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Накипіло.

0: Ďakujem.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Вітаю, вітаю, дорогі друзі. Сьогодні перший випуск програми. Програма, яка буде говорити про війну, про страхи війни, про людей, які долучились і долучаються до українського війська. Мій позивний Армані, тому назва програми «Година Армані». І я є офіцер 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України. І, звісно, про це і буде йти мова. Хоча, спершу, я з задоволенням привітаю воїнів сил спеціальних операцій. Честь вам, хлопці і дівчата. Не треба зайвих слів. Всі знають, які ви по-справжньому круті, які фантастичні речі ви робите. Честь і повага. Вдруге, хочу подякувати всім, хто мав сміливість і наважився зараз долучитись до українського війська. Дяка вам, гарної вам служби і наша, звісно, рекрутерська підтримка. Не забувайте, дорогенькі, розповідати про добрі справи, а якщо стаються погані, то це ще один зайвий привід подзвонити нам і вирішити ці проблеми. Ну що, дорогі друзі, як вчили мене на вишколі капітанів, добре планування має відповідати на два основні питання. Яке завдання і з якою метою? Та програма взагалі починає існувати в етері. Чесно кажучи, завдання ще остаточно не сформульовано. Гадаю, воно буде змінюватись з часом і буде залежати від подій, як внутрішніх, звісно, так і зовнішніх. На цей момент моє завдання – бути присутнім в етері і мати можливість бути

бути чесним з вами в етері. Моя мета – зробити так, щоб ваш вибір був абсолютно свідомим і добровільним. Тому що саме добровільне долучення до війська є запорукою вашого успіху в армії і взагалі в цьому всьому, що відбувається поруч з нами. І це, звісно, не долучення до війська в мирні часи, коли ви приймаєте участь у виборі майбутньої професії і там намагаєтесь там на якихось сайтах або у спілкуванні знайти своє місце в серед людей, заробляти і жити своє щасливе, найщасливіше життя. Ні. Це долучення до війська, коли йде війна, коли в країні воєнний стан і іншого вибору, окрім битися і чинити спротив, у нас не існує. Чинити спротив до перемоги. Я, звісно, готувався до програми, щоб бути максимально зрозумілим і простим, коли ви мене слухаєте. І переглянув, передивився і переслухав багато різних інтерв'ю з різними поважними людьми. І в одному з інтерв'ю почув такі класні слова, до речі, інтерв'ю з чоловіком, який зробив цей потрясаючий мем, який ви чули на початку війни, коли такий веселий дядько з кійком, від паркана, який він вирвав з асфальту, підійшов до журналіста і сказав: «Хватить іти, треба допомагати Україні». Так от, з нього Яніна Соколова взяла у нього інтерв'ю, він сказав таку прекрасну фразу: важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують легкі часи. Легкі часи породжують слабких людей. Слабкі люди породжують важкі часи. Таке виникає коло. Тому ми, звісно, перебуваємо в тому етапі, коли важкі часи породжують сильних людей. І сильні люди самі собі не з'являються, вони з'являються через те, що ви долучаєтесь до війська. Ну, мені здається, що ця війна дала нам можливість взагалі по-іншому подивитись на життя, на його сенс і взагалі сенси життя. Подивитись на страхи, на стан життя і смерті, на оце дуже відоме поняття «тут і зараз». Я думаю, що тут і зараз ми відчуваємо дуже по-особливому, тому що саме ми переживаємо цю війну і розуміємо, що завтрашній день дуже з такою великенькою вірогідністю може і не наступити. Спробую зробити цю годину Армані в незвичному форматі. Чесно кажучи, не знаю, чи все це вийде. Ну, а як завжди, треба спробувати. Бо коли ще випадає такий шанс поспілкуватись з вами в прямому етері, причому про рекрутинг, про тему, про яку відомо тільки через її назву, і як з'ясувалось в наших бесідах з рекрутерами нашими, люди не сприймають рекрутинг не тому, що він поганий, а тому, що про нього нічого не знають. Тому буду про нього розповідати. Але трошки по-іншому. Я спробую поговорити про рекрутинг через музичні композиції. Тим більше формат радіостанції це дозволяє. Відомі, популярні музичні композиції, які нам подобались, але ми слухали їх просто як музику, як вібрацію і класне виконання або прикольний відеокліп. Я спробую запропонувати вам зазирнути всередину і подумати і почути, про що ці пісні взагалі. Почнемо з першої. Є пісні, які не кричать про силу, вони починаються з чесного визнання, типу, так, ми втомлені, і, звісно, так, у багатьох закінчуються сили, але саме з цього місця часто починається справжнє рішення.
рішення підняти.

ще раз. Це пісня End of Day, Rise Up. Це пісня не про агресію. Вона про виснажену людину, яка все одно встає. Її сила не в бойовому драйві, а в людській витримці. І тут в етері ми хочемо говорити не про героїчний плакат, а про втому, про втрати, біль, але й про здатність зібрати себе докупу. Я би хотів до того, як вона прозвучить в етері, трошки розібрати її по частинах, про що співає виконавиця. Перший куплет. Людина виснажена, але вона жива. І сенс першої частини, що людина втомлена від повторення важких днів. Є відчуття замкненого кола, ніби ти робиш кроки, але світ знову повертає тебе в ту саму точку. Це не про те, що людина має бути залізною. Навпаки, можна бути втомленим, мати сумніви, боятись і все одно прийняти доросле рішення бути корисним. І ми з вами розуміємо, що наше військо потребує не міфічних супергероїв, якихось ідеальних воїнів. Ні. Військо потребує живих людей, які здатні навчатись тримати слово, ставати частиною команди. Про це перший куплет. Приспів такий. Головна ідея – це завжди вставати. Повторювання вставання. Не один красивий жест на публіку і там для героїчного чогось, а постійне повернення до дій. Що б не ставалось, що б не відбувалось, ти встаєш і продовжуєш робити те, що треба. Я вважаю, що це дуже сильний образ для України. Ми всі з вами, ну, не виграємо кожен день одним днем. Але кожен день хтось знову встає, знову йде на роботу, на службу, на чергування, не знаю, на тренування навіть, на волонтерство. Кожен день, незважаючи на втому, ми все одно встаємо і продовжуємо робити маленьку відносно країни і велику відносно кожного з нас справу. У цій пісні сила не виглядає як щось демонстративне, як кшталт параду. Вона виглядає як, ну не знаю, як ранок після важкої ночі. Як людина, яка знову зранку зашнуровує берце, знову бере відповідальність і знову робить те, що потрібно. І можна сказати, що в такому рекрутинговому форматі, що це не долучення до війська, це не романтика, а готовність встати і працювати, навіть коли це важко. І військова служба – це не відсутність страху, це здатність діяти, коли страх як такий вже визначений, коли втома реальна, а відповідальність набагато більше. В другому куплеті з'являється відчуття внутрішнього тиску, коли навколо ніби тихо, але всередині людина переживає бурю. Це дуже добре лягає на досвід війни. Багато хто зовні тримається, але всередині несе в собі дуже багато чого. І ми часто бачимо тільки зовнішню витримку людини, але не бачимо, скільки вона несе всередині. І саме тому армія – це не тільки зброя. Це плече, побратими і посестри. Це структура, це навчання. Побратимство як таке, взаємна опора. Людину війську не повинна, ну знаєте, як знати все сама. Її, звісно, навчають. Людину вводять в систему. Вона має командира, інструктора, підрозділ, фах. І тут я би хотів наголосити таку фразу, що долучитися до війська – це не означає залишитися сам на сам із війною. Це означає стати частиною організованої сили, яка вибудувалась з 22-го року.
вже п'ятий рік війни, і хаос початку, безлад десь всередині 23-го, початку 24-го року, і вже становлення армії, української армії, як повноцінної структури вже зараз. Ну і фінальна частина цієї пісні, ближче до фіналу, скажімо так, переходить від особистого болю до спільної надії. Тобто це не я один проти всього світу, а ми можемо витягнути одне одного, навіть за шкварки. Надія – це не просто почуття. У час війни надія має руки, голос, форму, професію і конкретне місце в строю. Надія – це коли хтось стає поруч, хтось є поруч і на кого ти можеш спертися. Саме це і є надія під час війни. Військо – це не тільки фронт у тому вузькому сенсі, якою ми почали це сприймати. Це багато ролей. Ну, слухайте, бойові, там, технічні, логістичні, медичні, зв'язок, дрони, і дрони різні, і FPV, і крила, і НРК, штабна робота, планування, водії, ремонт, забезпечення – це все військо, українське військо, яке воює. Там є десь і ваше місце, там, де ви можете бути корисним. Ну, давайте вже після цих анонсів вже перейдемо безпосередньо до виконавця. І так, зараз прозвучить пісня «Andre Day – Rise Up». Вона не про легку перемогу і не про красиві слова. Вона про людину, яка втомилась, але знаходить у собі сили піднятися ще раз. Бо іноді саме це і є початок великого рішення. Не стояти осторонь, а стати там, де ти потрібен. Прошу, rise up.

0: Година Армані.
1: Да, дуже-дуже сильна пісня. У мене мурашки по кожі. Кожен раз, коли чую її, просто надихаюсь, як вона звучить. Andre Day, запам'ятаєте, Rise Up. Взагалі, то, що і казали ми з вами раніше, ця пісня нагадує, що сила не завжди гучна. Іноді сила – це просто встати, подзвонити, прийти, запитати, де ти можеш бути корисним, пройти співбесіду, обрати фах, почати навчання. Ну, українське військо тримається на людях, які одного дня сказали собі: «Я можу більше, ніж просто дивитися». Я можу більше, ніж просто дивитись. Ну, до речі, якщо ви вже згадали про подзвонити, то є номер телефону, за яким ви можете подзвонити. Я залюбки буду відповідати вам на ваші питання. Будь-які, навіть незручні. Запам'ятовуйте, дуже просто. 066-820-53-19. Давайте ще разок, можливо, ви ще набираєте. 066-820-53-19. Ну, будемо потихеньку рушити далі. Інша пісня, друга пісня, буде енергія. І це буде інша енергія. Якщо Rise Up про внутрішнє підняття, то Warriors про момент, коли, ну, скажімо так, людина переходить до справжньої дії. Вона така кінематографічна, заряджена. Ну, давайте також потихеньку по частям, тому що це просто про момент, коли ти вже дорослішаєш. Ви також будете її слухати після того, як ми її трошки розберемо, і, можливо, по-іншому на неї у вас буде інший досвід спостереження і інший досвід прослуховування. Він так розділяється, ця пісня розділяється по частинках. Перший куплет – дитинство, очікування, погляд здалеку. На початку є образ людини, яка колись дивилась на великі події здалеку. Вона ще не була всередині історії, але вже відчувала, що колись настане її час. І у кожного покоління, це вже доведено історії, що у кожного покоління є момент, коли воно перестає бути глядачем. Ну, спочатку, як завжди, ти дивишся на історію або подію здалеку. Спостерігаєш, не втручаєшся. А потім стається так, що історія приходить до твого дому, до твого міста, до твоєї родини. І та рамка бути глядачем уже незручна, уже не виходить, коли війна стосується вже твоєї країни. Питання вже не в тому, чи подобається нам час, у який ми живемо, чи не подобається. Питання в тому, ким ми стаємо в цей самий час. Приспів. Скажімо так, момент вибору. Перед приспівом пісня підводить до точки. Типа, тепер уже не на час вертатися. Це момент, коли людина бачить реальність і повинна визначитись. Є хвилини, коли нейтральність стає просто зручним словом, за яким можна заховатись. Коли вже зрозуміло, хто прийшов руйнувати, нащо прийшов руйнувати, а хто мусить захищати, не допустити цього. В принципі, ми в цій пісні, в цій частині можемо говорити про відповідальність. Не тиснути, не принижувати, не соромитись. А ставити собі питання честі і участі. Тому що долучення до війська – це не про чужу волю над тобою. Не про чужу волю над тобою. Це про момент, коли ти сам обираєш свою роль і береш відповідальність на себе. Перестаєш бути глядачем і спостерігачем. Центральний сенс приспіву, що воїни не просто воюють, вони будують і тримають світ, я би так це назвав, в якому можна жити, в якому можуть жити інші. Перекладаючи це на нашу країну, на Україну, це дуже, мені здається, потужна думка, що військові не віддалені від цивільного життя, навпаки, саме вони зараз створюють умову, щоб існували школи, кав'ярні, там, дороги, домівки, вечори, ранки, музика, нормальне життя. Військовий захисник – це не людина поза містом, це людина, завдяки якій місто має ранок, має там світло в вікнах, має дитячий сміх, має право на майбутнє. І повторююсь, військо – це не тільки лінія фронту, це фундамент, зараз фундамент, на якому стоїть країна. Друга частина пісні говорить про дорослішання через виклик. Не про легкість, а про момент, коли людина має вирости понад свій попередній рівень. Ніхто ніколи не народжується готовим до всього. Абсолютно. Готовність формується через навчання, дисципліну, команду, повторення, помилки, роботу над собою. Це важливо усвідомити для тих, хто думає, що я не готовий. Проста відповідь. Ніхто не готовий. Ніхто не приходить повністю готовим. Для цього існує підготовка. Якщо ти відповідальний, здатний учитися і тримати слово, з цього вже починається військова придатність. Пах, навички і впевненість приходять через підготовку. Фінал цієї пісні Warriors, в принципі, може навіть стати таким майже гімном спільноти. Це не про одного героя, це про ми. Тому що окрема людина може сумніватись. Окрема людина вразлива. Її переслідують думки. І завжди погані. Не часто хороші, часто погані. Але разом люди стають силою. І ви також це часто чули в інших етерах, або, можливо, в інших розмовах, що саме потужні горизонтальні зв'язки – це є така риса характеру українського, українських людей, українського суспільства. Нам притаманні ці горизонтальні зв'язки, ми тримаємось з них дуже сильно. У нас є слово, яке, як мені так кажуть, може, десь є аналог, але все ж таки не перекладаються мовами, це кум, кумовство. Воно має і добрі сторони, і погані сторони, на жаль. Но це є горизонтальні зв'язки. Ми тримаємось один за одним. Ми ніколи не віддаємось владі. Ми самі собі влада. І армія – це саме це. Не одиночний порив, а спільна дія, організація і взаємна довіра. Якщо ти відчуваєш, що настав час знайти своє місце в цій спільній силі, почни просто з розмови з рекрутером. Не з міфів, не зі страхів, не з чужих історій, не з вигаданих історій, а просто з простої нормальної консультації. Дзвони, ти можеш знайти наші телефони, наші контакти за таким посиланням простим. Територія рекрутингу. В будь-якому месенджері, в будь-якому браузері, якщо ти набираєш в пошуку «Територія рекрутингу», ти завжди попадаєш на наш сайт, на нашу сторінку 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зразу відповідаю на ваші питання. Ми не є ТЦК, ми є рекрутинг. Абсолютно інше формування, де ми долучаємо добровільно до війська. Добровільно. Переходимо до, повернемося ж таки до пісні. Imagine Dragons, Warriors. Пісня про момент, коли людина перестає дивитись здалеку, коли стає зрозуміле, майбутнє не з'являється саме. Його тримають ті, хто бере на себе відповідальність. Imagine Dragons, Warriors, прошу.

0: година Армані.
1: Imagine Dragons, Warriors. Воїни – це не персонажі з плаката. Це люди, які вчора жили звичайним життям, а сьогодні навчаються, служать, ремонтують, керують, лікують, прикривають, везуть, тримають зв'язок, працюють з технікою. У війську багато ролей. І можливо, і не то, що можливо, а так і є. Серед них є саме твоя. Все, що ти робив до армії, ти будеш робити в армії. Зараз армія – це професія, а не покарання, як намагаються нам дати іпсошна російська пропаганда. Один боєць – це є одна спеціальність, і ти завжди зможеш знайти тут своє місце. Будемо продовжувати. Попереду ще одна, третя пісня сьогодні. Ще, правда, у нас є ще на наших заготовках ще дві пісні, але поки поговоримо про одну. Звісно, це Eminem. І, звісно, це Lose Yourself. Як мені здається, її треба подавати досить обережно, тому що це пісня не стільки там про війну, а пісня більше про момент вибору. Коли людина стоїть перед шансом і або бере його, або потім довго живе з думкою, що втратила саме свою хвилину. Це пісня про внутрішню мобілізацію, про секунду, коли все стискається в одну точку. Страх, напруга, сумнів, відповідальність, шанс. У контексті нашої розмови про військовий рекрутинг, це як не агресивний бойовий трек, а як історія про людину, яка вже розуміє, що життя іноді дає момент, коли треба перестати відкладати себе на потім, тому що потім може не статись взагалі. Якщо ви дивились фільм «Hill House», я впевнений, що ви його дивились, один герой каже, що не можна повернути в житті три речі. Шанс, слово і час. І зараз це Eminem саме про шанс. Початок пісні, умовний вступ – це момент перед дією. Людина ще нічого не зробила, але всередині її вже є буря, тіло реагує, думки розлітаються, страх відчувається фізично. Це такий образ, тому що він чесний. Перед великим рішенням людина, ну, скажімо так, не завжди, щоб бути коректним, почувається впевнено. Часто навпаки, її трясе, вона сумнівається, вона боїться помилитись, зробити щось не так, хоча все, що вона робить, це є так, це є правильним, тому що це робить вона, і тільки вона розуміє контекст своєї дії. І, звісно, в житті є миті, коли людина стоїть перед дверима свого рішення. Ще нічого не сталося. Але всередині вже все зрозуміло. Або ти зараз робиш крок, або ще довго пояснюєш собі, чому ти залишився на місці. Це, в принципі, можна так, трошки маніпулюючи, прив'язати до першої розмови з рекрутером. Не до негайно йти, а до моменту чесної дії. Дізнатися у рекрутера, які є посади, фахи, підготовка, можливості. Подзвонити, поспілкуватись, де ніяких немає зобов'язань. Без імені, без нічого. Запитання – відповідь. І перший крок – це не стрибок у невідомість. перший крок – це розмова, інформація і чесне запитання до себе, де я можу бути корисним. І перший куплет про те, що є такий шанс, який може не повторитись. Головна ідея першої частини – це людина отримує можливість, але ця можливість не терпить нескінченно відкладання. Є моменти, коли треба зібратися. Це дуже сильна думка для України, бо війна створює час, у якому колись може стати занадто пізно. Бувають моменти, коли ми думаємо, що важливі рішення можна відкласти на понеділок, на наступний місяць, на потім. Але історія не завжди чекає, поки ми станемо ідеально готовими. Цю пісню можна використати, щоб сказати, не обов'язково вже мати всі відповіді, але важливо почати з'ясовування. Людина може не знати, яка саме посада їй підходить, де вона може бути корисна. Це нормально. Для цього якраз і існує цей рекрутинг, співбесіда, відбір, навчання. Головне – не ховати власну відповідальність за словом «потім». Приспів. Головна ідея – зібратися повністю. Не розсипатися, не втекти від свого моменту. Взяти шанс тоді, коли він перед тобою. Ну, я би так назвав це в нашій програмі, що це є момент, коли людина повертає собі контроль над власним життям. Ця пісня не про легкість, вона про концентрацію. Про те, що в певний момент треба зібрати все. Страх, досвід, злість, любов, пам'ять, втому, ненависть. І зробити з цього дію. Без дії слова, просто вібрації повітря. Саме дія змінює простір навколо. І я повинен вам сказати, що рекрутинг – це свідомий вибір служби. Не красивий плакат, а про те, що людина сама визначає свій напрям. Долучення до війська для повнолітньої людини – це не лише про накази, це і про вибір – обрати фах, пройти підготовку, стати частиною команди і мати конкретну роль у спільній справі. Другий куплет. Пісня показує, що одного бажання мало, на людину тисне побут, минуле, невдачі, обставини, відповідальність перед близькими. Вона не діє в стерильних умовах. Їй важко саме тому, що життя справжнє. Багато слухачів можуть думати і сказати мені, а ні, навіть не мені, самим собі. Я не в ідеальній формі, ні. У мене проблеми, у мене там щось ще. Я не готовий. Я не знаю, чи я зможу. І це... В принципі, нормальні думки. І ви можете запитати це питання у рекрутера. Тому що, окрім того, щоб пропонувати вам посади у війську і знайти для вас підрозділ, ми ще є психологи. Так сталося, що ми можемо відповідати і на такі психологічні питання. Підтримати вас у ваших сумнівах. Тому що ніхто не приходить до великого рішення за ідеальним життям. Немає ідеального життя. У кожного є свої втоми, свої борги перед собою, свої страхи, свої незакриті питання. Але іноді саме рішення і стає початком нового порядку всередині людини. Військо – це не про фізичну силу. Це про дисципліну, здатність учитися, відповідальність, надійність, командну роботу. Не кожен має бути штурмовиком, і для штурмових дій існують окремі війська. Ми є рекрутери 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони. нам потрібні різні люди. Водії, зв'язківці, оператори БПЛА, медики, техніки, ремонтники, логісти, аналітики, штабні фахівці, комп'ютерщики. Сила армії складається не з одного типу людей. Це команда. Ну і в фінальній частині пісні загострюється головний конфлікт. Або людина змінює траєкторію, або її знову затягує в старе життя. Старі відмовки, старі поразки. Це вже не просто про шанс, це питання ідентичності. Ким ти станеш після цього моменту? І це дуже-дуже важливо і дуже-дуже складне питання, на яке треба мати відповідь. І вам його будуть задавати ваші діти. І люди, які будуть спілкуватися з вами, розпитувати про цю війну. У кожної людини є момент, після якого вона вже не може сказати «я не розумію». Вона може тільки сказати «я зробив» або «я відвернувся». Прошу, Eminem.

0: Година Армані. Голос про службу, вибір і відповідальність у час війни.
1: Eminem, Lose Yourself. Пісня про момент, коли людина стає перед шансом і розуміє, іншого такого може не бути. Це не про відсутність страху. Це про здатність зібратися саме тоді, коли страшно. У житті країни теж бувають такі моменти, коли потім уже звучить занадто слабко. Ця пісня б'є не по вухах, а по внутрішній відмовці. Вона питає, скільки ще можна чекати ідеального моменту? Друже, ідеального моменту не буде ніколи. Буде реальний момент. З втомою, сука, сумнівами, недосипом, страхом, відповідальністю. Але саме в реальному моменті людина і приймає справжнє рішення. Якщо ти готовий, якщо ти відчуваєш, що можеш бути корисним зараз, почни з розмови з рекрутером. Дізнайся про фахи, про підготовку, про підрозділи, про те, де саме твій досвід, твоя професія і твій характер можуть мати значення. Четвертий центр рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України гарантує тобі посаду, підрозділ, з якими ти можеш познайомитись з командиром по відеозв'язку. Якщо тобі не сподобається командир при співбесіді, знайдемо тобі іншого командира, інший підрозділ. І будемо шукати до того моменту, поки тобі безпосередньо не сподобається. Ти скажеш, так, це мені підходить, я там хочу бути долученим. Ми допомагаємо у всьому. В проходженні ВЛК, в проходженні всіх необхідних лав і шарів створення особової справи. Ми все робимо поруч з тобою. Тримаємо тебе за руку буквально. І максимально комфортно долучаємо до війська. Після того, як ти будеш долучений, в тебе є можливість ще навчання. Тим більше ти можеш бути такий, обрати такий фах, де ти зможеш вчитися не 51 добу на БЗВП, а ще 2 місяці для того, щоб стати фаховим пілотом БПЛА. Різні формати, різні контракти. Взагалі в червні місяці буде названі правила військової реформи. І також буде багато питань, на які ми будемо відповідати разом з тобою. Тому дзвони в рекрутинговий центр Сил територіальної оборони. Будемо спілкуватись, будемо розвіювати міфи і відповідати на твої питання. А в кінці хочу поставити пісню, яка просто мені подобається. І я вважаю, що це нормальне закінчення етеру, коли ми з вами поговорили про якісь внутрішні зміни, про рішення, про вичікування ідеального моменту, про шанс, який не можна втрачати. Є така класна група, Карна, і в неї є пісня, називається «Паті на Прикарпатті». І ось таку пісню я б хотів вам сьогодні вечором вже подарувати перед тим, як вже сказати вам добранч, тихої ночі, щоб сьогодні все було у вас, наскільки це можливо, безпечно. Якщо будуть тривоги, звісно, ховайтесь, йдіть в укриття, не зволікайте безпекою. Ми з вами зустрінемось вже в наступний четвер. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись. Сподіваюся, що наступного разу ви будете дзвонити по телефону 066-820-5319 для того, щоб задавати вже питання. І щоб ми спілкувалися вже з вами в прямому етері. Мій позивний Армані. Це година Армані на радіо Накипіло. Тихої вам ночі. Карна. Паті на Прикарпатті.
2: Who knows what evil

0: Tell me, will you, my beautiful...
1: Рубанівка слухає радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

слухає радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Місто Сонця слухає радіо «Накипіло».

0: Чудові вечір. Радіо накипіло.
1: Джаз на радіо накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо «Накипіло». Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Treasure Planet.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Перша ночі. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

зношений, пала мені крила, зір спустошений, і знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день, коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: речі, змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
1: Вітаю у подкасті «Генплан відбудова». Разом дізнаватимемося, що таке цифровий двійник Харкова і як цей комплекс програм і обладнання сприятиме відновленню міста, включно із кварталами, вулицями, будинками, газогонами і електромережами. Сьогоднішній випуск я, Володимир Носков, присвячую розробкам і практичним рішенням науковців Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Нові епізоди на звукових платформах і в мобільному застосунку «Радіо Накипіло», а на сайті та в соціальних мережах радіо. В доповнення отримуєте фото і тексти нашого подкасту. А слухайте, передавайте далі друзям, коментуйте почути і ставте вподобайки. Нам потрібно, щоб корисна інформація якнайширше розходилася поміж харківців. Часи зрушень, а тим паче нищівна велика війна, не просто стимулюють на швидко реагувати, долати наслідки обстрілів, оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, ремонтувати житло, вигадувати, як підтримувати в приміщеннях тепло, коли, здавалося б, це вже технічно неможливо. Це ще й час для нестандартних рішень, винахідливості і пошуку нових ідей. Минулої зими ми багато разів пересвідчувалися, наскільки фахові українські електрики, інженери, майстри тепломереж і газових технологій. Адже після чергового масованого комбінованого удару вони знов і знов повертали в наші домівки, лікарні і офіси світло, опалення, воду та зв'язок. Леву частку фахівців і фахівчинь із життєзабезпечення і відновлення міста Харкова готують у Національному університеті міського господарства імені Бекетова. Під час великого опору колектив активно залучається до розбудови захисту енергооб'єктів від російських дронів і ракет, до діагностики будівель і рівня руйнувань і з подальшим проєктом ремонту, до експертизи під час написання стратегічних планів розвитку громади на найближчі роки тощо. В університеті говорять, якщо Харків і громади зацікавлені у якісній відбудові, то варто звертатися до науковців різних напрямів містобудування. Ба більше, лабораторії університету міського господарства володіють унікальним обладнанням, наприклад, мобільними сканерами, які можуть допомогти встановити вплив ударних безпілотників на стіни або вибухової сили на стан архітектурних пам'яток і багатоповерхівок. А ще науковці тут працюють над розробленням цифрового двійника міста. Якщо двома словами, це багатошарова модель, яка об'єднає дані про будівлі, мережі, транспортну, енергетичну та комунальну інфраструктуру. Програма віртуального Харкова дає змогу фахівцям вчасно прогнозувати аварії та ефективно керувати міським господарством, особливо під час критичних ситуацій, як от атаки агресора. Які можливості з'являються у міської влади і інженерів комунальних підприємств із розробленням цифрового двійника Харкова? Про це поговоримо в подкасті «Генплан відбудова». Я у кабінеті у ректора Національного університету міського господарства імені Бекетова, заслуженого діяча науки і техніки України та професора Ігоря Білецького.
0: Подкаст «Генплан відбудова».
1: Пане Ігорі, я б хотів би розпочати нашу розмову з думки, що сьогодні ваш університет, напевно, є такою науковою основою для масштабного процесу відбудови у Харкові та Харківщині. Тут у лабораторіях можуть моделювати певні технології. Мені цікаво, чи це розуміє місцева влада і чи є запити саме на наукову експертизу?
2: Що ми маємо у якості експертизи? Це архітектор. Архітектурна школа нашого університету – це є

0: до міцності, до експертизи шляхопроводів. І якраз тут ми маємо таку велику можливість і технічну, і людську в створенні цифрових двійників, в створенні в науково-технічному супроводі складних будівельних проєктів, в проєктуванні, в геопросторовому проєктуванні, в створенні інклюзивних середовищ. Тобто це такий напрямок, який був затребуваний як до війни, так і зараз. А так, як зараз є така потреба на відновлення тих територій, які були зруйновані значно, можливо, їх потрібно перебудувати в такий спосіб, щоб вони були набагато зручніші, ніж були до того, як їх зруйнували. Це наша така дуже серйозна експертиза. Ще ми маємо експертизу в енергетичній безпеці і енергетичній стійкості. Ми зараз виконуємо досить багато обсягів робіт по науково-технічному супроводу якраз об'єктів енергетики і все, що пов'язано з енергетичною стійкістю. Також економічна експертиза, плани розвитку територій, в чому має наш університет і експертизу, і досить активно затребувано нашими і містом, і областю, і не тільки містом, областю. Бо ми єдиний університет з такою спеціалізацією в Україні, досить активно працюємо і на всій Україні.
1: Це, до речі, я був на форумі в Києві, і якраз одна із громад київських хвалилася, що вони співпрацюють по стратегуванню громади, розробці стратегії саме із Київським університетом. А харківські, є такі приклади, що от до вас адміністрація певної громади звертається із питанням про допомогу в розробці стратегії? Чи більше вони все-таки покладаються на громадські організації в цьому питанні?
0: На жаль, чи на щастя, громадські організації не можуть допомогти в розробці таких стратегій, бо стратегічний план, він включає в себе багато компонентів, як економічних, так і технічних в тому числі. І на це потрібно мати ще певні повноваження, які закріплюються в певних сертифікатах спеціалістів. Взагалі, будівництво – це така досить зарегульована і правильно зарегульована галузь, де кожен напрямок має ще сертифікуватися, і спеціаліст повинен отримати цей сертифікат, він видається на 5 років. Що це за сертифікати? Це інженер-проєктувальник потрібен мати такий сертифікат. Інженер технічного нагляду повинен мати такий сертифікат. Геодезисти, землеопорядники, інженери-консультанти, навіть кошторисники – всі повинні мати такий сертифікат, тільки після цього людина має право і доступ до професії. У нас в університеті більше 60 співробітників мають такі сертифікати, закривають повний спектр цих послуг. І ще наш університет є базовим для Міністерства розвитку громад та територій за 7 напрямками – від енергетики, будівництва і там 7 напрямків розвитку громад та територій. І чому звертаються ці столичні громади до Київського університету будівництва та архітектури? Тому що він дуже схожий на нас, чи ми на них. Ми і маємо дружні стосунки з цим університетом, у нас багато спільних і освітніх програм схожих, і академічна мобільність досить розвита. Тобто регіон Харкова, він орієнтований на нас. Досить велика кількість громад, які звертаються до нас навіть не за консультаціями, а для заключення договорів за розвитку таких стратегічних планів, різних нормативних документів, які теж потрібні спеціалізовано для цієї громади. Ну, наприклад, розрахунок тарифів за теплоносій там або за вивіз побутових відходів. Це окрім розробки стратегічного плану. Тобто це затребувана така послуга, вона виконується платно на договірній основі. Це один із таких джерел фінансування нашого університету, така робота.
1: І ваша головна задача – це допомогти їм зрозуміти, куди вони можуть рухатися, щоб це відповідало і збігалося з реаліями, в

0: яких вони живуть, ну, наприклад, там у них розвинута чи рекреація, чи сільське господарство, чи є там підприємство. Якщо під час війни втрачають, то як це можна буде потім надолужити?
1: Це виглядає у комплекті документів і офіційному комплекті документів, який затверджується потім сесією цієї територіальної громади. І це план їхньої роботи. Вони не можуть далі там на 5 років робити щось інше. І без цього плану їм не буде надаватися фінансування.
0: Тобто от уж міжнародних донорів, бо вони вимагають ці плани.
1: І міжнародних донорів, і навіть з бюджету не буде надаватися таке фінансування, бо у них є план розвитку. Згідно цього плану розвитку вони проєктують якісь об'єкти після проходження державної інвестиційної експертизи, вони отримують на них кошти. Не буде цього плану, не буде проєктів, не буде коштів. Тобто без такого плану комплексного територіальна громада фінансуватися і розвиватися просто не може. Тому це обов'язковий такий документ для кожної громади.
0: Пане ректоре, я хочу якраз більше, щоб ми поговорили про цифрові двійники. Це комплекс програмного забезпечення, обладнання, який якраз у пору війни може оптимізувати процеси і допомагати, наскільки я, почитаючи про цей проект, зрозумів, може швидко допомагати реагувати на виклики. Розкажіть, що це таке?
1: Я розкажу його, може, трошки спрощено, але це повністю буде відображати суть цифрових двійників.
0: Ця історія, вона почалася ще до початку повномасштабного вторгнення з розробкою цифрових двійників. Чи до цього прийшли якраз, коли от заговорили за штучний інтелект, за, ну, під час війни?
1: Ні, цей напрямок розвивався задовго до війни. І кожен з, скажімо так, напрямків наукової діяльності, він розвивав свою ідею цих цифрових двійників. Ну, наприклад, є така інженерна платформа ANSYS, за допомогою якої можна моделювати будь-які процеси, технологічні процеси, чи фізичні процеси, чи процеси хімічні, їх змоделювати і потім шукати оптимальні параметри для цих процесів. За допомогою цієї інженерної платформи можна створити будь-якого цифрового двійника фізичного. Тобто будь-який об'єкт, чи це технічний, чи це будівельний, може бути змодельований на цій інженерній платформі. Паралельно розвивалися такий напрямок і в будівництві. Це так звана BIM-технологія проєктування. Коли разом з проєктуванням на папері, наприклад, в системі Revit, будується модель цього будинку. І вона ускладнюється по мірі того, як випускаються нові частини і розділи цього технічного проєкту. Коли починається цей проєкт, це тільки якісь геометричні такі параметри цього об'єкту. Коли закінчується проєктування, це повністю сформована тримірна модель будинку з усіма інженерними мережами, з деталюванням до якогось кирпича, блоку чи балки.
0: Спираючись на запити замовника, правильно зрозуміло?
1: Спираючись на запити замовника, зараз це, скажімо так, віддано на відкуп самому замовнику, і тільки продвинуті, скажімо так, будівельні компанії замовляють такі проекти. І тут більше проблема не в технічному плані і не в підготовці фахівців, а тут проблема більше в адмініструванні. Хто буде адмініструвати ці проекти, хто їх буде зберігати, хто буде верифікувати, як буде на них надаватися держінвестекспертиза. Тобто цей комплекс, він постав якраз перед війною, і він вирішувався. І на рівні Верховної Ради приймались там законодавчі якісь акти, і на рівні Кабміну, але війна не дала повністю реалізувати цей напрямок з проєктуванням, але воно дуже активно розвивається в інших сферах. Я зараз про них трошки розкажу. Паралельно розвивалися технічні засоби, такі як лазерні сканери. тримірні. Ну, є, наприклад, такий швейцарський бренд, швейцарська фірма, як Leica, яка випускає такі тримірні сканери. За допомогою такого сканеру за декілька годин можна зробити цифрову модель з точністю до 3 мм, ну, наприклад, шляхопроводу або мосту. Тобто це будується такий купол точок, який потім збирається у цю тримірну модель. Так ось зараз можливо оцю тримірну модель зв'язати або з Ревітом, про який я казав, і для створення БІМ-моделі будинку, або в той же ANSYS, і там його далі з ним працювати. Тобто зараз технічні засоби і програмні засоби дозволяють об'єднати всі ці платформи в один комплекс, який дасть змогу досліджувати ці всі будинки в динаміці. А що буде, якщо його навантажити? А що буде, якщо там добудувати ще один поверх? Ну, це я так трошки спрощую. А що буде, якщо на якийсь міст буде прикладена якась вібрація? Все це можна далі моделювати і бачити, як будуть розвиватися події і як буде себе вести цей будинок, або шляхопровід, або міст, або трубопровід, або якісь системи. Наприклад, перед війною у нас був запит від харківських газових мереж на оптимізацію цих газових мереж. Скористилась кількість газу, які використовують через різні причини і через державну політику, що потрібно нам зменшувати кількість природного газу, який ми використовуємо, ну і для екологічних норм. Так ось, такі обсяги газових мереж, вони були не потрібні. Тому що газові мережі, їх потрібно заповнити цим товарним газом, а це все гроші і не потрібні такі насосні станції. А як їх оптимізувати? Що треба робити? Які із цих частин газопроводів потрібно виключити? Його просто так із досвіду або там якісь фахівці сіли і подумали, як це зробити, неможливо. І була така ідея, ми вже почали працювати над цим проєктом, зробити цифрового двійника всієї газової системи і помоделювати, що потрібно зробити, щоб вона працювала оптимально, задаючи різні параметри від вартості до кількості абонентів, які потрібно обслуговувати у приватному секторі або таке інше. Тобто це зараз тренд, який веде нас у майбутнє.
0: Це так, тепер бачите, нас хвилює, як будуть, наприклад, будинки витримувати вібрацію навколо, чи то від шахедів, чи то від вибухової хвилі, і вже навіть з'являються там певні розробки по вікнам, які можуть, наприклад, бути стійкішими до вибухової хвилі. Якщо говорити про енергетику, це вже підходячи до моделі, це якраз останні знеструмлення, останні перебої, які ви теж, я так розумію, можете моделювати, як це відобразиться на обладнанні, правильно?
1: Так, зараз у нас є таке обладнання, у нас є такий сканер тримірний Leica, якраз за допомогою якого ми можемо дуже швидко і професійно зробити тримірну модель навіть зруйнованого будинку і потім, моделюючи, подивитися, як його оптимально можна відновити. Так, щоб експерти там подумали, сказали, та давайте його будемо розбирати, або та ні, давайте ми його там добудуємо ще три поверхи. Ми можемо дуже швидко і якісно розробити цю модель, і вже проєктувальник, він сам зможе побачити, чи може він навантажити, чи може він якось перебудувати.
0: Чи витримає.
1: Чи витримає там фундамент або таке інше, бо ця тримірна модель покаже і тріщини в фундаменті, і покаже і якісь там дефекти, які, можливо, там одразу не будуть видні.
0: Тут цікаво, чи сканер лабораторний, чи ні, є його практичне застосування?
1: Це ми його отримали, цей сканер, за програмою Міністерства освіти. Вона називається «Наука заради результатів». Ми там отримали великий комплекс обладнання. Може, ми вас там запросимо ще зняти якийсь репортаж про цей наш лабораторний центр. Він дуже потужний. От в складі цього лабораторного центру є сканер. Раніше він, коли перші сканери такі з'явилися, на початку 90-х років, він був як невеликий автомобіль. Зараз це як розміром з кавоварку, і швидкість у нього просто величезна. Точність, я ж казав, до 3 міліметрів на великих об'єктах ми можемо робити такі цифрові моделі. І він у нас зараз завантажений просто на декілька місяців наперед.
0: А хто звертається?
1: Замовники – це в першу чергу і Харківська міська рада. Ми для Харкова зараз вже зробили близько 10 мостів і шляхопроводів таких моделей. Це цифровий двійник моста або шляхопровода, який деталізує все до зварювальних швів. І ми в результаті бачимо всі дефекти цього мосту, ті, які ми не можемо побачити навіть при детальному огляді, на цій цифровій моделі їх видно. І видно, де критичні ці місця. Чи можливо оптимально використовувати кошти, наприклад, перемонтувати якусь частину, чи треба ремонтувати весь цей шляхопровід. Тобто, ця послуга створення цифрових двійників для інфраструктурних отаких об'єктів, вона затребована.
0: Вже користувалися сканером саме в плані аналізу пошкоджень будинків?
1: Так, ми робили такі роботи. Ось приведу приклад. Наш головний корпус університету Бекетова, який був розгромлений в 23-му році балістикою, ми розробили самі проєкт його відбудови і користувалися якраз таким тримірним сканером, зробили цифрову модель, самі своїми силами зробили проєкт, пройшли експертизу, отримали кошти. Зараз ми його відбудували в його геометричних показниках, закрили вікнами, зробили покрівлю і чекаємо на кращі часи, коли будуть кошти на те, щоб його відновити повністю.
0: У стані консервації?
1: Зараз, так, він в стані, ми його зробили так, що він далі не руйнується і чекає на ті кошти. Такий саме проєкт ми зробили для свого корпусу на вулиці Сумській, 40. Теж в минулому році повністю закінчили.
0: Але це свої потреби. А цікаво якраз, чи застосовували, не знаю, на Сумській, наприклад, або на Північній Салтівці. Та он у нас скільки багато зараз руйнувань.
1: Будемо потрошку переходити до кейсу відновлення і відбудови Харкова. Є така проблема. Там, де пошкодження незначні, там треба швидко зробити якийсь аналіз, проєкт і закрити або законсервувати, або відновити там, де очевидно, що десь якісь елементи конструкції там можна замінити. А є території, є об'єкти, які пошкоджені значно. Так от що з ними робити? Відбудувати так, як вони були? Чи може їх перебудувати? Чи може перебудувати весь простір, який був навколо, щоб він був енергоефективним і корисним, і зручним, і інклюзивним, і багато-багато ще чого? Ось переходимо до Північної Салтівки. У нас зараз в розробці проєкт одного з кварталів на Північній Салтівці. Фінансується він міжнародними донорами, це організація ЮНІСЕ. Під егідою ООН ми проєктуємо там цілий квартал, включаючи Манжосів Яр, і зараз роботи ці в розпалі якраз тривають. І всі наші сканери, всі наші преси, всі наші ультразвукові прилади, якими ми можемо там проводити руйнівний контроль, вони всі там. Ми зараз займаємося проєктуванням цього кварталу, і він перебудовується повністю. Там повністю розібрані будинки, які там були. Ну, наприклад, проблема. А що робити з фундаментами? Чи можна їх якось використовувати? Чи їх треба демонтувати? Якщо їх треба демонтувати, то треба їх чимось заповнити. Що робити з мережами? Там багато-багато. Це комплексне питання. Ну, воно все сформульовано в технічному завданні. Технічне завдання, воно погоджено із містом. І це якраз приклад спільної роботи міськради.
0: Але це буде квартал якраз житла, так?
1: Це буде декілька житлових будинків, там будуть і комерційні площі, ті, які виходять на червону лінію, там буде і рекреаційна зона, якраз Маджосів Яр буде там, я ж не знаю, подивимося, чим все це закінчиться, може там буде, як на Саджаному Яру, красиво. Тобто це все буде нове повністю будівництво і нове проєктування цілого кварталу. Це якраз зараз ми займаємося цим, і цим проєктом, я думаю, що в цьому році ми його закінчимо і вже можна буде його реалізовувати.
0: І це йдеться про руйнування початку 2022 року.
1: Так, це ті руйнування, які довго думали, що робити з цими будинками. Чи
0: там дев'ятиповерхівки були?
1: Там були дев'ятиповерхівки, і вони дуже значно пошкоджені. Там навіть і шансів не було до їх відбудови. Так ось, якраз була така ідея, можливо, використовуючи ті фундаменти, які є, побудувати таку точну будівлю на тому ж фундаменті. Там, і прийшли до висновку, що ні, треба перебудувати і сам простір, якщо у нас вже така, ну, на жаль, можливість є, то треба його зробити набагато краще.
2: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
0: Зупинімося окремо на цифровому двійнику енергосистеми регіону, над розробкою якого нині працюють науковці Нацуніверситету міського господарства. Як раніше розповідав Українському радіо Харків завідувач кафедри системи електропостачання та електроспоживання міста Владислав Плюгін, установка зможе проаналізувати аварію і підказати операторові, які вимикачі варто пустити в дію. Цим технічно і програмно опікуватиметься цифрова підстанція. Вона складатиметься із розрахункового центру та мобільного устаткування, а також із серверної шафи заввишки 2,5 метри, де розташовуватиметься потужний комп'ютер, розрахунковий сервер. Також тут буде 3 пересувні стійки з навісним обладнанням, контролерами і датчиками, пояснює завідувач кафедри. Замість ручного пошуку неполадок цифровий двійник використовуватиме цифрові датчики. Система зв'язуватиметься з купою датчиків, аналізуватиме все методами машинного навчання і видаватиме прогноз, що вимкнулось і чому. До того ж, проаналізує шляхи і покаже на моніторі, що буде, якщо перемкнуться певні вимикачі. Це буде підказка диспетчерові енергооб'єкта. Цікаво, що науковці команди Владислава Плюгіна з Університету міського господарства хочуть розробити до цифрової підстанції проєкти доповненої реальності. Тоді можна буде навести планшет чи смартфон на пульт диспетчерського управління, і він на екрані телефона підсвітить кнопки та передасть команду на вімкнення. Доктор технічних наук Владислав Плюгін сподівається фіналізувати енергодвійник міста до кінця року. Тоді його зроблять доступним для енергетиків з інших регіонів України. З такою віртуальною системою двійника буде швидше долати раптові знеструмлення. Продовжуємо розмову із ректором Ігорем Білецьким.
1: Зараз фінансуються з різних джерел: Міністерство освіти, Національний фонд науки, Горизонт 2000, і там багато джерел і міжнародних. Зараз фінансується 18 наукових проєктів. З них декілька – це якраз енергетична стійкість, це якраз цифрові двійники в енергетиці, і це енергоконсалт і енергокомісінг. Тобто це, зараз я трошки розповім, що це таке. Цифрові двійники в енергетиці – це потреба дня, і зараз «Укренерго» активно займається розвитком цього напрямку. Бо змоделювати швидко, а що робити, якщо в нас відключиться та чи інша підстанція, або відключиться та чи інша лінія, на жаль, зараз можна зрозуміти тільки, коли вона виключилась. От тоді щось виключилось, бачать, що треба переключати, і швидко там диспетчера дуже професійно, дуже якісно, але це все людський фактор, це все там.
0: Якесь обладнання витримує, якесь не витримує,
1: переключили, знову треба. Чому у нас і з'являються непланові відключення, тому що дублювали якось переключили і бачать, що не витримує це обладнання. Його виключають якісь квартали цілі для того, щоб не дати зруйнуватися повністю системі.
0: Та або підвищена напруга, наприклад. Так, це теж ж наслідки, правильно?
1: Так, так. Так ось цифрові двійники в енергетиці. Ми якраз і займаємося. У нас фінансується один з проєктів, фінансує його «Горизонт 2000» якраз за цим напрямком. І там є значні успіхи, ми там співпрацюємо з «Укренерго». Ну, ми за багатьма напрямками з «Укренерго» співпрацюємо, готуємо спеціальну, у нас є освітня програма для «Укренерго», ми готуємо фахівців, які і вивчають і цей кейс цифрових двійників. Ще у нас є цікавий напрямок – це енергокомісінг, це система, яка дозволяє будь-яку будівлю дослідити на оптимальність використання енергетичних ресурсів. Це такий комплекс, який можна дуже швидко приїхати встановити. Він працює декілька днів, знімає скринінг енергетичної системи, навіть рух повітря в приміщеннях, багато комплексів. І за допомогою штучного інтелекту, за допомогою там тих моделей, які розроблені нами, дає поради. Де, як переналаштувати цю систему або мінімальне втручання в її роботу, ефект від 30 до 50% економії енергетичних ресурсів в результаті. Це ми називаємо низьковисячими фруктами. Це треба взяти, зірвати те, що є, протягнути руку його, і зірвати з'їсти. Без якихось великих
0: грошей.
1: Кошторисів, без там виділення коштів, без там очікування якогось. Це швидко дає такий ефект. І є у нас такі підприємства, які з нами заключають договори на постійний скринінг, коли ми постійно відслідковуємо, що в них відбувається. Там деякі комплекти обладнання, які ми встановили, ми там його і залишаємо для того, щоб бачити, що відбувається. Якщо десь якесь обладнання виходить із ладу, ми одразу бачимо і можемо надати такі поради.
0: Це про енергоощадність.
1: Так, це про енергоощадність, бо насправді це теж одна з видів генерації. Все, що ми зекономили, ми все це згенерували. У нас не вистачає самої енергії, у нас не вистачає генерації. І оце перерозподілення генерації. Чому зараз країна зацікавлена в тому, щоб цієї мікрогенерації було більше? Це для того, щоб вона була більш розподілена, бо найбільш постраждалі – це розподільчі мережі. Вони найбільш вразливі, їх багато, і оці всі шахеди, всі ці ракети, вони якраз намагаються вразити цю розподільчу мережу. А вона потрібна для того, щоб донести з генерації енергію до того місця, де вона використовується. Якщо ця генерація буде більш розподілена, то і мереж цих розподільчих потрібно менше, буде стійкіша енергосистема. Це ще один напрямок. Сонячні батареї.
0: Пане Ігоре, час великих ТЕЦ, він минає?
1: Час великих ТЕЦ, не може війна бути вічною. Великі ТЕЦ теж дуже енергоефективні. Нічого не може зрівнятися за вартістю з атомною енергетикою або з великими ТЕЦ, бо там всі процеси оптимізовані і все ж таки за вартістю кіловата великі ТЕЦ, великі електростанції набагато вигідніше. Але для балансування, для того, щоб зробити цю систему більш збалансованою, щоб не було, як ви кажете, то або низької, або високої напруги в системі, або системи накопичення енергії, коли вони в пікові, вночі, наприклад, де мале навантаження, вони накопичують цю енергію, а в пікові якісь години її віддають. Їх цих накопичувачів в світі вже розроблено багато і без війни. Це проблема, яку потрібно вирішувати в будь-якому випадку, бо потрібні і великі ТЕЦ, потрібна і розподілена генерація, потрібні і когенераційні установки. І це дало поштовх нового напрямку, як теплові модулі, які перетворюють в електричну енергію з газу, можна отримати електричну енергію через хімічні процеси, без якихось там механічних обертаючих ще деталей, так, ну, як газопоршневі або газотурбінні установки, там працює цілий двигун, все це обертається, воно все це ламає, це проблема.
0: Так, але перед вами науковцями залишається виклик. Як прикордонному Харкову, від якого нікуди не подінеться агресор, як далі розбудовувати інфраструктуру, зокрема енергоінфраструктуру?
1: Ну, на мій погляд, є декілька шляхів, і вони пов'язані як з війною, так і з оптимізацією всієї енергетичної системи. Зараз війна нам дає поштовх для розвитку якраз цього напрямку. Ну, наприклад, так чи інакше ми підійдемо до того, що великі високовольтні лінії будуть замінятися на кабельні лінії.
0: Підземні маєте на увазі?
1: Підземні магістралі, наш завод «Южкабель» вже давно випускає кабель 110 кВт, по якому може йти струм, який йде в високовольтних лініях.
0: Я так розумію, просто що це дорожче, так?
1: Це не дорожче, не дешевше, це треба просто перебудовувати всю систему. Да. Простіше ж, якщо в тебе є лінія повітряна, добудувати ще якісь декілька опор і цю лінію потати кудись далі, ніж повністю її виключити, демонтувати, замість неї прокласти кабельні мережі, але ми до цього так чи інакше прийдемо.
0: З трансформаторними станціями можна?
1: Трохи складніше, але я знаю точно, і був сам учасник цього процесу. Процес це йде. Ці трансформаторні підстанції потрібно захищати і опускати їх під землю. Не можу сказати, що це складно. Це просто треба зробити. Підземна підстанція, це так звані закриті підстанції. Вони раніше будувалися там, де немає місця, там, де якісь такі умови, де нема де розгулятися з великою трансформаторною підстанцією. Робились такі закриті підстанції, де стоять вимикачі, де стоять роз'єднувачі. Це все заміняє один пристрій, крує так звано. Воно займає набагато менше місця, до 500 метрів квадратних, там можна помістити всю цю підстанцію. Теж треба розуміти, що поряд з діючою підстанцією треба побудувати нову підстанцію підземну і потім тільки переключити ту підстанцію, яка є, на ту, яку побудували. Не можна взяти цю підстанцію, яка зараз працює, закопати під землю, закрити її або там захистити. На жаль, так не працює. Це великі кошти, великі трудові затрати, енергетичні затрати. Але це все прийдеться так чи інакше робити.
0: Але велику ТЕЦ ти не
1: сховаєш. Велику ТЕЦ не сховаєш. І я думаю, що там потрібні інші методи захисту.
0: Вони є?
1: Ну, ПВО розвивається.
0: А ви маєте на увазі приватні ПВО? Якщо
1: приватні, державні, так чи інше, з викликами і з новими засобами ураження розвиваються і системи протиповітряної оборони. Вони будуть розвиватися якраз велику ТЕЦ одну. Простіше захистити такими засобами ПВО, ніж велику розподілену систему, наприклад, повітряних мереж. Її не можна, там сотні кілометрів його не можна захистити, його там дуже важко. А що таке? Ну, упала одна опора, все, немає за цією лінією енергоживлення. А підняти опору, переключити, ну, це тиждень для того, щоб все це зробити, як воно було, і треба мати таку точну опору, поставити її на ті ж самі. Це велика робота. Дуже популярна ідея таких енергетичних островів, які зараз реалізуються, це теж має право на життя, і воно його повинно обов'язково робити. Ну, на мою думку, це підтримуюча така генерація.
0: І це про виживання.
1: Це про виживання. Це, на жаль, не про оптимізацію, не про те, що це буде дешевше, не про те, що це там покращить екологію нашу. Це про виживання. І воно потрібно обов'язково нашому місту, бо зараз у нас питання виживання, питання проходження зими, і тут уже не до фінансових показників. Але якщо його зробити правильно, збалансовано, то якщо зменшиться кількість мереж розподілу, то може десь в цілому. А ось якраз для цього, щоб зрозуміти ефективність і зрозуміти, куди треба рухатися, як це все робити, отакий цифровий двійник якраз і буде не те, що в нагоді, а просто необхідний.
0: Цифровий двійник міста. Технологія, вона зможе в собі зібрати всі двійники енергосистем. Газо, водо, енерго.
1: Це ще одна дуже цікава історія. За допомогою оцих усіх методів побудови цифрових двійників, які я казав, їх можливо об'єднати в одну велику модель міста. Це реально зробити і прямо зараз почати цю роботу. Для цього потрібен ще один сканер, такий менш точний, але мобільний, який використовує Google для своїх карти, для своїх цих тримірних моделей. Можна зробити спочатку, скажімо так, цифрового двійника вулиці, потім за допомогою іншого сканера, про який я казав, деталізувати кожний з будинків, наповнити його, кожен з будинків, за допомогою БІМ-технології інженерними мережами і паралельно нанести всі мережі водовідведення, водопостачання, енергомережі. Ми відцифровуємо, до чого у нас, скажімо так, дотягуються руки, з чим ми працюємо, ми відцифровуємо своїм сканером, і він потім, все це буде включатися в цього цифрового двійника міста. Коли у нас буде узгоджений план, нам дозволить безпекова ситуація, ми зможемо зробити спочатку великі артерії транспортні, відцифрувати. І по мірі там ускладнення цієї моделі будемо додавати ще вулиці, квартали там і таке інше.
0: Тобто це робота не на рік?
1: Вона не на рік, ця робота насправді постійна. Бо потім, коли у нас буде там цифровий двійник міста і буде будуватися якийсь, або будуть видаватися якісь містобудівні умови, вже там буде видно, де він буде розташовуватися, треба його буде модифікувати, треба подати туди, і треба там, щоб ця нова будівля теж виросла разом з тим, як вона буде будуватися. Мережі нові прокладуються, треба буде туди обов'язково. Це така постійно діюча і працююча система, яку треба буде постійно не те, що вдосконалювати, з нею працювати. Тут ще треба попрацювати над нормативною базою, хто це все буде адмініструвати, як воно це все буде виглядати на законному рівні. Зараз для того, щоб почати проєктування, треба отримати плани мереж, і вони там досить великі, в паперовому, електронному вигляді. Щось відцифрували, що нанесли, щось не нанесли, але коли ця цифрова модель буде працювати, це все в автоматичному режимі, отримав доступ, заплатив кошти, отримав доступ і працюєш уже з тим, що реально є. Тобто це не на рік, а від сьогодні і на постійній основі до майбутнє.
2: Подкаст «Генплан відбудова».
0: Наприкінці подкасту «Генплан відбудова» поділюсь ще однією важливою інформацією від бекетівців. Ви ж долучився до 10 українських університетів, що незабаром розпочне підготовку фахівців і фахівчинь із безбар'єрності. Після проходження двомісячного навчання слухачі і слухачки отримуватимуть сертифікати та зможуть оцінювати доступність будівель і міських просторів. Учасники кваліфікаційної програми вивчатимуть законодавство і міжнародний досвід. Проводитимуть обстеження об'єктів, розроблятимуть рекомендації щодо підвищення їхньої доступності. Долучитися до навчання зможуть фахівці і фахівчині з рівнем освіти не нижче бакалавра, а за спеціальностями архітектура та містобудування або будівництво та цивільна інженерія. Після завершення курсу вони зможуть оцінювати рівень безбар'єрності будівель і впроваджуватимуть рішення для підвищення доступності інфраструктури. В університеті імені Бекетова сподіваються розпочати новий курс для майбутніх фахівців і фахівчинь із безбар'єрності незабаром, улітку.
3: Тоді вже перші ліцензовані фахівці і фахівчині залучатимуться на різних етапах будівництва житла і офісів або до відбудови після руйнувань. Гостем подкасту «Генплан відбудова» був Ігор Білецький, ректор Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Розмову провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.
4: Радіо «Накипіло».
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину. Увага! У Харківській області повітряна тривога.